0: Krenić uredio Davor Endolić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku, vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.

0: Dobro jutro poštovani slušatelji. Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili PR potezom. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je, trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine, da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji te o sudskom raspletu aferi Hipodrom. Mislav Herman iz HDZ-a i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
4: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce se zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
0: Vijesti. Rano jutros neidentificirana bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi sa Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Tijekom noći iznad cijele Ukrajine bila je proglašena zračna opasnost, pa se sumnja da je dron ruski. Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
5: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
0: Naša kadetska nogometna reprezentacija do 17 godina upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu koje se igra u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira slavili su upravo protiv domaćina 3-1. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolazak u polufinale treba joj pobjeda od 2 gola razlike. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

0: Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, poštovanje, raspjevani početak. Nadam se da će tako biti raspjevan ovaj dvojac u studiju, ali je?
2: Pa ne znam koliko ćemo mi pjevati, ali naš Miljenko Gambiraža će odabrati glazbu s koju ćemo možda zapjevušiti koju.
1: Zapjevušiti?
2: Zapjevušiti, ali baš ne pjevati, ono iz puno glasa sumnjam.
1: Ti i ja smo poznati pjevači, pogotovo ako u 6 sati ujutro dok se još razbuđujemo, dok još ulazimo.
2: Ko pjevci.
1: Da, čini mi se bit će krasan dan, ali provjerit ćemo to naravno i na stranicama.
2: Jutro svježe, osjetio sam na svojoj koži da je onako, ne znam, nekakvih 10 stupnjeva, ali provjerit ćemo koliko je točno, pa vas naravno i izvijestiti o ovim prvim minutama jutarnjeg programa Radio Osijeka.
1: Svježe je bilo i naše Manji, odnosno Emanuelu Mihalju, tonskom realizatoru, ne znam je li stigao bajsom.
2: Je, pričali smo, kaže, biciklom i da je baš fino bilo svježe, osvježavajuće, od juga 2 do centra, eto, sigurno se dobrano razbudio.
1: Da. Mi ćemo vas buditi sve do desetke, ako budete i dalje onako sneni, ako budete polako ulazili u ovaj petak, zadnji petak u mjesecu, datum kaže 29. dan mjeseca svibnja.
2: A mi smo Vedran Drabek
1: i Krunoslav Inhof. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Kazao si krono kako je svježe i da, bio si upravo, mislim, to mogu i sam potvrditi, okretanje lanca na biciklu, 10 stupnjeva u ovim trenucima u Osijeku.
1: Eto, čak sam i to približno pogodio, desetak, dakle, stupnjeva, točno 10,4 je izmjereno na postaji mjernoj u Osijeku, relativna vlažnost zraka je 71%, tlak 1024 hektopaskala, vjetar sjeverozapadni 2 metra u sekundi, a osjet ugode je upravo svježe, kao što smo i rekli i osjetili, ali neće tako ostati cijeli dan.
0: Da, doći će naravno i do porasta temperature, to nije ništa čudno, s obzirom na vrijeme i ranije kako smo imali, sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, povremeno do umjeren sjeverni sjeveroistočni, najniža temperatura zraka od 10 do 13, a najviša ne toliko vruće, kazao bih ugodnije, baš onako taman, oko 26 stupnjeva za ovaj petak, a kroz trenutne vrijednosti baš su se lijepo onako posložili, poredali, 8 Daruvar, 9 Slavonskoj Brod, 10 čuli smo Osijek uz Gradište kraj Županje, 11 Kutjevo, 12 Gorice kraj Nove Gradiške i sa 13 najtopliji u ovim trenucima Vukovarci, Vukovar.
1: Ja sam bacio oko i na vikend jer danas je već petak, tako da ćemo dočekati vikend u lijepom vremenu. One jutarnje temperature zraka bit će nešto malo više nego danas, dakle jutros 10, sutra ujutro 12-13, a najviša dnevna 26 celzijevih stupnjeva, u nedjelju čak i jutro vrlo toplo, 18 celzijevih stupnjeva se predviđa za grad na Dravi, a ona najviša dnevna 27, s tim što su u poslijepodnevnim i večernjim satima mogući pljuskovi i grmljavina.
0: High life do poslijepodneva, da, i večeri. Za kraj bio meteo prilike za danas, u cijeloj zemlji bit će razmjerno povoljne, mnogi će se ljudi osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom, ajde, to je lijepo, u najtoplijem dijelu dana, naravno, savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora, uzimati dovoljno tekućine i obavezno se prilikom izlaska na otvoreno zaštititi od UV zračenja.

0: Osijek Info.
1: U radnom posjetu Vukovaru i Vinkovcima danas je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Ministrica će u pratnji župana Ivana Bosančića sudjelovati na obilježavanju Dana državnosti Republike Hrvatske te obići kapitalne projekte sufinancirane europskim i nacionalnim sredstvima poput Grand Hotela, odnosno radničkog doma u Vukovaru te radova na vanjskim bazenima plivališta Lenije u Vinkovcima. Obilježavanje Dana državnosti Republike Hrvatske, 35. godišnjice početka Domovinskog rata i Dana Josipovačkih branitelja održat će se danas i sutra u Josipovcu. Dvodnevni program u organizaciji odbora za branitelje mjesnog odbora Josipovac donosi projekciju filma Đavolja greda, dodjelu medalja i zahvalnica braniteljima, polaganje vijenaca, hodočašće te tradicionalni maraton i vojnički grah na stadionu nogometnog kluba Radnik. Program počinje večeras u 20 sati u Hrvatskom domu Josipovac. Polaganje vijenaca na spomen obilježju u parku poginulih branitelja i svečana podjela priznanja održat će se danas u Čepinu u sklopu višednevnog programa proslave Dana općine i crkvenog oda. U nastavku programa najavljeni nastup zbora umirovljenika Čepini tamburaškog orkestra osnovne škole Miroslava Krleže, a proslava se nastavlja subotnjom čobanijadom i koncertom tri europska baritona te nedjeljnim crkvenim godom Presvetog Trojstva. Današnji program počinje u podne.
0: Osijek Info.
1: Javnozdravstvena akcija podizanja svijesti o multiploj sklerozi Ja sam više od MS-a održat će se danas na Osječkom trgu Slobode uoči obilježavanja svjetskog dana ove bolesti. Cilj je kampanje smanjiti stigmu i predrasude o ovoj neizlječivoj bolesti središnjeg živčanog sustava koja u Hrvatskoj pogađa više od 9000 osoba. Početak je u 10 sati. Manifestacija Vinatlon 2026. kojom se kroz vino, gastronomiju i glazbu slavi vinska kultura Baranje započet će večeras u Karancu. Posjetitelji će tijekom poslje podneva moći sudjelovati na stručnim vinskim radionicama poput vertikalne degustacije Merloa u vinariji Sabo, prezentacije kasnih berbi Kurt Gerstmajera te kreativne radionice Sip and Paint u vinariji Horvat, nakon čega slijedi svečano proglašenje najboljih vina i večerašnji koncert Gorana Karana. U Baranji se danas održava i konferencija ITER Vitis, vinski krug baštine i turizma u vinariji Belja u Kamencu. Konferenciju organizira Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo, a okupit će stručnjake i sudionike iz područja vinskog turizma i ruralnog razvoja.
0: Osijek Info.
1: Uoči festivala Graševine, udruga Graševina Kroatika organizira danas u 19 sati manifestaciju Graševina Night Garden u Kutjevačkom dvorcu. Organiziraju i prigodnu vinsku radionicu posvećenu Graševini te aktualnim temama vinske scene. Radionica će se održati u vinariji Galić s početkom u 17 sati. Tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija Paulina Fest u čast barunice Pauline Herman održat će se danas ispred dvorca Mačka Mame. Program okuplja brojne osječke škole, vrtiće i udruge, a posjetitelje očekuju sajem rukotvorina te koncert tamburaškog sastava KAS. Početak je u 18 sati. Dani otvorenih vrata glazbene škole Franje Kuhača Osijek održat će se danas u prostorijama škole u Tvrđi od 18 do 20 sati. Posjetitelje očekuje bogat program koji uključuje glazbene radionice i igraonice, a budući učenici moći će vidjeti i ogledni prikaz prijemnog ispita te uživati u koncertu polaznika ove škole. I još vrijeme danas, bit će, sad izgubio sam negdje prognozu, nemam je, tako da Vedrane, ako ju imaš pri ruci, pomozi.
2: Naravno, provjerit ćemo i tu situaciju. Što se tiče prognoze, sunčano je vrlo toplo, vjetar slab, povremeno domjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura zraka između 10 i 13, a najviša oko 26 stupnjeva.
0: Osijek.

0: servisne informacije.
1: Zovi ako bude struje, međutim danas upravo električne energije neće biti u Osijeku u sljedećim ulicama od 8 do 10 sati u dijelu Crkvene, zatim Mostarske, Vinogradske i ulice Zeleno polje. Od 8 do 10.30 u dijelu ulice Svetog Leopolda Bogdana Mandića kao i ulice Grabova. Od 8.30 do 14 sati u dijelu Fruškogorske te Vlašičke. A onda od 11 do 13 sati i 30 minuta u dijelu Gradačke, Humske, Labinske, Opatijske, zatim Porečke, Pulske, Tovarničke, Trpanjske, Veloruške i Zaostroške. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.
0: Dobro jutro uz Radio 8.

0: Radiološki kalendar.
1: 1272. Vraćamo se u ovu godinu. 29. svibnja počeo je vrijediti statut grada Dubrovnika. Dubrovačka državnost tako je dobila temelje na kojima je počivala sve do kraja svog postojanja 1808. godine. Dubrovački statut nastao je iz potrebe da se u pravni život Dubrovnika uvede red koji ondašnji zakoni nisu mogli osigurati. Dubrovački statut podijeljen je u 8 knjiga s ukupno 487 poglavlja.
2: 29. svibnja, dakle na današnji dan 1817. rođen je književnik, povjesničar, političar i jedan od najvažnijih sudionika ilirskog pokreta Ivan Kukuljević Sakcinski. U Hrvatskom saboru, u kome se do tad govorilo latinski, održao je 2. svibnja 1843. prvi govor na hrvatskom jeziku, zahtijevajući da ga se uvede kao službeni jezik u škole i urede. U svojim je nastojanjima uspio, pa je 23. listopada 1847. Sabor ozakonio hrvatski kao diplomatički jezik. Ivan Kukuljević Sakcinski autor je prve drame u novijoj hrvatskoj književnosti Juran i Sofija, koja je objavljena 1839.
1: A 1942. snimljena je najprodavanija ploča svih vremena. Iako ne baš u pravoj sezoni, Bing Crosby snimio je za Decca Records klasik Irvina Berlina White Christmas. Pjesma je napisana za film Holiday Inn, ako zbrojimo sve verzije, prodana je u 70 milijuna primjeraka.
2: 1953. na današnji su se dan dva čovjeka prvi put popela na krov svijeta. 12 planinara i 27 šerpi već je to pokušalo, no bez uspjeha, da bi novozelanđanin Sir Edmund Hillary i njegov šerpa vodič Tenzing Norgay uspjeli doći na vrh Chomolungma, to što je tibetanski naziv za 8850 metara visok Mount Everest.
1: Chomolungma. 1985. 39 navijača, uglavnom Talijana, poginulo je, a više od 400 je ranjeno u općoj gužvi i tučnjavi na finalnoj utakmici Europskog nogometnog kupa u Briselu, gdje su igrali Liverpool i Juventus. Iako su divljenja zabilježena po cijelom gradu, neposredno prije početka utakmice engleski navijači probili su žičanu ogradu na stadionu Heysel, koja je razdvajala navijače dvaju klubova. Nastala je opća tučnjava štapovima, lancima, šipkama. Talijanski navijači panično bježe prema izlazu, u tom trenutku popušta jedna betonska ograda, a stotine su ljudi na podu, dok stotine drugih u stampedu trče, bježe i padaju preko njih. Teško razumljivom odlukom organizatora i UEFA, nogometna je utakmica ipak održana. Smatralo se kako bi otkazivanje susreta uzrokovalo nove nerede. Juventus je pobijedio s 1-0. Predvodnici engleskih huligana kažnjeni su, a engleski klubovi na više su godina uklonjeni iz europskih natjecanja.
2: I za kraj se vraćamo u 1967. godinu, kada je na današnji dan rođen Noel Gallagher, engleski skladatelj i gitarist, stariji brat Liama, pjevača skupine Oasis. Dakle, slušamo Oasis za kraj i recimo kako su se braća Noel i Liam Gallagher jedno vrijeme posvađani, ipak na kraju pomirili, a prema nekim izvješćima od 2024. ponovno surađuju.

0: novi neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Najbolja glazba

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Radio Osijek.
14: Samo glazba koju volite.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovo tjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada je jučer predstavila paket mjera protiv inflacije, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine, neke su od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti poštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
6: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
6: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakasnile i običan su marketinški potez, poručila je lijeva oporba uz ocjenu da ne služi borbi protiv inflacije, nego za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Dio analitičara pak na njih gleda s više optimizma. Poslušajmo Sandru Benčić iz Možemo i Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a te ekonomskog analitičara Mladena Vedriša.
7: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu.
8: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
9: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskuplje.
2: I naše dvije emisije nakon jutarnje kronike bave se vladinim protuinflacijskim programom. U mreži prvog od 7.30 o programu govore državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
0: U Poligrafu nakon vijesti u 8 tražimo odgovore na pitanja je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju, hoće li građani i gospodarstvo preživiti terapiju i uz kakve nuspojave. Gosti su Matej Bule iz Ministarstva financija, član saborske većine Robert Janković te predstavnici oporbe Sanja Radolović i Ivica Ledenko. Poligraf ovog petka uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
0: Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će dužnosti i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasovati bi trebali i o konačnom prijedlogu Zakona o odvjetništvu, računovodstvu, radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te o potvrđivanju izmjena ugovora o energetskoj povelji. Sljedeći tjedan Sabor neće zasjedati. Prvi radni dan bit će utorak 9. lipnja.
2: Zagrebački županijski sud trebao bi izreći presudu u ponovljenom suđenju za afere HAC Remorker i Prometna renesansa Hrvatske, u kojima je optužen bivši ministar Božidar Kalmeta. Prije su oni suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret.
0: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog zaključka toga kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje te da ga gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru Zagreb. 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine

0: Hrvatska jučer obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni i vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Evo što su poručili načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
1: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti.
2: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
3: Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga.
0: Sve više zapadnih zemalja, odnosno zapadnih medija, objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i nekim dijelovima iranskog nuklearnog programa, te da se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranski mediji dogovor opovrgavaju. Pripremila Danja Dubravac.
4: Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
5: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja. Govorio je o tome na sastanku kabineta da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena, kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
4: Sadržaj memoranduma, koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu i zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova koji danas stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju.
0: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
6: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na nepoželjan popis Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Nastavljamo obilježiti incidente i seksualno nasilje u ratu u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.
0: Austrijanac koji je namjeravao izvesti napad na koncert Taylor Swift dobio je 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku koji je priznao da je planirao neuspjeli islamistički napad u Beču 2024.
6: Japan bilježi rekordan pad broja stanovnika. Od prošlog popisa stanovništva prije 5 godina ima ih 3 milijuna manje. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo.

0: Gospodarstvo ima ukupno 123 milijuna stanovnika.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Jutarnja kronika.
1: Vijestima iz svijeta završavamo jutarnju kroniku, na kraju podsjetnik s obažnim temama.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
1: Ovotjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama, sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
1: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja, iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak, temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio je i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
4: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
5: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja je ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dokle ide.
4: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
3: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dva put je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež.
6: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroma zaloga je, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
3: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
2: Oglasi.
7: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
8: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
9: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matej Štibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone jutros je u većini predjela vedro i malo oblačno. Osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri i lokalno malo kiše i pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati otočac imao 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižan 8, Plitvička jezera i Slavonski Brod 9. Gospić, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek, Park iznad Čabra, Sljeme i Varaždin 10, Krapina, Kutjevo, Ogulin i Sisak 11, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Karlovac 12, Zagreb i Bilogora 14, Pazin 17, Ploče i Rijeka 18, Opatija 19, Knin, Malinska i Šibenik 20, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 21, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka, Rovinj, Senj, Split i Zadar 22, Hvar 24 i Makarska 25 Celzijevih stupnjeva. Danas sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Za vikend i dalje vrlo toplo i vruće, u subotu pretežno sunčano. Poslije podne umjerena na oblaka, navečer na sjeveru zemlje mogući pljuskovi. U drugom dijelu nedjelje nestabilnije uz češće lokalne pljuskove, osobito na kopnu. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, u nedjelju i jugozapadni.
2: Oglasi.
11: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.
12: Jutarnji program Radio Osijeka.
13: Hit tjedna.

0: Majale si, danas smo happy, 7 sati 45 minuta, točno u sekundu, to je to kruno što smo još u najavi rekli, danas smo happy i raspjevani, ha?
1: Da, evo, pjevušili cijelo vrijeme dok nismo bili u eteru, ali evo sad nećemo pjevati, malo ćemo pričati.
0: Krivulja prema dole sa raspoloženjem.
1: Vrijeme je za, ne vrijeme, nego one naše prometne informacije u ovo, dakle 15 minuta do 8 sati. Što se tiče prometnica, znate svi čim su vremenske prilike dobre, tako su i kolnici suhi, vidljivost dobra i ne bi trebalo biti nekakvih problema u prometu, ali kada su uvjeti takvi, odnosno idealni, onda svi vole požuriti, malo pritisnuti jače papučicu gasa i pojuriti, no nemojte to činiti kako ne bi bilo problema i kako biste sigurno stigli do svojeg odredišta.
0: Slažem se. Usklišnjih samo na kraju, nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja, jedino što je podcrtano na stranicama Hrvatskog autokluba, a veže se nekako uz ovaj naš dio zemlje, je povećana gustoća prometa na autocesti A3, ali više prema Zagrebu, stoga ako ste krenuli ka tom pravcu, imajte to na umu. I ono standardno svakoga dana, posebice u kontekstu kruno, također onoga što si govorio, zbog veće gustoće prometa se mora voziti opreznije, trebalo bi voziti i definitivno sa više opreza zbog kolona i kraćih zastoja u zonama radova i tako dalje, i tako dalje.
1: U samome gradu također oprezno, kada je lijepo vrijeme, imamo puno biciklista, motociklista, mopedista, posebna pozornost na njih, ali i njima samima neka malo opreznije voze, a isto tako, ako nemate nekakav prijevoz, kako biste izbjegli probleme u prometu i traženje parkinga, možda najbolje voziti se gradskim prijevozom putnika. Evo, prema njihovom izvješću kažu kako se danas promet odvija na 10 dnevnih linija, promet je bez prekida, još uvijek prema zimskom voznom redu, što znači da su vrlo česte vožnje, odnosno razmaci između autobusa i tramvaja, a ukupno danas prometuje 45 vozila GPP-a.
0: I za kraj, iskustva iz prve ruke, kruno kao dugogodišnji motociklist, što ti onako najviše smeta iz prve ruke kada si u prometu u gradu, kada su gužve, kada je takva gungula?
1: Pa, ja jesam motociklist i mopedist i moram reći iz kuta vozača automobila, jako ne volim kada se provlače između automobila i ja to ne činim, jer upravo su to situacije kada vas vozači automobila ne vide, posebice kada se provlače mnogi s desne strane automobilima, tamo vas ne očekuju vozači automobila. Nemojte se provlačiti, ponašajte se kao da se vozite automobil po sredini trake, i jer jednaki ste sudionik, ravnopravan svim automobilima, i tako se treba i ponašati, i vjerujem da će onda biti manje problema. Bićete uočljivi.
0: Manjo, kao mopedist, slažeš se? To je to, ide, može, slušajte i dalje ove savjete.

0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vrijeme je za prve vijesti. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. U radnom posjetu Vukovaru i Vinkovcima danas je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Ministrica će u pratnji župana Ivana Bosančića sudjelovati na obilježavanju Dana državnosti Republike Hrvatske te obići kapitalne projekte sufinancirane europskim i nacionalnim sredstvima poput Grand Hotela, odnosno radničkog doma u Vukovaru, te radova na vanjskim bazenima plivališta Lenio u Vinkovcima. Službeni program počinje u 9 sati polaganje vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Manifestacija Vinatlon 2026. kojom se kroz vino, gastronomiju i glazbu slavi vinska kultura Baranje, započet će večeras u Karancu. Prvi dan dvodnevne priredbe u organizaciji Udruge vinara Baranje donosi bogat stručni i edukativni program u interpretacijskom etnocentru Karanac. Uvertira u događanja bilo je stručno ocjenjivanje šampiona Dunava, na kojemu su sudjelovala vina iz Hrvatskoga Podunavlja, Vilanja i Fruške Gore. Posjetitelji će tijekom prije podneva moći sudjelovati na stručnim vinskim radionicama poput vertikalne degustacije Merlota u vinariji Sabo, prezentacije kasnih berbi kod Gertschmajera, te kreativne radionice Sip i Paint u vinariji Horvat, nakon čega slijedi svečano proglašenje najboljih vina i večernji koncert Gorana Karana. Tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija Paulina Fest u čast barunice Pauline Herman održat će se danas ispred dvorca Mačka Mama. Program u organizaciji Gradske četvrti Industrijska četvrt okuplja brojne osječke škole, vrtiće i udruge, a uz nastupe dječjih zborova i osječkog puhačkog orkestra posjetitelje očekuju sajam rukotvorina te koncert tamburaškog sastava KAS. Početak je u 18 sati.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. U 7 sati u Osijeku izmjereno 13 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka 78%, tlak zraka 1024 hektopaskala. Svježi vjetar sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
2: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
3: Slušate Radio Osijek.

0: jutro uz Radio Osijek.
1: 8 sati i 18 minuta, dobro vam jutro ako ste se tek sada priključili, vjerujem da uživate i u mjuzi i ono što je odobrao naš Miljenko Gambiraža, rockeri, fanovi i posebice opće opasnosti, ljubitelji njihovog glazbenog izričaja, ponovno će na neki način doći na svoje, budući da se bend vraća i to uskoro novim singlom koji će biti izbačen, ali ono što je nekako još važnije je s dvojicom novih članova, dakle u županjskom rockerskom vokalno-instrumentalnom sastavu. Jasno da su bend pogodile promjene, prije svega zbog odlaska osnivača Slavena Živanovića, Žiže, koji je preminuo 2025. prošle godine, a tu su promjene prije svega na poziciji pjevača, jer Pero Galić, također i klavijaturist koji je isto u posljednjim godinama ostavio trag, a riječ je o Baniju, više nisu uz bend. Pero ide svojim putem, kako je to rekao ranije, ne znam, sjećate li se, opća opasnost je zatvorena knjiga i ispisivat će neku svoju novu. A ime novog pjevača pak, Krunu, ne znam, jel tebe to iznenađuje, ne znam koliko si ti upućen u cijelu tu priču, je Zoran Mišić.
2: E sad, naišao sam na tu informaciju da se opća opasnost vraća na scenu i da će to biti nova dva člana. Jedan od njih je Zoran Mišić. Iako ne znam koliko se to uopće može zvati više opća opasnost i hoće li moći oni nastupati pod tim imenom opća opasnost, jer znamo da su opću opasnost činili nakon osnivanja te 92. Znamo i sami zašto je i taj naziv nastao, od strane Slavena Živanovića, Žiže i Pere Galića. Pero Galić, znamo da je krenuo u solo karijeru. Žiže, nažalost, više nema. E sad, novi dvojac, hoće li to biti opća opasnost ili ne, mislim da to nekako još uvijek ostaje za vidjeti, iako dva nova člana su i najavili novi single Nebo iznad nas.
1: Da, sutra će biti zapravo radijska premijera, a tu je i stara ekipa, basist Igor Kolić, gitarist Vlado Sojka, odnosno Soljačić Sojka, i bubnjar Josip Kamenski Kameni, Zoran Mišić kao pjevač i na gitari Zok je naravno iz Valpova, na gitari je također županjac Nenad Dujmić Neno. Iako opća opasnost i Zoran Mišić ranije, u ranijim godinama, naravno opća opasnost sa tada Perom Galićem kao frontmenom i Zoran Mišić kao gost, su imali jednu izvrsnu stvar na koju ćemo podsjetiti kako je to zvučalo, a možda evo i na tragu nečeg sličnog bude i u budućnosti.

0: Evo nekoliko smo navrata ove godine, pa možemo reći i u zadnjih mjesec dana. Ja osobno sam bio dva puta na događanjima pod nazivom Trčimo sigurni pod suncem. Bila je to u nekoliko navrata javnozdravstvena akcija u kojoj su se uključivali brojni i vrtićarci i školarci, pa je tako na red došao jučer kasno poslije podne i još jedan u nizu događanja pod nazivom Trčimo sigurni pod suncem. Simboličnom utrkom u zdravu sudionici su poslali snažnu poruku o važnosti odgovornog ponašanja na suncu i brige za zdravlje kože, osobito u oči ljetnih mjeseci koji nam dolaze.
1: A mi ćemo naglasiti da je s organizatorima akcije razgovarao Davor Lončarić.
2: Doktorica Martina Mihalj, trčimo sigurno pod suncem. To je nešto čega bi se trebali mnogi pridržavati, ne samo oni koji trče, nego oni koji hodaju, poput mene, šeću sa ljubimcima kućnim. Pravilo kojem treba vrijediti za sve, sunce sve opasnije i opasnije.
3: Tako je. Mi inače kao udruga za promicanje zdravlja djece u odgojno obrazovnom sustavu i športu, zapravo smo fokus stavili na djecu i na primarnu prevenciju. Kroz naše projekte nastojimo odgojiti dječicu kako ne biti na suncu, nego kako sigurno boraviti na suncu, ali obzirom da njihovi obrasci ponašanja uvelike ovise i o roditeljima, o ljudima u odgojno obrazovnom sustavu i športu, znači njihovim trenerima, učiteljima, zapravo onda radimo sa svim dobnim skupinama. U biti, moje kolegice i ja smo si kroz djecu koja su isto tako se bavila sportom na otvorenom, smo si osvijestili da zapravo tu djeca nisu zaštićena, jel? I tako su nam krenule te naše prve inicijative. I danas smo zapravo povezali ponovno sport i zapravo kroz sport pokušavamo osvijestiti ljude o na neki način štetnosti sunca i s druge strane pokušavamo ih educirati kako sigurno boraviti na suncu. Pripremili smo im zaštitne preparate, pripremili smo edukativne materijale koji će svi dobiti nakon što prođu kroz cilj i moći će onda proučiti zapravo kod kuće kako to funkcionira.
2: Kad već govorimo o tim zaštitnim preparatima, jesu li baš svi sigurni ili treba ipak potražiti mišljenje stručnjaka?
3: Europska dermatovenerološka kuća, ali i svjetska, promoviraju najprije zapravo da tražimo hlad, da ne boravimo na suncu u ono vrijeme kad je sunce najjače. Da prekrijemo tijelo, one dijelove koje možemo, zaštitnom odjećom. Danas jako puno sportske odjeće nosi certifikat UPF kao zaštitu. I tek onda ono što, znači to je osim odjeće su i kapi sunčane naočale, tek onda ono što ne možemo pokriti da nanesemo zaštitne faktore, odnosno kreme. Tu ja uvijek kažem da onako nekako sigurnost nam ulijevaju one dermatokozmetičke kuće koje su prisutne u ljekarnama, znači ljekarnički brendovi. Osobno sam imala priliku boraviti u njihovim proizvodnim pogonima i istraživačkim centrima i oni uistinu ulažu velike napore da bi te kreme bile dobre i stručne i onako na neki način to nam uvjere povjerenje kad dajemo preporuku ljudima da koriste takve preparate.
2: Doktor Vlatko Kopić, Gradska liga protiv raka. Znamo da je melanoma sve više, nažalost sunce opasno i sve opasnije, a ljudi, pa ja bih rekao, bezbrižni ili ne razmišljaju, kao što od uvijek to ne rade.
4: Trenirajmo sigurni pod suncem je slogan koji na kraju mi želimo pojasniti ljudima, zdravstveno ih prosvijetiti da se treba bojati sunca. Naravno da svi znamo toga da postoje i te ozonske rupe i koliko je štetno samo sunčevo zračenje i upravo na tragu toga želimo naše građane upozoriti. Moramo se štititi od sunčevog zračenja, od sunčevih zraka, jer evo, mjesec svibanj je i mjesec u kojima imamo dan borbe protiv melanoma i zloćudnih novotvorina na koži. Upravo u tragu toga smo pokrenuli zajedno sa ligom, znači za trčanje, trenirajmo i isto tako trčimo zajedno sigurni pod suncem. Na tragu toga želimo na kraju svima dignuti svijest u borbi protiv sunčevih zračenja.
2: Problem je u tome što sunce samo po sebi, sunčeve zrake su zdrave, korisne tijelu, ali pretjerivati se ne smije kao u mnogim stvarima.
4: Tako je, postoje na kraju tri, znači skupine sunčevih zraka i one koji su dobre i one koji nisu. Trebamo znači znati na kraju da uz te dobre imamo i one koji oštećuju našu kožu, izazivaju melanom. Znači na koži koja je zloćudno otvorena i koji stvarno ima teške i, da kažem, fatalne posljedice za život našeg naroda. Upravo iz tog razloga želimo svima reći da je potrebno se štititi, da je potrebno slušati naše stručnjake, liječnike, specijaliste dermatologije koji upozoravaju na to i koristiti sve ono što nam je nužno da bi zaštitili sami sebe upravo od te pošasti. Trebamo koristiti i kreme, trebamo koristiti i dobru odjeću, trebamo na kraju koristiti i ono doba dana za sunčanje, po znacima navoda, za treniranje, za šetnju, kako bi izbjegli upravo ovo štetno zračenje od sunca.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Tvornica ulja Čepin DD traži jednog tehničara u proizvodnji. Potrebna srednja stručna sprema tehničkog smjera. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@zito.hr ili putem telefona 031-228-978-7.6. Rivington DOO za upravljanje sportskog centra traži jednog čistača. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se na mobitel 097-631-9186-2.6. Ustanova za zdravstvenu njegu Breber traži jednog medicinskog tehničara. Potrebna srednja stručna sprema te položen stručni ispit. Javiti se putem telefona 091-558-4221-26.6. Kreativno ugostiteljstvo DOO za trgovinu i ugostiteljstvo traži jednog voditelja ugostiteljstva. Potrebna srednja stručna sprema, radno iskustvo 5 godina, vozačka dozvola B kategorije te znanje engleskog jezika. Javiti se putem maila natječaj@kreativac.biz do 26.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.
2: Ovo je Radio Osijek.
0: A sad

0: Samo dobra glazba.
1: Radio Osijek.
0: Radio Osijek.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Samo dobra glazba.
8: Ovo je

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 poslušajte izbor iz najava današnjih događaja. Svežano obilježavanje Dana državnosti Republike Hrvatske i Dana hrvatskih branitelja Vukovarsko-srijemske županije održat će se na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Zajedničkim polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća izaslanstva braniteljskih udruga županije i grada Vukovara odat će počast svim poginulim, nestalim, ubijenim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilima, a molitvu će predvoditi vukovarski gvardijan i župnik Fratonio Vučemilović. Program počinje u 9 sati. Obilježavanje Dana državnosti Republike Hrvatske 35. godišnjice početka Domovinskog rata i Dana Josipovačkih branitelja održat će se danas i sutra u Josipovcu. Dvodnevni program u organizaciji Odbora za branitelje mjesnog odbora Josipovac donosi projekciju filma Đavolja greda, dodjelu medalja i zahvalnica braniteljima, polaganje vijenaca, hodočašće te tradicionalni maraton i vojnički grah na stadionu nogometnog kluba Radnik. Program počinje večeras u 20 sati u Hrvatskom domu Josipovac. Polaganje vijenaca na spomen obilježju u parku poginulih branitelja i svečana podjela priznanja održat će se danas u Čepinu u sklopu višednevnog programa proslave Dana općine i crkvenoga goda. U nastavku programa najavljen je nastup zbora umirovljenika Čepin i tamburaškog orkestra osnovne škole Miroslava Krleže, a proslava se nastavlja subotnjom čobanijadom i koncertom tri europska baritona te nedjeljnim crkvenim godom Presvetoga Trojstva. Današnji program počinje u podne. Javnozdravstvena akcija podizanja svijesti o multiploj sklerozi Ja sam više od MS-a održat će se danas na Osječkom trgu Slobode uoči obilježavanja svjetskog dana ove bolesti. Akciju koja se provodi pod sloganom Zastani, pitaj, razumi, organizira Savez društava multiple skleroze Hrvatske u suradnji s domaćim društvom multiple skleroze Osječko-baranjske županije. Cilj je kampanje smanjiti stigmu i predrasude o ovoj neizlječivoj bolesti središnjeg živčanog sustava koja u Hrvatskoj pogađa više od 9000 osoba, te kroz razgovor s građanima na informativnom štandu ukazati na važnost pravovremene dijagnoze, podrške okoline i lakšeg uključivanja oboljelih u zajednicu. Početak je u 10 sati. Manifestacija Vinatlon 2026. kojom se kroz vino, gastronomiju i glazbu slavi vinska kultura Baranje, započet će večeras u Karancu. Prvi dan dvodnevne priredbe u organizaciji Udruge vinara Baranje donosi bogat stručni i edukativni program u interpretacijskom etnocentru Karanac, a uvertira u događanja bilo je stručno ocjenjivanje šampiona Dunava, na kojemu su sudjelovala vina iz Hrvatskog Podunavlja, Vilanja i Fruške Gore. Posjetitelji će tijekom poslijepodneva moći sudjelovati na stručnim vinskim radionicama poput vertikalne degustacije Merlota u vinariji Sabo, prezentacije kasnih berbi kod Gerstmajera, te kreativne radionice Sip and Paint u vinariji Horvat, nakon čega slijedi svečano proglašenje najboljih vina i večernji koncert Gorana Karana. U Baranji se danas održava i konferencija Itervitis, vinski krug baštine i turizma u vinariji Belja u Kamencu. Konferenciju organizira Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo, a okupit će stručnjake i sudionike iz područja vinskog turizma i ruralnog razvoja. Tijekom konferencije govorit će se o vinskim turističkim rutama kao generatoru cjelogodišnjeg turizma, digitalnom marketingu u vinskom turizmu, održivom vinskom turizmu, kao i povezivanju regija kroz Dunavski vinski krug. Poseban naglasak bit će na projektu Vinski krug i platformi Suncokretova mreža, digitalnom sustavu koji promovira vinski turizam kao dio autentičnog ruralnog doživljaja. Predstavljanje monografije Margarete Matijević Đakovo poslije Strossmayera, panoramski pregled đakovačkih listova Hrvatske pučke novine i đakovačke Hrvatske pučke novine održat će se večeras u Muzeju Đakovštine. O izdanju će govoriti Stanko Andrić, podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema, recenzent Stjepan Matković te autorica osobno. Promocija je u 19 sati.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojni, a sve prati Ivan Ribarić.
3: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
4: Motiva isto onoliko kao i prvi dan. to ne mora biti tajna, jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dokle ide.
3: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
2: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas. Sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. U 9 sati u Osijeku izmjereno 19 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 47%. Tlak zraka 1024 hektopaskala. Ugodno vjetar sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: A sve ćemo najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama doznati od Teute Bakule iz Hrvatskog autokluba. Lijep pozdrav, dobro jutro ili dobar dan.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, kod nas u kopnenim krajevima lijepo, sunčano, toplo, kolnici suhi, no kako smo jutros malo pregledavali stranice Hrvatskog autokluba, nije baš posvuda tako idealno.
2: Svakako nije. Vozi se bez nekih većih sad poteškoća od vremenskih uvjeta u većini države, no evo imamo još uvijek jednu zabranu, dakle zbog bure na Jadranskoj magistrali. Riječ je o zabrani za prvu skupinu vozila, autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Sad se čak nešto i smanjila, bila je od Novog Vinodolskog do Svete Marije Magdalene, što je gotovo cijelo podvelebitsko područje, međutim evo sad se malo ipak smanjilo. No evo da, na osječkom području zbilja prolazimo trenutno bez gužvi i zastoja te bez izvanrednih prometnih događaja i nesreća. Moram priznati da situacija ni šire u Hrvatskoj nije puno drugačija, tako da evo imamo jedno povoljno prometno jutro. No naravno malo je otežanije uvijek u ovim zonama radova gdje je uspostavljena privremena prometna regulacija. Imamo to dakle na Čepinskoj obilaznici. Osim toga imamo i na državnoj cesti 2 na čvoru Josipovac, a i na državnoj cesti 213 između Dalja i Erduta. Osim toga, evo upravo prije nekih desetak minuta dobili smo obavijest da su trenutno u tijeku i radovi na održavanju na autocesti A5. Riječ je dakle o radovima, nekim kraćim radovima, dakle na obnovi kolnika između čvorova Osijek i Beli Manastir u smjeru sjevera, odnosno u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Zato se evo na toj dionici, ponavljam, između čvorova Osijek i Beli Manastir trenutno vozi jednim prometnim

0: putnim trakom i uspostavljeno je ograničenje brzine od 80 km na sat. Evo, za sve vozače koji su se možda zaputili prema Belom Manastiru nije loše znati, a ovi radovi, evo, predviđeno je da će trajati do 11 sati danas, pa svakako molimo sve vozače koji će putovati ovom dionicom, naravno, da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ovo ograničenje brzine od 80 km na sat. Što se tiče graničnih prijelaza, trenutno imamo čekanja za teretna vozila samo na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. A kao što sam rekla u uvodu, iako imamo ovu zabranu, dakle, na Jadranskoj magistrali, ipak u većini zemlje vozi se zbilja bez nekih većih poteškoća. Osim na Jadranskoj magistrali, svi su ostali veći prometni pravci otvoreni za sve skupine vozila i nemamo niti gužve i niti neke povećane gustoće prometa, pa evo, za sve one koji su možda planirali putovati i dalje, poprilično je povoljno, evo. Nadamo se da će tako i ostati.
1: Kao što iz Državnog hidrometeorološkog zavoda rade vremensku prognozu, tako i vi u Hrvatskom autoklubu radite prognozu što se prometa tiče, pa možda preporuka, s obzirom da je danas, evo, povoljno što se tiče stanja na cestama, preporuka da se na put krene ranije ako se planira putovati, možda tijekom vikenda kada će zasigurno biti prometnije.
0: Tako je, to je uvijek neka preporuka i također treba uzeti u obzir, recimo, za sve putnike koji idu iz Slavonije ili dalje u Hrvatskoj, dakle iz istočne Hrvatske, koji putuju prema moru, naravno treba uzeti u obzir da kad čovjek krene u 5 ili 6 iz Osijeka, recimo, naravno krenuo je on na vrijeme, ali ako dođemo do Zagreba gdje onda, recimo, ljudi tek kreću na put u 8 i onda nastane gužva, dakle treba uzeti i taj dio u obzir da svejedno, evo, kad dođemo do nekih drugih čvorišta možemo naletjeti na gužvu, pa naravno uvijek treba biti pripremljen, krenuti naravno čim ranije, ali uzimati u obzir isto i koji je dan u tjednu i tako dalje. Ovo nam još nije produženi vikend, pa nekako nemamo neka očekivanja od velikih gužvi i zastoja, no svakako za idući tjedan, ako je netko planirao, dakle, na produženi vikend na putovanje, svakako prvo detaljno provjeriti naše stranice, naravno, i stalno se, dakle, informirati, to je uvijek najbitnije.
1: I to uvijek mogu doznati i putem frekvencija Radio Osijeka i drugih postaja u sklopu HRT-a, a nekako ovim temperaturama koje nam se približavaju 30 celzijevih stupnjeva, uvijek dodajemo i upozorenja, podsjetnike kako je na put uvijek potrebno punjeti dovoljno tekućine.
0: Tako je.
1: Hvala puno na ovom izvješću. Svim slušateljima koji su za volanima želimo sretan put, a vama zahvaljujemo i čujemo se nekom drugom zgodom.
0: Hvala također, do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Slušaj, radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ma kako nema, definitivno su tu letači, naša leteća ekipa. Još uvijek dobro jutro želimo Davoru Magušiću i Željku Kovačeviću.
2: Dobro jutro, dobro jutro u ime Davora i moje ime i u ime ekipe koja se tu okupila u odličnim majicama na kojima su znakovi Supergirl, jel da? Daj mi priđite ovaj. Odredili su Korneliju Radić Balažić za kontakt za medije. Je vam to... dobar čin ili...
3: Pa sad, očito mene svaki put stave, ne znam, niko neće sa mikrofonom i kamerama.
2: Ali doveli ste pojačanje i to ne manje ne više nego predsjednicu. Ajde lijepo, predstavite predsjednicu i recite ovaj, zašto ste ju odabrali, zato što je najbolja, jel?
3: Naravno, zato što je najbolja i dobar je šaptač. A to je inače uloga koju se mi mijenjamo.
2: Lijepo je predstavite.
3: Ivana Slivka.
2: Da. Ivana Slivka, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: E sad, ovaj, vaše majice vam odaju... da se zapravo ne date. Pričamo o multipli. Obje imate multiplu, obje izgledate sjajno. Sjajno izgleda.
3: Hvala. Tako se i trudimo.
2: Narančaste majice zbog?
3: Narančaste boja multiple skleroze.
2: Dobro. O multipli malo.
3: Multipla je progresivna, izrazito progresivna bolest koja napada središnji živčani sustav, znači mozak i leđnu moždinu i sve ono što ona kontrolira, recimo to tako, zbog čega nitko ne zna. Za sada znamo da je autoimuna bolest i dalje nemamo razlog, pa onda nemamo ni lijek, nego pokušavamo usporiti samu bolest. Vidljivi simptomi javljaju se tek kasnije sa bolesti, kad je ona već dobro uznapredovala, onda su to problemi i poteškoće u kretanju općenito, a najbitniji, odnosno najsvježiji su oni nevidljivi simptomi koje ne znate objasniti nikome i drugih niko uglavnom neće primijetiti na vama. To vam je, na primjer, kronični umor, problemi sa vidom, kognitivni problemi, spazmi, bolovi.
2: To, ajmo pomoć.
4: Inkontinencija. Pa evo, kolegica u biti sve navela, ja sam se trudila malo. Problemi sa vidom, pamćenje, to nas najviše pati.
2: Ja ću s tobom preći na ti, znamo se 100 godina, ne zamjer.
4: Može, neću
2: može.
4: Naravno da može.
2: Tenisačice, sportašica, bivša trenerica, krenulo s lijevom rukom.
4: Tako, krenulo je sa lijevom rukom, znači prvo smo krivili tenis, opterećenje i to sve. Ja sam radila kao trener punu satnicu, zahvatila onda i desnu ruku, tu je krenula sumnja na autoimunu bolest, gdje mi je dijagnosticirana druga bolest, vezivnog tkiva.
2: Puno toga si preskočila, dakle ništa, trnci malo, pomisao da je možda neka tetiva.
4: Pa u biti ja to volim onako, kao nije mi ništa, još uvijek se volimo praviti da nama nije ništa, ali trnila je ruka, trnili su prsti, bolovi su bili izraziti, pogotovo po noći, znači ruka bi znala totalno utrnit i sve. 2018. je doktorica na neurologiji već posumnjala kod mene na multiplu, jer je i desna ruka jako trnila, imam tremor koji traje već godinama. Međutim, nalazi su bili ok što se tiče magneta, međutim 2023. su se pojavile dvoslike, to su ti nevidljivi simptomi, pareza lica, nestabilnost u hodu, omaglice, bolovi u tijelu neobični. I tu je onda krenula obrada gdje se dokazalo, nažalost je i multipla, došlo u goste.
2: Kako došlo kod vas?
3: Isto sa utrnućem, znači počelo mi je trnuti prvo desna strana, onako dio po dio. Pa se onda prebacilo na lijevu stranu, onda sam počela biti slabija puno, teže vidjela i sve to, ali to nije nešto što se vidi.
2: Kako, da, to zapravo pokušavam odgonetnuti, kako upozoriti ljude, kako im reći da pokušaju prepoznat bar simptom ili da se uplaše na prvu, nek traže odmah pomoć.
3: Pa možda tako je bolje. Mislim, skrati se vrijeme traženja same dijagnoze, teško je doći do dijagnoze, trebate naći nekog ko će vas slušat i shvatiti ozbiljno. Da li će to biti vaš primarni liječnik, znači liječnik opće medicine koji će vas uputiti neurologu da pogleda o čemu se radi i neurolog koji će onda napraviti pretrag.
2: Znači, nanijeti ništa, vjerojatno si spavala na lošoj strani, kažeš liječnice, doktorice, doktore, molim vas, dajte vi meni uputnicu da ja vidim.
3: Da. I to, ako imate sreće, onda ćete dobiti. I onda ćete, ako imate sreće, dobiti neurologa koji će znati prepoznati simptome. Neće biti, foliraš se, nisi dobro spavao, umoran si, stres je, vrijeme je, promjena vremena. Ako vas upute na prave pretrage, što uključuje magnet, punkcije, potencijale i sve to skupa, onda će se otkriti bolest. Makar kao klinički izolirani sindrom koji će već onda imati neki pokazatelj da se znamo liječiti. Jer onog trenutka kad bolest pređe u progresiju, nju je jako teško usporiti ili zaustaviti.
2: Koliko ljudi je sa multiplom u Hrvatskoj prilike?
4: Pa za sad otprilike koliko znamo u nekom registru je oko 8,5 tisuća, ali koji nisu recimo u nekim udrugama ili nešto, sumnjamo na puno više. Ja mislim da je brojka oko 9 tisuća.
2: Sustav malo se izgubi vremenom i malo vam manje pomaže, čini mi se.
4: Pa sustav, liječnici se trude, ja ne mogu reći da se oni ne trude. Sad, kako njihov...
2: Baš sam zato sustav, kompletan, trebalo bi prići sa više strana ove bolesti.
4: Tako je, multidisciplinarno bi trebalo priče. Evo i Kornelija i ja obje imamo autoimune bolesti pridružene koji su komorbiditeti. Evo ja sad ovo moram izgovoriti, ona nije. Znači njoj kad su krenuli simptomi, njoj je jedan doktor rekao da ona jako dobro folira. Dok nije vidio sliku magneta i onda su tu nastala čuda, ono u stilu a di ste do sad. Znači to su takvi, kako bi rekli Amerikanci, ono gaslighting, spuštaju vam, znači ne vjeruju, jednostavno ne vjeruju, a kod mene u ovom slučaju, joj pa vi ste sportaš, kako to vas tako boli, pa vi tako dobro izgledate, to je onako vrlo teško je ovo što vi kažete dokazati. A evo sad dok nas dvije stojimo, trpimo bolove, recimo grčeve, to je ono što se kaže nevidljivo kod nas.
2: Znači ćemo vas pustiti da malo se odmorite. Ovdje je štand na Trgu Slobode. Svi koji imaju bilo kakvo pitanje mogu doći do vas. Pripremili ste i letke. Spremni ste zapravo odgovoriti na svako pitanje.
3: Točno. Tako pozivamo vas. Dođite.
2: I primiti udrugu nekoga kako treba.
4: Tako je, da nam se obrate, jel kod nas se može, jel, znači imamo fizioterapeuta, imamo radionice, imamo psihologa, imamo sve, znači za putiti ljude u svoja prava, a na kraju krajeva tamo ste gdje vas neko razumije. I ne morate nikome opravdati, pričati o svojim simptomima, znači na mjestu ste gdje vas svi razumiju.
2: Dok.
3: I sad imamo i socijalnog radnika.
4: Tako je, da.
2: I očekujemo i doktorice, možda čak i u paru.
3: Doktorica Soldo Butković-Soldo i doktorica Soldo Koruga.
2: Tu ste do 12 sati?
4: Tu smo do 12, tako je, a onda se selimo na jednu malu zvakoskicu, evo. Pa pozvani ste i vi.
2: Hvala vam puno i budite najbolje što možete.
4: Hvala vam puno, Željko.
3: Hvala vama.
2: Eto toliko.
1: Hvala, Željko. Hvala
2: vam se sjajno bore ove žene i ljudi koji općenito su u udruzi. Neću samo dodati, baš tražimo ovdje po papiru još dodatnu informaciju o tome gdje se mogu prijaviti, ali mislim da će lako to pronaći jer ja nisam ovako brzo to našao. Pronaći to i tražeći na internetu pomoću nekakve tražilice. U svakom slučaju postoji MS udruga u Osijeku, pa ako vas išta zanima ili ako ste oboljeli, nažalost, možete naći i utjehu, ali i informaciju više u ovoj udruzi. Danas do podneva na Trgu Slobode.
1: Čuli ste, hvala lijepo Željko na javljanju. Osluškujte svoje tijelo, nemojte zanemarivati niti one najmanje simptome, jer zaista nije sve tako bezazleno, čak i ako se tako možda na prvu čini. Javite se liječniku i sigurno je puno lakše izlječenje i nošenje sa bolestima poput multiple skleroze ako se ona na vrijeme otkrije. Hvala još jednom i do slušanja.
2: Čujemo se.
0: Studio DD uz Radio Osijek. Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: govori. 9:43, govorimo o samom finišu našeg jutarnjeg programa i poneka riječ kruno o sportu. S tim da ćemo naglasiti ono što se jučer događalo u gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, gdje su proglašeni najbolji sportaši upravo naše županije za prošlu 2025. godinu. Uručene su brojne čestitke i to na temelju rezultata postignutih kruno. A tko su laureati?
1: Najbolji u sportu u Osječko-baranjskoj županiji su najbolja sportašica Mia Wild, znate svi iz AK Slavonija Žito, naša preponašica, najbolji sportaš kickboksač iz Đakova Andrej Kedveš, najbolji sportski kolektiv muški odbojkaški klub Mursa iz Osijeka, a najuspješniji trener Krešimir Ižaković iz veslačkog kluba Iktusa. Samim time i njegova perspektivna ekipa Četverac na Pariće je najuspješnija perspektivna sportašica Dunja Vismeg i Greta Dragišić također iz Iktusa, a najuspješniji perspektivni sportaš Leon Zegnal iz Građanskog streljačkog društva Osijek 1784. Eto, dečko mi je bio prekjučer u emisiji.
0: Želio sam reći bit će posla u emisiji Djece i mladi, kada ono već unaprijed
1: bio.
0: Prekucana igrica. Mi ćemo čuti isto tako i predsjednika športske zajednice Osječko-baranjske županije Josipa Ergovića, koji je kazao da je vrlo ponosan na velike uspjehe našeg sporta.
2: Mogu reći da s ponosom drugi put u ovom mandatu sportska zajednica Osječko-baranjske županije dodjeljuje nagrade najboljim sportašima, sportskim djelatnicima i vrlo sam ponosan na velike uspjehe našeg sporta i posebno na naše najuspješnije. Mogu samo reći da je sportska zajednica Osječko-baranjske županije dijela još 1995. godine kao krovno sportsko tijelo, da su članovi 7 gradskih zajednica, to su Osijek, Đakovo, Beli Manastir, Valpovo, Velišće, Donji Miholjac i Našice, i da imamo 14 gradskih saveza u sportovima nogomet, rukomet, odbojka, košarka, šah, ribolov, kuglanje, tenis, atletika, karate, streljaštvo, bočanje, rekreacija, školski sport. Ali ono što najviše svi možemo biti ponosni, da na području Osječko-baranjske županije djeluje preko 700 sportskih udruga i registrirano je 30.000 sportaša i rekreativaca, i kao što svi znamo da 2024. godine smo bili i proglašeni Europskom regijom sporta.
0: Bravo za sportašice i sportaše, kao i za one najbolje. Čuli smo nagrađene jučer u gospodarskom centru, a nešto sjevernije ako se gleda iz perspektive gospodarskog centra, danas će biti itekako zanimljivo. Govorimo o Opus Areni, predstavljanje konačno je stigao ili će stići u 13 sati novi sportski direktor Bijeloplavih.
1: E sad, po meni je puno zanimljivije činjenica od toga što će on biti predstavljen, ti ćeš reći nešto malo kasnije tko je u pitanju, je zapravo činjenica da će se prvi put medijima i svim zainteresiranima obratiti nova predsjednica kluba, dakle čućemo gospodičnu Veg na konferenciji za novinare. Nadamo se da će reći nešto više, osim samo predstaviti novog sportskog direktora, o nekakvim planovima kluba, budućnosti, financiranjima itd.
0: Predstavit će, kako kažem, ili kako je najavila, novi identitet i novu viziju kluba. Pa će biti više nego zanimljivo poslušati sve to u 13 sati, a novi sportski direktor... Doduše, vjerujem da je mogla već na ovaj ili onaj način istići ta informacija do vas. Biće Kenneth Zanflit, Nizozemac, koji stiže između ostalog zadnje radio kao šef skauta Hervena u svojoj domovini. Ranije 5 godina u Chelsea-u, počeo karijeru u ovom sportskom segmentu u Go Ahead Eagles, ima još tamo 2005. itd. Preuzet će dakle sportski upravo sektor Bijeloplavih nogometaša Osijeka, pa mu tu želimo puno sreće, nema druge.
1: A treba ćemo, jer Zanflit se suočava s činjenicom da je trenutačnu ekipu, odnosno dosadašnju ekipu NK Osijeka, već napustilo 8 igrača koji su bili na posudbi. Još 8 igrača je ušlo u posljednju sezonu ugovora. Navodno ima i nekolicina nezadovoljnih koji bi rado promijenili sredinu, a ono što je možda najosnovnije je riješiti pitanje trenera, odnosno riješiti situaciju s Tomislavom Radotićem i njegovim stožerom koje bi mnogi voljeli vidjeti da i dalje na čelu NK Osijeka.
0: E, to je tek posao i to su tek teme. Na koncu, evo, kao što smo rekli, danas ćemo, nadam se, dobiti nekakve odgovore, počevši od predsjednice VEG, pa onda na tom tragu hladno pivo i vjeruju mene. Ha?
1: Da, nakon 13 sati će biti puno toga poznatije, a sad ne znam hoćete li na to hladno pivo prije ili poslije te presice sami prosuditi.
0: U svakom slučaju čućete sve u našem programu.
3: Samo dobra glazba.
4: Ovo je Radio Osijek.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, što sve sadržava, otkrio je premijer Andrej Plenković.
2: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Ivica Ledenko iz Mosta i Sanja Radolović iz SDP-a.
3: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave.
4: Ovo zaista neće riješiti nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju. Dakle, inflaciju koja je zaista ušla u koru društva.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema i mreže Hrvatskog radija. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
5: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
6: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
0: Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. Kako se osjeća u oči natjecanja, odgovorio je Marko Pašalić.
7: Ovo mi je san od uvijek bio, prošlih godina što sam radio, i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast, i sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i stvarno, ono, malo sam nervozan.
0: Vrijeme. I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. U 10 sati u Osijeku je izmjeren 21 celzijev stupanj, relativna vlažnost zraka 38%, tlak zraka 1024 hektopaskala, ugodno vjetar istočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr
8: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Dobar dan, dobro nam došli ovoga petka, koji se neće nešto previše razlikovati od bilo kojeg drugog. Naravno, ovako petkom tradicionalno najavljamo sve ono što nam slijedi u danima ispred nas, u danima vikenda. Doduše, nije nam ovaj vikend u Osijeku i okolici na tragu ona posljednja dva, ali svejedno ima, eto, što za svakoga. Vjerujem kako će zapravo i brojni sutrašnji dan posvetiti onim grill aktivnostima u krugu obitelji, tako da možda onda i ne gubimo previše. Sa zanimanjem ćemo, pogotovo to oni koji sport malo više prate, pratiti i mi sve ono što će nam se od 13 sati odvijati na Opus Areni, a gdje će se evo po prvi put medijima obratiti nova predsjednica NK Osijeka. Doduše, sada možda ovo nova više nema ni smisla jer je već 4 mjeseca na toj dužnosti, a bit će predstavljen i novi sportski direktor, no i novi identitet i vizija kluba. Eto, nakon 13 sati saznajemo sve o tome. Emanuel Mihal nam je za tonskim pultom, Mariju ste malo prije čuli u vijestima, Vanja nam bira glazbu, Željko predvodi leteću ekipu i mislim da je to dovoljno za ovako kratak uvod. Idemo svirati pa se čujemo onda uskoro ponovno.

0: veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

0: Ovo programu pozdravljamo našeg Davora Lončarića koji nam eto već od ranoga jutra ovako landra Baranjom te istražuje čari baranjskoga vinskoga turizma. Davore, dobar dan.
1: Dobar dan Vlatko, pozdrav tebi, pozdrav slušateljima emisije Dobar dan Radio Osijeka. Evo ja sam u Kamencu, odnosno u vinariji Belja, poznatoj novoj, gdje evo samo što nije počela konferencija ITER Vitis, Vinski krug baštine i turizma. Organizator je Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo, predsjednica udruge Dijana Katica. Puno sam toga rekao. Dobar dan, Katica.
2: Hvala lijepo, srdačan pozdrav vama i naravno slušateljima.
1: Što nas to očekuje? Evo znamo kad kažemo Baranja, uvijek je asocijacija vino, Baranja je dobila ime po vinu. Vi se bavite evo promocijom ruralnog turizma bez vina. Je ta vrsta turizma u Hrvatskoj zapravo nezamisliva, pogotovo ovdje u našoj lijepoj Baranji.
2: Pa točno, evo u posljednjih nekoliko godina upravo enogastronomski turizam često postaje motiv dolaska. Naravno kad govorimo o enologiji i gastronomiji, ipak je tu nekako prva ta vinska turistička priča koja je i dio ruralnog turizma. Zašto u Baranji? Pa evo provodi se jedan Interreg Hrvatska-Srbija, Wine Heritage, gdje smo mi partneri i između ostalog uz brojne aktivnosti je i organizacija ove konferencije. Međutim, to nije prva konferencija u Baranji i u Kamencu vezano za vinski turizam. Mi smo prije nekoliko godina upravo ovdje potpisali sporazum 30 hrvatskih destinacija na temu zajedničke suradnje na razvoju i promociji vinskog turizma u okviru nacionalne vinske turističke rute. Projekt se nastavlja, evo jednog lijepog naziva, u biti vinski krug koji povezuje i tradiciju i moderne tehnologije, naravno ljude i emocije. Uključit će se i više hrvatskih destinacija, imat ćemo jednu ozbiljnu hrvatsku vinsku turističku rutu.
1: Što je platforma Suncokretova mreža? Znamo da vi dodjeljujete nagradu u Suncokretu ruralnog turizma, to je jedna najznačajnija zapravo nagrada u Hrvatskoj koja se dodjeljuje onima koji postižu odlične rezultate u ruralnom turizmu.
2: Pa evo, nagrada se održala 13 puta smo dodijelili nagrade, evo već pripremamo 14. godinu za redom. Puno je dobitnika, puno jako dobrih primjera, većina njih je i opstala i razvijala je svoj proizvod i mi smo jednostavno odlučili povezati sve one dosadašnje dobitnike opet uz jednu zajedničku platformu, nazvali smo je Suncokretova mreža, kada je već projekt Suncokret, pa onda komuniciramo naravno tu lijepu Suncokretovu priču. Evo, održali smo isto nekoliko događanja u Splitsko-dalmatinskoj i nekim drugim županijama. Cilj nam je do kraja ove godine stvarno povezati sve ili gotovo sve dosadašnje dobitnike. Radi na zajedničkoj promociji, na jednom lijepom zajedničkom portalu i naravno kroz edukacije i ostale aktivnosti.
1: Konferencija ITER Vitis, evo, koja samo što nije počela, koga će sve okupiti, što će biti glavna tema o kojoj će se danas evo razgovarati?
2: Imaćemo tri predavanja, govorit ćemo o naravno aktualnoj temi klimatskim promjenama, o digitalnim mrežama, o kampanjama, prezentirat ćemo i vinski krug, a imat ćemo i tri zanimljive panel rasprave. Jedno je vino kao proizvod, tu su nam se, će nam se priključiti direktori regionalnih turističkih zajednica iz Hrvatske, njih nekoliko, sa kolegom Matišićem. Govorit ćemo o vinskoj baštini u smislu graditeljstva, primarnog graditeljstva, tako da smo okupili nekoliko objekata koji u svojim vinogradima imaju tu tradicijsku gradnju i te stare podrume, pa ćemo i o tome razgovarati. I na kraju ćemo razgovarati o toj podunavskoj vinskoj ruti, o umrežavanju i komunikaciji sa susjednim državama, pa između ostalog evo imamo i partnere iz Republike Srbije i Republike Mađarske.
1: Koliko je zapravo, da onako narodski kažemo, vino važno kao turistički proizvod, kao nešto što će privući ljude da dođu, evo konkretno ovdje na Banovo brdo ili bilo gdje u Baranju, bilo gdje u Slavoniju?
2: Pa vino je prije svega doživljaj. Kada naravno govorimo o turizmu, onda su to primarno neke emocije koje pamtimo po dobrom ili lošemu.
1: Ili zaboravimo, ako ga previše koristimo.
2: Ili zaboravimo, ali nekako naravno vino je uvijek vezano uz pozitivne priče, osim pojedinačne slučajeva zaborava ili ne dao Bog nekakvih trauma bolnih. Da, izuzetno vino, ono što je važno, znamo da imamo ne samo u Baranji, u cijeloj Hrvatskoj, krasne vinske priče, kada su naši vinari osvajaju i vinogradari brojne nagrade diljem svijeta. Lijepo već komuniciraju taj svoj proizvod, uče kako ga interpretirati i prezentirati, a naravno turistički doživljaj je nešto puno više. U samo vino, tu su i atrakcije, atraktivnosti, dakle prirodna, kulturna baština i svašta nešto što možemo naći u ruralnim područjima.
1: Evo, Dijana, puno hvala na ovom razgovoru. Bila je to Dijana Katica, predsjednica udruge Klub članova Selo. Mi smo ovdje u Kamencu, Vinarija Belje, u Karancu, susjednome. Svakako večeras će biti zanimljivo. Proglasit ćemo pobjednika vinatlona, odnosno šampiona Dunava, najbolja vina iz ovoga našeg podunavskog prostora. Ako ništa drugo, dođite večeras, evo Vlatko i ti i svi slušatelji, na koncert Gorana Karana, a sutra u Zmajevcu Nina Badrić. Evo, Dijana, vi ste se lijepo uklopili uz manifestaciju Vinatlon.
2: Pa to je zajednički dogovor, dakle zajednički projekt. Mi smo preuzeli ovaj stručni dio, a oni naravno dodjele nagrada i ovaj zabavni dio.
1: U svakom slučaju, Baranja je danas i sutra sjedište, mjesto gdje treba doći, uživati, vidjeti i uživati u glazbi, ali naravno u vrhunskim barenskim vinama. Dijana Katica, ponovno hvala, a slušatelji su poziv dobili. Do slušanja.
3: Radio Osijek. Samo dobra domaća glazba.

0: vremenska prognoza.
1: Uvijek nam je naravno drago kada nam se u programu pridruže kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali pogotovo nam je to drago na ovakve sunčane dane. Nadamo se informacijama da će nam se evo ovakve prilike i zadržati preko vikenda na istoku zemlje. Mateja Štibuhar je s nama. Mateja, dobar dan.
2: Dobar dan vama i dobar dan svima koji nas slušaju. Evo i dijelim s vama mišljenje da se i mi volimo uključiti u ovakve sunčane dane.
1: Da. Zapravo danas ćemo više vremena provesti s prognozama onoga što će nam se odvijati početkom idućeg tjedna nego sada tijekom vikenda, ili tako?
2: Pa još ćemo, evo, nećemo cijeli vikend zanemariti. Današnji dan bit će u znaku sunčanog vedrog vremena, vrlo toplog uz temperaturu oko 26 celzijevi stupnjeva i slab tek do umjeren sjeverni, sjeverozapadni vjetar i to ponegdje. Evo, veći dio dana onda vjetar neće stvarati neugodu, niti će zapravo omogućiti ohlađivanje, nije možda ni potrebno još na ove vrijednosti temperature zraka, odnosno u 10 sati na postaji u Osijeku izmjerenja 21 stupanj, tako da evo već smo u odnosu na najnižih 9 stupnjeva dosta blizu današnje maksimalnoj vrijednosti. Uh-huh. Sutrašnji dan u početku bit će u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, ali onda poslije podne prolazno na oblačenje sa sjevera, sjeverozapada, tako da će biti više oblaka u drugom dijelu dana. Mala je vjerojatnost da pritom bude i poneke kapi kiše, ali stvarno je mala, tako da će sutrašnji dan onda proteći ipak uz nešto više oblaka nego što će to biti danas. Jutarnja temperatura slična današnjoj, znači između 9 i 11, najviša dnevna viša nego danas, bit će 29, tako da evo približavamo se vrijednosti od 30 stupnjeva, što onda označava vrućinu u odnosu zapravo na vrijednosti kad se govori o temperaturi zraka. Nedjelja, evo zašto sam rekla da nećemo baš posve zanemariti vikend, jer nedjelja će biti nestabilnija u svom drugom dijelu, kad je veća vjerojatnost za kišu, mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove praćene grmljavinom, koji pritom nije isključena u potpunosti mogućnost da budu izraženi u vidu prolazno jakog vjetra, tako da svakom slučaju evo nedjelja još dan za razmatranje i imati na umu da neće biti evo posve stabilna kao današnji i sutrašnji dan. Biće vruće, temperatura zraka bit će oko 30 stupnjeva, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će puhati i jutro će biti toplije nego sutra, bit će oko 16 stupnjeva. Sljedeći tjedan, kao što ste sami najavili, promjenjiv tjedan po pitanju i na oblake i povremene kiše. Za sada je najveća vjerojatnost za nju tijekom ponedjeljka i srijede, ali i ni druge dane neće biti posve suho iz današnje pozicije prema današnjim materijalima, tako da možemo izdvojiti ova dva dana kao dane uz najveću vjerojatnost za oborinu i pritom temperatura zraka bit će uglavnom između 25 i 28 stupnjeva, a jutarnja oko 15 ili stupanj do dva viša, tako da bit će i jutra toplija u odnosu na današnje i na ono koje nas očekuje tijekom sutrašnjeg jutra.
1: Da. Dobro, znači sutrašnji roštilj na otvorenom neće biti ugrožen, to nam je zapravo i najvažnija informacija, je li tako?
2: Tako je, neće biti, ali neka bude sutra, a ne u nedjelju. Da. Da.
1: Mateja, puno hvala i ugodan vikend.
2: Hvala također i do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Radio Osijek. Radio koji ne svira uvijek istih 100 pjesama.

0: zadnji vikend u svibnju Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Radio Osijek.

Pa čuli smo malo prije, ispred nas je većinom sunčani topao vikend, a oni koji to još možda nisu, možda je to ovoga vikenda već i otvore sezonu kupanja. Ne na Kopiki, to jest ne na bazenima na Kopiki, zato ćemo ipak morati pričekati 20. lipnja, ali imamo mi mnoštvo drugih alternativa ovdje na području županije, imamo čak 17 prirodnih kupališta i evo dobre su vijesti kako je Kupanac siguran na svima njima. Dolaskom lijepog i sunčanog vremena i toplog počelo nam je i ono tradicionalno ispitivanje kakvoće kvalitete vode na prirodnim kupalištima koje iz godine u godinu provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. I evo prva ovo sezonska testiranja su pokazala kako je sve u najboljem redu. Podsjetimo, ispituje se prisutnost bakterije Escherichia coli i crijevnog enterokoka, a sva osječka kupališta, ali i sva ostala, su po ova dva parametra ocijenjena kao izvrsna. Tako da, eto, ako niste imali u planu ovoga vikenda se malo bučnuti, evo podsjetnika da to i učinite i ono što je najvažnije, da možete to učiniti na potpuno siguran način.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta proglašen je krivim na ponovljenom suđenju u aferi HAC Remorker. Odlučio je to Zagrebački županijski sud više od 10 godina nakon pokretanja istrage. Uz Kalmetu je krivim proglašen i Damir Kezele. Bivši ministar nepravomoćno je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno. Također Hrvatskoj mora nadoknaditi 81 tisuću eura štete. Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje znače li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Zbog pokaznih vježbi i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Zagrepčani danas i sutra mogu očekivati pojačanu buku iznad grada, obavijestili su iz Ministarstva obrane. U povodu obilježavanja Dana oružanih snaga, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske na Jarunu će se danas održavati vježbe. Sutra će pak od 17.30 do 19 sati Hrvatska vojska prikazati sposobnosti na vodi, kopnu i u zraku. A najavljen je i letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Prometne informacije Radio Osijeka.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. No na većini ostalih cesta vozi se bez većih poteškoća, uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama privremene regulacije prometa. Na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, te je ondje uspostavljena privremena prometna regulacija. Vozače koji prolaze ovim dionicama molimo za poseban oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku. Od

1. do 6. lipnja provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

0: A idemo sada malo u srednji vijek, idemo u ono doba vitezova, djevi, dvorskih luda, bitaka, prsa o prsa i svega zapravo onoga što nam je obilježavalo to razdoblje, jer svega toga će biti ovih dana u Našicama. Tamo nam je na rasporedu još jedno izdanje uistinu sjajne manifestacije pod nazivom Našička viteška priča, a kao i svake godine tu priču će nam u našem programu ispričati Ines Resler iz turističke zajednice Našice koja nam je na liniji. Ines, dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Jel napeto već?
1: Je, evo na terenu sam.
0: Sve nam zapravo počinje danas kao i prethodnih godina višednevna manifestacija, no onaj glavni dan za koji ćemo zapravo i uputiti onu glavnu pozivnicu, to nam je sutra, no eto provedite nas kroz cijeli program što ste nam to pripremili ove godine u Našičkoj viteškoj priči.
1: Da, evo, prije 5 godina krenula je jedna lijepa srednjovjekovna našička viteška priča. U početku jednodnevna manifestacija i kada smo vidjeli odaziv posjetitelja, uvažili sve njihove nekakve ideje i sve ono što bi oni htjeli, mi smo tu manifestaciju proširili na trodnevnu. Tako da evo trenutno u tijeku otvorena izložba Templarske baštine u Hrvatskoj na samoj lokaciji Crkve Svetog Martina u Martinu, ali kao što ste i sami rekli, sutra zapravo je onaj ključni dio manifestacije. Sve kreće od 15 sati, manifestacija je znači cjelodnevna, ali od 19 sati imamo i još nekakve dodatne događaje koje posjetitelji žele. Osim prikaza srednjovjekovnog života, kako je to bilo tada u srednjem vijeku, imamo glazbeno putovanje hrvatskom sa Anom Rucner. Naša draga Ana, ne samo da je pjevačica, odnosno glazbenica, koja umjetnica koja nastupa kod nas, ona je naša ambasadorica ove cijele priče i svake godine je kod nas, no ove godine dolazi sa pojačanjem, sa svojom obitelji, kvartetom Rucner. Ono što također posjetiteljima bude jako zanimljivo je srednjovjekovna bitka koja traje nekakvih sat vremena i tu bude zaista svega i nikada ne znamo unaprijed koji će scenarij bitke biti, tako da svakako ni to ne treba propustiti. Manifestacija uvijek završava velikim vatrenim šovom, tako da će biti tako i ove godine.
0: Kako nam to izgleda tamo? Bude li i gosti koji također ispoštuju ovaj srednjovjekovni dress code, tako da zovemo, pa onda vidimo, eto, viteza onako u punom oklopu kako čeka kavu ili nešto.
1: Skoro. Naši sudionici, zapravo tu je jako puno sudionika u organizaciji, znači preko 100 ljudi sudjeluje i svi su obučeni u srednjovjekovne kostime, znači od vitezova do djeva u haljinama. Isto tako imamo i našeg viteza na konju koji bude ovdje. Ma ima pregrš zapravo događanja gdje posjetitelji mogu sudjelovati interaktivno, znači mogu se okušati u streličarstvu, u mačevanju, djeca imaju razno razne radionice, pogotovo u nedjelju do podne od 9 do 13 sati, ali isto tako i tijekom cijele manifestacije. Također tu su i naši izlagači koji evo izlažu nekakve predmete koji su se mogli izrađivati i u to vrijeme. Naglasak cijele manifestacije je da pokušamo što više prikazati kako je to tada bilo sa minimalnom nekakvom suvremenom opremom, reći ćemo, osim onog nužnog što nam je potrebno. A evo imamo i krčmu Veselih Martinjana gdje je jedna gastro ponuda također prilagođena tome da se može pojesti nešto što se moglo i tada.
0: Pivo jel se pije iz onih drevenih vrčeva?
1: Morate doći pa vidjeti.
0: Gostiju pretpostavljam da ćete imati iz ostalih dijelova Hrvatske, jer dosta nam je zapravo i ovo, možda nije mnogobrojna, ali aktivna scena na području Hrvatske.
1: Je, mi zapravo svake godine dobivamo zaista jako puno upita što se tiče te manifestacije i evo koliko smo uspjeli popratiti, nemoguće je naravno kroz cjelodnevnu manifestaciju popratiti baš sve posjetitelje odakle su, ali bude tu i stranih jezika koji se govore, tako da osim cijele Hrvatske, evo, bude nešto i stranaca.
0: Da. Ne znam jesmo li spomenuli, vrhunac zapravo sutrašnjeg programa će biti Kada padne noć, onda nam je jedan onako uistinu poseban spektakl Vatre, mačeva i legende, evo tako ste to opisali.
1: Da, tako je. Od 19 sati zapravo, evo, ako netko iz daljeg dolazi, naravno može ovdje provesti i cijelo popodne, ali od 19 sati je zapravo onaj najbolji događaj.
0: Hajmo i reći točnu lokaciju ili da svi oni koji dođu u Našice samo prate ove zvukove udaranja metal.
1: Može i tako, ali evo lakše je ukucati, s obzirom da svi koristimo naravno i navigaciju, Templarska crkva Svetog Martina u Martinu i evo nećete promašiti.
0: Aha, dobro. Znači već od danas, no sutra onaj glavni dan, tako da pozivnicu šaljemo sutra, pogotovo oni koji imaju klince onda u nedjelju da navrate do Templarske crkve u Našicama. Ines, puno hvala evo što ste nam i ove godine malo približili ovo srednjovjekovlje u vašem kraju.
1: Hvala vama, evo ja ću još samo dodati da na našoj Facebook stranici Turističke zajednice grada Našice imaju čak i kartu, svi oni gdje mogu parkirati i sadržaj manifestacije, evo lijepo slikovito opisan na karti.
0: Eto, odlično, mislim da smo sve rekli, da smo jednu lijepu pozivnicu uputili i sigurno će biti oni koji će iz Osijeka i ovih krajeva sutra do Našica. Ines, puno hvala.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja.
1: Slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A Željko Kovačević će nam se pridružiti sada, što je naravno omogućio Davor Magošić, naša leteća ekipa ovoga petka, koja, ako se ne varam, je do Čepina malo potegnula saznati evo kako slavlje tamo imamo ovoga vikenda. Željko, dobar dan.
2: Čepin City, upravo si, dobar dan. Gospođa Marica Beraković nam se pridružila, pročelnica u upravnog odjela za gospodarstvo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Joj, da ju vidite, da ju vidite kako je lijepa. Jel imate ljubomornog muža?
3: Ne znam, to biste morali.
2: To ćemo vidjeti sad, obzirom da sam da je kompliment već otišlo, ako se pojavi suprug, ukoliko dođe do naglog isključenja i prekida, znate da je ovdje tuča. Da smo se sklonili. Tuča, da. Dobro, uz to, uz Maricu i mene, tu je i još jedan gospodin lijepoga imena, gospodin Mamić.
4: Željko.
2: Dobro, malo ćemo o protokolu koji će biti danas u Čepinu, uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća u spomen obilježju u parku poginulih branitelja u Čepinu. Dolazi i počasni gost i prije svega čestitke.
4: Hvala vam lijepa. Inače, da slušatelji vašeg cijenjenog radija znaju, Dan općine Čepin je presveto trojstvo koje se pomiče prema kako se Uskrs određuje, tako se i uvijek je nedjeljom, ali obzirom da je nedjeljom kirva i tako, mi petkom odrađujemo onaj službeni dio, nagrađujemo najbolje učenike, pojedince i udruge, a naravno sve započinjemo kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima, odajemo počast njima i tu dolaze naši gosti danas, ovaj dan. Posebno mi je zadovoljstvo istaknuti da nam počasni građanin općine Čepin, gospodin Vladimir Šeks, dolazi i županica, ujedno kao i zaslanica premijera, dolazi izaslanica ministra branitelja, načelnici susjednih općina, predstavnici braniteljskih udruga, tako da evo, ja mislim, onako mogu reći da
2: srećeno će biti. Željko, vratit ćemo vam se. Idemo prema koncertu. Ovo je jedan poseban, drugačiji koncert. Baritoni su u pitanju i bit će ovdje sve na trgu. Vrijeme će vas poslužiti. Malo sam pogledao.
3: Pa vjerujemo da će nas vrijeme poslužiti, kako ja to volim reći, da smo i Boži miljenici, pogotovo kad su manifestacije u pitanju, da evo ove godine imamo nešto novo. Uz naše ustaljene manifestacije koje imamo, mi svake godine imamo nešto izvanredno, tako je ove godine, ajmo reći, povodom proslava Dana općine Čepin i Dana državnosti, na trgu ispred Centra za kulturu, gdje se održavaju sve naše manifestacije, sutra u subotu u 8:30 nastupaju tri europska baritona u Čepinu, Dalibor Hanzalek, Darius Pertak i Robin Červinek, i to uz pratnju orkestra maestra Josipa Cvitanovića.
2: Ja, lijepo. Znači sve to tu na trgu?
3: Sve na trgu, gdje bude naš božićni sajam, proljetni festival i sve ostalo. Već jako dobro poznat trg, cijeli, ja bih rekla, okolini.
2: Hoće biti dovoljno mjesta, ovo je zaista drugačiji koncept.
3: Pa vidit ćemo. Mi bismo voljeli da ne bude. Ima, trg je dovoljno velik, svi su dobrodošli, prostor je otvoren.
4: 19.30, da ne bude zabune samo. Kolegica je rekla...
3: 20.30, dobro sam rekla.
4: 20.30. Pola 9.
2: Pola 9, da. U svakom slučaju dođete vamo u 7 i nećete proći.
3: Da, ba da, može se uvijek prošetati i svašta se može vidjeti lijepo po Čepinu, ali u 8:30 je koncert, ulaz je besplatan, na otvorenom je, i evo, tko prvi dođe moće sjest, a tko ne požuri, stajat će, ali se plesni je koncert.
2: Isplatit će se.
3: Isplatit će se, da, da.
2: Dobro, malo ćemo se samo vratiti još protokolu, dakle u dvorani Centra za kulturu i podjela priznanja najboljim učenicima, rekli ste to?
4: Da, to je ustaljena praksa, dajemo zlatnike i prigodnu monografiju, istaknemo najznačajniju za protekli period udrugu i osobu, ove godine je to gospođa Mira Perošević. Inače, da ne zaboravimo, u nedjelju je glavni ovaj dan, odnosno presveto trojstvo, i bit će svečana misa u župi presvetog trojstva u 10 sati. Nakon mise isto imamo tradicionalno jedno kratko malo druženje za mještane uz nekakvu zakusku i tako prigodnu u suradnji sa župnikom i općinom Čepin.
2: Gospođo Beraković, tu baš stojimo kod jedne zanimljive i kod jednog zanimljivog natpisa. Iz dana u dan u Čepinu je ljepše živjeti.
3: Pa da, to je isto.
2: Ovo je oznaka za biciklističku stazu, jel?
3: Da.
2: druge neke gospodarske aktivnosti koje se možda događaju, s kojima ćete se pohvaliti ovih dana?
3: Oh, pa to je sad teško ovako na brzinu nabrojati, ali evo mogu reći...
2: Nova dvorana, nova biciklistička.
3: Da, ono što, da, ovo što je realizirano je nova nastavno-sportska dvorana, trg je već poznat svima, ali evo, ajmo reći sada najdraži projekt je dječji vrtić Zvonči Čepin, koji je obnovljen stari dio i nadograđen je za još dva puta toliko kao najljepši i najbitniji projekt, ajmo reći, u povijesti. Tako da stvorili smo priliku da se sva djeca upišu u vrtić.
2: A ima djece u Čepinu, što je isto lijepo.
3: U Čepinu, da, hvala Bogu. Prije dvije godine smo već bili drugi u Republici Hrvatskoj po broju novorođene djece i peti po ukupnom broju, ne znam sad kako, koja je statistika, ali ima djece, ima mladih obitelji koje doseljavaju, 130 parcela u naselju prijateljstva, već ima nove vlasnike, što znači da imamo toliko budućih novih obitelji, jel? Tako da, evo, i gradimo javnu vatrogasnu postrojbu i odnosno dom za javnu vatrogasni dom, tako da ima jako puno projekata.
2: Rastite iz dana u dan. Da. Dobro, Željko, za kraj.
4: Za kraj, lijepo je živjeti u Čepinu, sretan dan općine našim mještanima, a pozivam i sve naše susjede, drage, da dođu, da se s nama podruže na koncertu koji će biti vrlo zanimljiv i poseban. Svi su naučili na tenore, ali mi smo pozvali baritone.
2: Vi ste uvijek posebni. Hvala vam puno.
3: Hvala vama i ja se isto pridružujem čestitkama i pozivima, kako je gospodin Mamić rekao, pozivamo i sve susjede i sve mještane da dođu na ovaj jedinstveni događaj.
2: Eto, čuli ste. Poziv je upućen, slavlje je krenulo i jedino što očekujemo vas, dakle, da se vidimo zajedno tu u Čepinu, jer mi se čini da ja koncert propustiti neću, ono. I znati željan sam, a i zanimljivo zvuči.
1: Eto, lijepa jedna uistinu pozivnica da se ovi dani zapravo provedu u Čepinu, pogotovo večeras. Dva Željka i Marica su nam ovo bili. Željko, hvala puno na ovom javljanju i ne znam, možda se još čujemo. Do slušanja.
2: Čujemo se.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman u posjetu je Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Vukovaru je nakon polaganja vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata obišla radove na nekadašnjem Grand hotelu, odnosno radničkom domu u središtu grada, koji će dobiti novu namjenu. Ministrica Mikuš Žigman i gradonačelnik Marijan Pavliček kažu:
2: ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana. Ukupno u okviru ITU mehanizma za grad Vukovar imamo na raspolaganju 18 milijuna eura. Od toga je nešto više od 12 milijuna upravo posvećeno ovom projektu.
3: Što se radi o zgradi je povijesno značaj za grad Vukovar, gdje će ona dobiti jedan novi sadržaj, biti otvorena građanima od gradske kavane u onom izvornom obliku kakva je nekad bila, do dječje knjižnice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale i naravno druga etaža gdje će biti smješten dio gradske uprave, te treća etaža koji će se koristiti za razne društvene udruge kojih ima u gradu Vukovaru.
0: Uoči dana državnosti vijence su kod kapelice Kraljice Mira položila izaslanstva grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Poginuli hrvatskih branitelja i civila s posebnim pijetetom prisjetili su se županica Nataša Tramišak i zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.
4: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je, slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed.
5: Stojimo ispred popisa ljudi koji su svoje živote utkali u našu slobodu, neovisnost, koji su sigurno najzaslužniji što danas možemo stajati ovdje na ovom mjestu pod hrvatskim stijegom. Njih ne smijemo nikada zaboraviti, posebno naravno zbog okolnosti u kojima je nastala i u krvlju izborena sloboda i neovisnost Republike Hrvatske, i njima dugujemo da ovaj grad izgrađujemo, u konačnici cijelu našu domovinu izgrađujemo, da bude što sličniji i država što sličnija onome kakvom su i oni sanjali.
0: Osječka gradska četvrt Jug 2 višednevnim programom obilježava svoj dan. Danas je polaganje vijenaca odana počast braniteljima i građanima Juga 2 poginulima u Domovinskom ratu, nakon čega je održana svečana sjednica vijeća gradske četvrti. Večer će biti u znaku Čobanijade pod nazivom Jugovački kotlić, te koncerta Letićeg odreda. Predsjednik vijeća gradske četvrti Dejan Rusmirović istaknuo je:
6: gradska četvrti Jug 2 u zadnjih godinu dana, ne samo zadnjih godinu, zadnjih 7 godina napreduje velikim koracima naprijed. Jako puno toga se napravilo. Evo, odavdje se vidimo, znači, tržnica gdje je napravljeno novo krovište, obnavljaju se dječji vrtići, ide nadogradnja škole, krenulo se u sređivanje bajera trenutno sa krčenjem, tako da u idućem razdoblju nas čekaju još veće stvari, još bolje stvari. Razvijamo se jako dobrim tempom, naravno uvijek postoji mogućnosti da nešto bude bolje od parkinga prije svega, ali jednostavno svjesni smo ograničenja i financijskih i naravno ljudstveno da se to sve ne može odraditi ono što bi mi htjeli. No?
0: U Baranji se danas održava konferencija Itervitis vinski krug baštine i turizma u vinariji Belja u Kamencu. Konferenciju organizira Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo, a okupit će stručnjake i sudionike iz područja vinskog turizma i ruralnog razvoja. Predsjednica udruge Dijana Katica:
7: govorit ćemo o naravno aktualnoj temi klimatskim promjenama, o digitalnim mrežama, o kampanjama, prezentirat ćemo i vinski krug, a imat ćemo i tri zanimljive panel rasprave. Jedno je vino kao proizvod, tu su nam se, će nam se priključiti direktori regionalnih turističkih zajednica iz Hrvatske, njih nekoliko. Govorit ćemo o vinskoj baštini u smislu graditeljstva, primarnog graditeljstva, tako da smo okupili nekoliko objekata koji u svojim vinogradima imaju tu tradicijsku gradnju i te stare podrume, pa ćemo i o tome razgovarati. I na kraju ćemo razgovarati o toj podunavskoj vinskoj ruti, o umrežavanju i komunikaciji sa susjednim državama, pa između ostalog evo imamo i partnere iz Republike Srbije i Republike Mađarske.
0: Poseban naglasak bit će na platformi Suncokretova mreža, digitalnom sustavu koji promovira vinski turizam kao dio autentičnog ruralnog doživljaja i okuplja dobitnike nagrade Suncokreta ruralnog turizma.
7: 13 puta smo dodijelili nagrade, evo već pripremamo 14. godinu za redom. Puno je dobitnika, puno je jako dobrih primjera, većina njih je i opstala i razvijala je svoj proizvod i mi smo jednostavno odlučili povezati sve one dosadašnje dobitnike opet uz jednu zajedničku platformu, nazvali smo je Suncokretova mreža, kada je već projekt Suncokret, pa onda komuniciramo naravno tu lijepu Suncokretovu priču. Cilj nam je do kraja ove godine stvarno povezati sve ili gotovo sve dosadašnje dobitnike, radi na zajedničkoj promociji, na jednom lijepom zajedničkom portalu i naravno kroz edukacije i ostale aktivnosti.
1: Sport.
0: Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. Kako se osjeća uoči natjecanja, odgovorio je Marko Pašalić.
8: Ovo mi je san od uvijek bio, prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i stvarno ono, malo sam nervozan.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka oko 26 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su podne izmjerena 22 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 32%, tlak zraka 1024 hektopaskala, ugodno vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: A saborski zastupnici danas su nam izglasali izmjene zakona o zaštiti potrošača i kojima bi se dodatno onda trebao jačati i položaj potrošača, o čemu nam se radi. Naime, evo, Sabor je jednoglasno, to nam je rijetkost, usvojio izmjene zakona o zaštiti potrošača kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenose tri važne europske direktive te istodobno moderniziraju pojedine nacionalne odredbe kako bi se osigurala veća pravna sigurnost, transparentnost te jasnoća prava i obveza trgovaca, ali i potrošača. U našem programu pozdravljamo sada uvijek nam dragu gošću koja se uvijek i rado odazove kada želimo više informacija o ovakvim temama koje nam se tiču zaštite potrošača. To nam je naravno Tanja Popović Filipović, predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača. Tanja, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: U program naš.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Vjerujem, vi ste popratili ovo što nam se odvijalo tijekom prijepodneva u Saboru, pa evo odmah da vas priupitamo na početku kako vam se čini. Često nam to onako na papiru jako dobro zvuči, no praksa onda pokaže da ipak nije baš toliko dobro.
1: Da, uvijek nekako kada pričamo o donošenju tih novih propisa, ja volim reći pričekajmo 6 mjeseci pa ćemo vidjeti što će se događati na terenu. Ovdje je već vidljivo iz izmjena da dolaze neke stvari koje će nam zaista olakšati naša potrošačka prava. Ja bih svakako istaknula ovaj lakši raskid ugovora. Znači, mi smo do sada imali situaciju gdje možemo vrlo lako telefonski putem interneta sklopiti ugovor sa teleoperaterom, nekim pružateljem usluge ili prodavateljem, međutim kad taj ugovor želimo raskinuti, onda traže hrpu dokumentacije, dolazak osobno u prostorije. Sada se to mijenja na onaj način na koji smo sklopili, znači tipa internetom, možemo i raskinuti samo jednim klikom na određeni gumb. Znači, to je izvrsna stvar koja će svakako olakšati potrošačima, posebice u ovim situacijama koje se odnose na jednostrani raskid ugovora u roku 14 dana. Izvrsno je da više proizvođači i trgovci neće moći reklamirati nekakve proizvode sa određenim okolišnim tvrdnjama ako te tvrdnje zaista ne postoje. Znači, jer mi smo imali silnu količinu raznih oznaka na policama koje nas vuku na zeleno, na dobro, na ekološki, na prihvatljivo i tako dalje. Sada se to zabranjuje i bit će strože regulirano. Ja moram istaknuti da mi imamo svega nekoliko oznaka na europskoj razini i na razini Republike Hrvatske koji zaista potječu od institucija i brane te određene tvrdnje i zato moraju proći određene provjere. E sad, isto tako se zabranjuju tamni obrasci na web stranicama. Mi smo mogli vidjeti, to se posebno vidi kod ovih autoprijevoznika ili kada kupujemo neki turistički paket i slično, gdje stoji upravo 20 ljudi gleda ovu ponudu, samo 2 sobe dostupno. To su najčešće lažne tvrdnje kako bi nas se ono na neki način potaknulo da se što prije odlučimo na kupnju. Sada se taj dio zabranjuje. Sad, rekla bi onaj dio koji nam je najvažniji, a ja smatram da izmjene ovog zakona to neće riješiti, to je obaveza popravka. Znači, je, dobra je stvar, znači da će se morati osigurati i izvan zakonskog roka koji je 2 godine, znači rezervni dijelovi, morat će se prihvaćati pravo na popravak u zakonskom roku iako je neko kod neovlaštenog servisera popravljao, i u principu morat će se popravljati i dalje. To je, uvijek je cilj održivost nekih proizvoda. No, ja moram reći da se glavni problem tu ne rješava. Mi u praksi imamo situaciju gdje nam ljudi kupuju 2 perilice u 2 tjedna jer je došao iz trgovine, uvidio je da mu perilica ne valja, šalje se na dugotrajni servis, održava se na životu. Znači, ta stvar se ne rješava ovim zakonom, niti postoje naznake da će se uskoro riješiti. To je regulirano Zakonom o obaveznim odnosima i u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa. I to je nama na terenu najveći problem i najveći problem potrošačima, i to je nešto što mi apeliramo da se mora riješiti, jer su tu najčešće, kad vi dođete imate uređaj koji ne funkcionira od samog početka, tu se radi o nepoštenoj poslovnoj praksi i o skrivenim nedostacima na proizvodima. Znači, ne možemo kupovati proizvode koji su u startu, koji u startu ne funkcioniraju. Tu ne govorimo o nikakvoj održivosti, tu govorimo o problemima i o povećanim troškovima potrošača.
0: Vi ste uistinu posljednjih godina zapravo i više od toga postali, možemo reći na nacionalnoj razini, lice i glas kada pričamo ovako o pravima potrošača. Jesu li vas nekad možda kontaktirali saborski zastupnici, evo kada su nam bili na dnevnom redu ovakve teme, budući da vi imate svakodnevno zapravo kontakt sa potrošačima i možda i najbolje razumijete sve ove probleme s kojima se potrošači suočavaju?
1: Mi imamo pravo kao i svi drugi građani sudjelovati u javnom savjetovanju. Nas kontaktira resorno ministarstvo, to moram reći, ali sami saborski zastupnici, ja govorim o našoj organizaciji, ne mogu zaista dalje govoriti, niti europski zastupnici koji se bave zaštitom potrošača nas ne kontaktiraju, što bi ja jako voljela, jer mi stvarno znamo gdje gori ljudima i gdje se treba rješavati, i da Hrvatska nije tržište gdje možemo još govoriti o održivosti ili imamo lošu kvalitetu proizvoda. Znači, mi da govorimo o održivosti, o popravcima proizvoda, mi moramo imati puno bolju kvalitetu proizvoda, posebno kad govorimo o ovim elektroničkim proizvodima, ali to je najveći problem.
0: Dakle, što bi vi onda željeli vidjeti u ovakvim idućim izmjenama ovoga zakona koji će sigurno biti?
1: Da, pa ja bih evo više voljela vidjeti izmjene Zakona o obveznim odnosima koji se odnose upravo na te popravke, znači da se ili da se izmijeni nešto ili da se donesu pripadajući pravilnici, poslovnici i tako dalje, koji će govoriti, ako sam ja vrlo jednostavno, ako sam donio iz trgovačkog centra proizvod koji ne valja, nemojte ga slati na servis, znači vratite mi novac, zamijenite mi proizvod, i to je ključno. Evo.
0: Svaka čast nekim trgovcima, oni to omogućavaju, međutim ima još uvijek dosta onih koji upravo u ovim situacijama onda šalju na servis, tako da to potraje nekoliko mjeseci i to je nešto što bi stvarno trebalo regulirati.
1: Da, postoje kuće koje to rade, ali to je poslovna praksa, a ne njihova zakonska obaveza. Znači, i evo, bar apel da se primjene neke dobre poslovne prakse, u konačnici potrošači će vas kazniti.
0: Kažete, 6 mjeseci ćemo sada pričekati da vidimo kako će ove izmjene funkcionirati u praksi. Tu nam onda onako nastupaju ona sitan font, što se kaže.
1: Da, i vidjela sam doduše u prijedlogu, nisam još uspjela detaljno pogledati ove izmjene, ali najavljuju se veće kazne za trgovce. Sad su te kazne išle prema prethodnom zakonu do nekih 15.000 eura, a sad su bile prognoze da će biti do 50.000, vidjet ćemo. I naravno, moramo raditi na učinkovitosti institucije, ali svi naši napori, ako...
0: Da vas to priupitamo, prosite, Sara, što kažete na to da je to već koliko, više od pola godine nemamo novog šefa Državnog inspektorata?
1: Da, mislim da jednostavno to je nešto, znači tržišna inspekcija je jako važna potrošačima i mislim da tu, znači apsolutno se na terenu mora vidjeti što se događa. Mi imamo situacije gdje se krši Zakon o zaštiti potrošača, ali tržišni inspektorat apsolutno bez nekakvih, recimo, razmatranja uopće slučajeva odbije, jer u tom trenutku nema pisani trag. Znamo gdje postoji pisani trag, kod trgovca ili kod pružatelja usluge, znamo gdje ga treba potražiti.
0: Da. Ok, da, rezimiram onda, ove izmjene jesu korak u onakom nekom dobrom smjeru, no puno posla još pred nama.
1: Jesu, na tom zakonu se od početka puno radi, on je već prvi zakon ili neke prve izmjene su bile puno iznad harmonizacije Europske unije, on je dobro primjenjiv, ali kažem, mi, znači ne radi se tu samo o zakonu o zaštiti potrošača, to su i drugi propisi koji se trebaju mijenjati.
0: I lijepo, evo, što se ovako dosta i rano, zakon je donesen prije godinu i pol dana, ako se ne varam, baš.
1: Da.
0: Tako negdje, evo, već se ide u izmjene i koji će sigurno biti još, tako da ovo što vi kažete, očito se radi, očito se čak i sluša glas potrošača, barem u nekoj mjeri.
1: Tanja, postoje napori.
0: Da, Tanja, puno hvala što ste, evo, i ovako u dosta kratkom vremenu odmah pristali, evo, da malo prokomentiramo, da porazgovaramo o ovoj temi, i sigurno će biti prilike za tako što još i u sljedećim mjesecima, svakako u sljedećim godinama. Hvala.
1: Hvala, doviđenja. Radio. Osijek.

0: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

0: Biće bome teško onima koji ne žive na Jugu 2 ili na Bosutskom opredijeliti se gdje večeras ići, jer veselo će nam biti u oba ova dijela grada. No idemo mi prvo na Bosutsko, idemo u gradsku četvrt, industrijska četvrt, tako nam je to službeno. A gdje večeras na rasporedu novo izdanje Paulina Festa. Sve naravno u čast barunice Pauline Herman, poznatije kao Mačka Mama, i evo tradicionalno se ovako festivalom posljednjih godina obilježava dan rođenja ove poznate osječke dobročiniteljice i filantropkinje. Sve nam se to održava večeras s početkom 18 sati, naravno ispred dvorca Mačka Mama u Osijeku, a mi ćemo sada čuti predsjednika vijeća gradske četvrti, industrijska četvrt, Tomislava Kureviju, što su nam to ove godine sve pripremili, a s njime razgovarao naš Vedran Drabek.
1: To nam je zapravo najdraža stvar što smo sve započeli u sklopu obilježavanja sote obljetnice izgradnje dvorca Mačka Mama 2023. i 4. godine, a evo sada već treći Paulina Fest, kao što ste sami rekli, i ono što želimo i nastavimo je da svake godine bude sve bogatiji program. Kao i svake godine, kažem, očekuje nas bogati i zanimljiv program sa širokom ponudom i hrane i pića, a ove godine nas očekuje evo i koncert tamburaškog sastava KAZ, dakle naši dečki Osjećani, među ostalim evo neki sa samog Bosanskog. Tako da mislim da će ovo biti do sada najjači Paulina Fest. Puno je i drugih sadržaja u gradu, ali evo mi se trudimo što bolji program napraviti i mislim da nećemo podbaciti, jer i svake godine već bilo iz godine u godinu i na našem Paulina Festu i na našim adventskim manifestacijama, dakle velik broj ljudi, i mislim da ćemo to ove godine još i nadmašiti s obzirom na bogatu ponudu.
2: Povodom 167. obljetnice rođenja Pauline Herman, odnosno Mačka Mama, ja nekako sam dojma da je sve ovo i u svojstvu razvoja turističke ponude, turističkog potencijala.
1: Kažem, kao što ste rekli, od zapravo 2023. godine kada je ta kulisa izgradnja, obljetnica izgradnje dvorca Mačka Mama bila povod da počnemo s ovim aktivnostima, mi zapravo radimo na brendiranju ovog prostora na način da želimo taj prostor revitalizirati. Tu je dakle i nekakva u budućnosti obnova ovog zdanja koje je u samom smislu i svojeg dugogodišnjeg postojanja zapravo podložno, i vidjeli smo i kiši i raznim vremenskim uvjetima, dakle vapi za obnovom, ali ne samo infrastrukturnom obnovom, već evo kao što ste naveli da tu imamo obnovu, revitalizaciju koja će dovesti i veći broj sugrađana, staviti ga još dodatno na raspolaganje našim građanima od evo svih sadržaja koje već sada ovdje imamo, do još bogatiti dodatno sa sadržajima. Vidimo se na Paulina Festu u 18 sati.
2: Na Bosutskom, odnosno u industrijskoj četvrti.
1: Ispred dvorca Mačka.
3: Nastavljamo s glazbom za vaš
4: dobar dan.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policija istražuje dva slučaja prijevare na splitskom području u kojima su muškarac i žena ostali bez ukupno 170 tisuća eura. Naime, dovedeni su u zabludu lažnim ponudama ulaganja i porukama koje su izgledale kao obavijesti banke. Muškarac je u novinama pronašao oglas koji je nudio trgovanje kriptovalutama. Nakon početnog ulaganja kontaktirale su ga osobe koje su se predstavile kao brokeri i navodile ga na nove uplate uz obećanje zarade, zbog čega u više navrata uplatio više od 131 tisuću eura. Žena je pak prijavila da je tijekom nekoliko dana primala poruke koje su izgledale kao da stižu iz banke. Nakon što je unijela tražene podatke, s računa joj je skinuto 39,5 tisuća eura. Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici 4. saziva Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, nakon čega se osvrnuo na komentare o novim vladinim mjerama protiv inflacije. Ocijenio je da su mjere cjelovite, logične i ekonomski opravdane, a najavio je i dodatno pojeftinjenje goriva.
2: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti. Jer nije dobro da u takvim okolnostima gdje se mi borimo da svi skupa prođemo kroz krize sa što manje ožiljak, da imamo ogromne dobiti u pojedinim sektorima koje realno su okej, u kapitalizmu nemam ništa protiv slobodnog poduzetništva, dobiti, da ljudi zarađuju ako rade, ali mora biti neke mjere u ovim okolnostima.
0: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su burnu raspravu uoči glasovanja u Saboru. Zastupnik Mosta Marin Miletić, zastupnica SDP-a Sabina Glasovac i zastupnik HDZ-a Marko Pavić.
3: Definitivno jedan od važnih razloga inflacije koja je pogodila Hrvatsku je pobuna dijela urođenika na području Polinezije na jednom otoku. Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
4: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane.
5: Građani vide rast standarda, 1555 eura prosječna plaća, realna rast 49%, ali vide i putujući cirkus i vas koji
6: hvala,
5: nemate odgovor na ništa.
0: U žustru raspravu Sabor je jednoglasno razriješio guvernera HNB-a Borisa Vujčića, s obzirom na to da od ponedjeljka postaje potpredsjednik Europske središnje banke u Frankfurtu.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. I prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, pretežno sunčano, od sredine dana umjerena prema večeri ponegdje i povećana na oblaka, uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, najniža temperatura od 8 do 12, a najviša oko 29 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 22 stupnja, relativna vlažnost zraka 32%, tlak zraka 1024 hektopaskala. Ugodno vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: The next train will be leaving from platform 1.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Zvezdana Horvat je s nama, s najnovijim, najsvježijim i naravno najtočnijim informacijama s hrvatskih prometnica. Zvezdana, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, dobar dan. Nije teško biti najvozače, samo ću vam to reći.
1: O, lijepo počinjemo.
2: Da, da, upravo takvi su naši vozači danas, smireni, dovoljno pozorni u prometu, ali ne nervozni. I svaka im čast na tome, to je samo uvertira za ono što ih očekuje kasnije tijekom dana. Znamo da je sutra državni blagdan, da će upravo zbog toga gužve na prometnicama biti nešto veće po završetku radnog vremena. Mnogi će možda i prema moru, no vozit ćemo se u svim smjerovima i jasno je da ćemo gužve teško izbjeći. Pa evo odmah sada preporuka da se tako smireno i pozorno nastavi i dalje, bez nervoze, dakako uz dodatnu dozu opreza, zato što su gustoće prometa najčešći razlog prometnih nesreća, upravo na autocestama gdje se vrlo često usporava zbog radova i privremene regulacije prometa. Vozači gube koncentraciju i naravno uvijek ima onih kojima se žuri više nego drugima i vrlo često dolazi do problema. E sad, kad je gužva veća, veća je vjerojatnost i za ostale izvanredne prometne događaje, tada je često i da vozila ostaju u kvaru. Isto tako, vrlo često je i opasnost od naleta na predmete na kolniku. Ljudi često prevoze nedovoljno osiguran teret na vozilima i vrlo često se događa da su upravo takva upozorenja i opasnosti aktualne. No, danas se barem nećemo žaliti na uvjete za vožnju, barem ne što se tiče cjelokupnog pogleda na situaciju. Dakako da nam je vruće, možda povremeno i prevruće, ali pazit ćemo. Ako se vozimo na dužim relacijama, češće ćemo se zaustaviti, rashladiti i osvježiti, a tijekom vožnje racionalno ćemo koristiti rashladne uređaje u vozilu. I dakako, još jedan podsjetnik, nemojte krenuti na put nespremni, isplanirajte ga, nemojte krenuti ni umorni. Dakako, ako je pred vama nekoliko stotina kilometara vožnje, jednako tako krenite s punim spremnikom goriva, nemojte računati na točiću na prvoj benzinskoj usput, zato što možda neće raditi, možda će biti neka kolona pa nećete imati ni dovoljno goriva doći do benzinske. Dakle, malo ćemo više razmišljati i pripremiti se i već smo pola posla obavili, a na putu ćemo uživati. Dogovoreno?
1: Dogovoreno. Što nam to znači racionalno korištenje ovih rashladnih uređaja? Da ne stavimo baš onako na 16 stupnjeva da nam je u automobilu.
2: Da, ne smije biti
1: onda
2: prevelika razlika temperature izvana.
1: 21-22 je tako nekakav optimum.
2: Pa da, to bi čak bilo i prenisko. Ako je vani 30, 5 do 6 stupnjeva razlike bi trebalo biti, da.
1: Dobro.
2: Mislim, to sve utječe na zdravlje. Ne želimo se prehladiti, ne želimo biti bolesni, ići na bolovanje, dolazi nam sezona i moramo biti u punoj formi.
1: Evo, bilo nam je ovo Zvezdana Horvat, ne samo sa najnovijim, najsvježim, nego najboljim informacijama s hrvatskih prometnica tijekom ovoga petka. Zvijezda, nam puno hvala i neka ovako bez nervoze protekne i cijeli ovaj petak, a i cijeli ovaj vikend.
2: Upravo tako, slažem se, sretan put svima.
1: Sretan put, lijep pozdrav i do slušanja.

0: DD uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: Nećemo do favele, nego ćemo do Juga 2 malo sada. Rekli smo kako će nam veselo biti na Bosutskom večeras u Industrijskoj četvrti, gdje nam se održava Paulina Fest, a cijeli tjedan nam je veselo u drugom dijelu grada Osijeka na Jugu 2, koji ovih dana slavi svoj dan. Sve nam je počelo tamo još u srijedu. Program obilježavanja je dugotrajan, petodnevan, traje nam sve do nedjelje, međutim ova sljedeća dva dana su nam onako onaj središnji dio, večeras pogotovo, jer večeras nastupa Leteći odred. Ne znam, evo, kada smo i zadnji puta imali prilike gledati u Osijeku ovako uživo, tako da svakako se isplati zbog ovoga potegnuti na jug nam grada, ali i zbog svega ostalog što su to pripremili sve u ovoj gradskoj četvrti, o čemu će nam sada više ispričati predsjednik vijeća gradske četvrti Jug 2 Dejan Rusmirović.
1: Od petka krećemo zaista, rekao bih, ozbiljno sa programom, sa više sadržaja, od mjerenja tlaka i šećera u krvi. Zatim imamo polaganje vijenaca i svečanu sjednicu ovdje na našem trgu, gdje će nas naravno naši mladi jugovci i jugovke veseliti sa određenim glazbenim točkama. Onda u popodnevnim satima imamo natjecanje u pripravljanju čobanca, to će biti na našem bajeru, i vrhunac svega će biti koncert Letećeg odreda, znači jednog od kultnih osječkih bendova, koje će biti dakle 29. svibnja od 20 sati isto tako na Bajeru Jug 2. 30. svibnja, znači dan naše gradske četvrti, krećemo isto tako, rekao bih, jako. Krećemo sa turnirom u tenisu, u isto vrijeme će biti i ribolov, udicu na plovak, pa na Arena Kids, turnir u nogometu za naše najmlađe, zatim turnir u boćanju, ja bih rekao poznata utrka Krug za Jug, koju tradicionalno svake godine organiziramo, na razna natjecanja, pikada, karike, belot, to je u suradnji s našim udrugama, znači od umirovljenika, ribiča, izviđača, a posebno bi istaknuo našu udrugu Legosi, koja zaista je se maksimalno angažirala u organizaciji ove gradske gradske četvrti. Osim toga imat ćemo i turnir u nogometu, isto tako tradicionalni na prostoru osnovne škole Grigor Vitez. Zatim za djecu, što mislim da će biti zanimljivo, poligon spretnosti, gdje će oni sa biciklima se voziti između određenih prepreka. Na večer nas očekuje, kao i svake godine, još jedan koncert, koktel band koji nas je prošle godine zabavljao, koji su zaista napravili dobru atmosferu, tako da i ove godine očekujemo da će biti veliki odaziv naših sugrađana, naravno i gostiju koje pozivamo da nam se pridruže oba dva dana i naravno kroz sve ove aktivnosti. U 21.30 nas očekuje također tradicionalno vatromet, tako da mislim da je zaista bogati program. I nedjelju završavamo naše obilježavanje dana gradske četvrti sa braniteljskim sajmom koji će se održati na trgu Jug 2, Sveta misa u crkvi Svete obitelji, i naravno na večer, kao i prošlih godina, kino na otvorenom za naše najmlađe, gdje ćemo puštati Šegeta Hlapića, i mislim da će svi biti oduševljeni.
0: Program proslave dana gradske četvrti Jug 2, ali zapravo program za sve Osjećane.
1: Tako je, za sve Osjećane, pa rekao bih i šire, sve one koje se žele dobro zabaviti, koje žele nešto vidjeti, podružiti se, popiti, pojesti. Mislim da za svakog se može pronaći po nešto.

0: A još jednom sada u našem programu pozdravljamo našeg Davora koji nam je još uvijek u Baranji, no iz Kamenca je sada preselio u Karanac i to iz vrlo dobrog razloga. Naime, tamo nam večeras počinje još jedno izdanje sjajne vinske manifestacije, još jedno izdanje Vinatlona. Davore, dobar dan.
1: Evo nas opet u emisiji Dobar dan, opet iz vinograda ovdje u Baranji. Počinje danas Vinatlon, traje danas i sutra. Organizator i udruga vinogradara Baranje Zmajevac, Ivan Gerštmajer Zelember, je evo sa mnom u društvu. Prije svega dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Dan D je evo danas. Je li sve spremno za Vinatlon?
2: Pa je, evo kako ste rekli, dan D za nas, mislim za, i za, za cijelu Baranju, baranjske vinare. Mislim da će manifestacija biti na vrhunskoj razini kao i svake godine. Trudili smo se stvarno svim mogućim snagama i resursima da to odradimo kako treba. Najbitnija je promocija Baranje, vinara i onoga gastroponude.
1: Što nas to sve očekuje danas? Evo danas je petak, dug je dan, puno tu ima i radionica na koje se moralo prijavljivati, da ne kažem igraonica. Večeras je proglašenje šampiona Dunava, je li tako? Natjecanja vinara iz ovoga kraja.
2: Pa je, evo danas je, počinjemo sa konferencijom Intervitis u organizaciji Udruge vinogradara Baranje i kluba članova Selo, na kojoj će biti dosta panel radionica sa puno i reprezentativnih govornika i predstavljanje samoga događaja. A navečer nas očekuje koncert Gorana Karana i naravno ono što je najbitnije, proglašenje šampiona Dunava. Sudjelovat će svi vinari iz regije Slavonije, Baranje i okolnih susjednih zemalja.
1: Bilo ih je puno na natjecanju?
2: Pa je, 150 uzoraka. Naravno nije bilo toliko vinara, svaki vinar je poslao i veći broj uzoraka. Tako da mislim da je 150 uzoraka stvarno reprezentativno i nadam se i vjerujem da evo Baranja će se pokazati u najboljem svjetlu.
1: Domaćin danas je Karanac, Goran Karan u Karancu, dakle logično ja bih to tako rekao. To je onako za šire mase, za publiku.
2: Pa ulaz je ograničen, tako da Goran Karan će to odraditi dobro kao i uvijek. Što se tiče šire publike, to je subota. Tako da subota nas očekuje i vinske igre, bačvatlon i naravno opet promocija vinara, vinogradara i enogastro ponude.
1: Kada doći sutra, dakle danas je Karanac, sutra je Zmajevac domaćin, to je ono vaše mjesto, kod vas doma.
2: Da, je Zmajevac nekada, pa evo taj trend si polako vraća, Zmajevac centar vinarstva i vinogradarstva u Baranji. Svi baranjski vinari će biti na jednom mjestu u reformatorskom surduku, gdje će predstaviti svoja vrhunska vina i nakon toga u večernjim satima koncert Nine Badrić.
1: Imamo i nekakav najduži stol, najveći stol, o čemu se to radi?
2: Je najduži vinski stol na kojem u stvari prezentiramo najbolja vina Slavonije, Baranje i okolnih zemalja. To su vina koja su sa ocjenjivanja ponijela najbolje nagrade. To će biti večeras u Karancu.
1: Ne smije se otkriti tko je pobjednik, tko je šampion Dunava, ili smijemo možda ovako evo, za naše slušatelje ekskluzivno?
2: Pa ne bi za sada dijelili tu informaciju. Mislim da to treba ostati za sada u tajnosti, tako da na večer će biti proglašenje i naravno slavlje vina.
1: A publika, dakle, svi građani, svi slušatelji sutra slobodno u Zmajevac, u reformatorski surduk, na večeru 8:30, 9:00, ili Nina Badrić, za sve ljubitelje dobre glazbe i dobrog vina i dobre zabave.
2: Pa da, očekujemo ovo srdečno sve posjetitelje već u nekim ranijim popodnevnim satima, tako da od 15 sati mogu nam se slobodno pridružiti uz vinske igre, šprica vocu, bačvatlon i nadam se da će biti lijepo vrijeme kako je za sada najavljeno, tako da evo, očekuje nas, ono kažem, slavlje vina i vinogradara.
1: Ivan Gerštmajer Zelember, domaćin Vinatlona, poziv ste čuli, pa sad lijepo izvolite i dođite. Hvala lijepa na razgovor.
2: Hvala vama i pozdrav vama i vašim služateljima i evo još jedan poziv da nas podrže i sudjeluju s nama u ovom slavlju. Sunčan dan i

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, moje ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 19 sati. Božidar Kalmeta je nakon izricanja presude rekao da će se na nju žaliti, no da ponosno izlazi iz suda nakon 15 godina suđenja. Tresla se brda, rodio se miš, kaže Kalmeta, sve je čisto, a nepravomoćno je proglašen krivim za film Prometna renesansa Hrvatske, koji, podsjetimo, nikada nije objavljen, a radila ga je Fimi Media.
2: Nakon, ne znam ja, 15 godina suđenja, ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike, pod navodnim znakovima, pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa, sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici 4. saziva Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, nakon čega se osvrnuo na komentare o novim vladinim mjerama protiv inflacije. Ocijenio je da su mjere cjelovite, logične i ekonomski opravdane, a najavio je i dodatno pojeftinjenje goriva.
3: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: U zagrebačkoj Dubravi završena je ekshumacija 29 žrtava ubijenih nakon Drugoga svjetskog rata. Riječ je o muškarcima mlađe dobi, rekao je ministar branitelja Tomo Medved.
4: Prema preliminarnim prvim pregledima može se utvrditi da su sve žrtve ubijene vatrenim oružjem, dakle jasno, nedvojbeno postoje za to jasni pokazatelji, da su bile vezane žicom, dakle to su svi predmeti koji su tu pronađeni pored njih. Što se tiče identiteta žrtve, teško je nagađati jer nismo pronašli nikakve predmete uz njih, stoga nastavit ćemo dalje obradu i pokušati utvrditi.
0: Bespilotna letjelica pogodila je jutros krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su lakše ozlijeđene 2 osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, kao i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Rumunjsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je obavješteni glavni tajnik NATO saveza, koji je osudio, kako se navodi, rusku nepromišljenost. Moskva se nije službeno oglasila, govori zamjenik zapovjednika rumunjskih združenih snaga Đorđe Maksima.
5: Svi dostupni podaci već su analizirani kako bi se utvrdio točan slijed događaja i to je rezultiralo činjenicom da nije bilo stvarnih mogućnosti za sigurno djelovanje. Želim vrlo jasno prenijeti da je situacija pod nadzorom. Ne suočavamo se s napadom na Rumunjsku, suočavamo se s posljedicama sukoba koji se događa tik uz našu granicu.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, od sredine dana umjerena prema večeri ponegdje i povećana na oblaka uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, najniža temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna oko 29 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su trenutačno 22 stupnja, relativna vlažnost je 32%, tlak zraka je 1024 hektopaskala, a puše sjeverni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Proljetni dan u Osijeku nam se nastavlja, na 23 stupnja smo, složit ćete se, iznimno ugodnih, sunčanih, pa ćemo tako i onda i nastaviti s jednako tako ugodnim i dobrim vjesnima i županija, a sljedeća nam i je stvarno takva. Naime, Osječko-baranjska županija nastavlja s provedbom programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, koji je usmjeren na demografsku revitalizaciju. Kako bi se potaknuo ostanak mladih diljem županije, gradit će se obiteljske kuće i manje stambene zgrade. Usto mladim se obiteljima u rješavanju stambenog pitanja pomaže i izravnim novčanim potporama, i to u iznosima od 3 pa do čak 10.000 eura, a danas je uručeno 86 takvih ugovora ukupne vrijednosti 470.000 eura. Među onima koji su dobili potporu obitelji su Dominika Lovrenčića iz Vladislavaca i Antonije Radoš iz Kuševca, a nakon njih ćemo čuti onda i županicu Natašu Tramišak.
1: Prijavili smo se na natječaj Osječko-baranjske županije za izgradnju obiteljske kuće. Evo, napokon su i rezultati bili. Dobili smo potporu od 7500 eura. Zahvalan sam Osječko-baranjskoj županiji na tome. Posebno se ovome raduju u mojoj obitelji dvije djevojčice koje će napokon dobiti svoje sobe i prostor za igru u dvorištu.
2: Izgrađujemo stambenu nekretninu u gradu Đakovu kao obitelj iz troje djece. Potpora Osječko-baranjske županije nam znači da kako financijski, ali njezina je vrijednost i u tome što županija stoji iza nas i mi smo evo na početku izgradnje i ima svakako još puno posla, ali poseban je osjećaj graditi svoju kuću i posebno smo sretni što je možemo graditi ovdje u našoj lijepoj Slavoniji. Trenutno, znači, stanujemo u Kuševcu u nekretnini od suprugovih roditelja. Od županije smo dobili iznos od 8.500 eura za pomoć u izgradnji evo ove nove stambene nekretnine.
3: Osječko-baranjska županija pokrenula je program pomoć i potpora stambenog zbrinjavanja mladim obiteljima. Sveobuhvatni program nazvali smo Naša Slavonija i Baranja, naš dom, koji se sastoji od dva dijela, odnosno dva segmenta. Prvi je dodjela financijske potpore mladim obiteljima koji grade vlastitu nekretninu, kupuju kuću ili stan ili adaptiraju nekretninu kako bi mogli u nju preseliti i u njoj živjeti. Upravo danas dodijelit ćemo prve potpore našim mladim obiteljima koji su se prijavili za ovaj prvi segment javnog poziva kako bi im olakšali ovaj put ka realizacije vlastitog krova nad glavom i vlastite nekretnine. Drugi dio programa je onaj o kojem smo prethodno već govorili, a to je izgradnja obiteljskih kuća i stambenih zgrada u našim ruralnim područjima. Tamo Osječko-baranjska županija zajedno s jedinicama lokalne samouprave idemo putem izgradnje obiteljskih kuća, čak 52 stambene jedinice. No ono što posebno veseli da danas, evo po prvi puta od kako smo pokrenuli ovaj program, dodijelit ćemo čak 86 ugovora mladim obiteljima, dakle novih mladih 86 obitelji koje će putem ovih potpora financijskih realizirati svoje stambeno pitanje, izgraditi kuću ili kupiti stan ili nekretninu. Ono što je bitno naglasiti, svakako već po prvim prijavama vidimo da se najviše mladih prijavilo upravo kroz program za realizaciju kupnje stana, kuće, odnosno izgradnju vlastite kuće. Kada govorimo o izgradnji, govorimo o 53 obiteljske kuće koje će biti izgrađene putem ovoga programa. Potpore koje su oni mogli ostvariti, potpore se kreću u iznosima od 3.000 do 10.000 eura i veliko je zadovoljstvo vidjeti da po broju djece koje imaju ove obitelji, da su mnogi obitelji uspjeli ostvariti ovaj maksimalni iznos potpore, a to je potpora od čak 10.000 eura. Znači 86 mlade obitelji, uspjeli smo pobrojati čak 106 djece. I nadamo se da će sve ovo biti dodatni poticaj demografskoj obnovi naše Slavonije i Baranje i da ćemo zaista vidjeti i veći broj djece u svim ovim obiteljima. Radio.

Proveli smo vas već kroz današnju emisiju, kroz ova nadolazeća zbivanja i na Bosutskom i na Jugu 2 i u Našicama i u Baranji, a idemo ovako brzo potezno još nabrati i neka koja nam se također odvijaju tijekom ovoga vikenda, dati one neke osnovne informacije. Čuli smo sunčanog i toploga vikenda, eventualno tamo nedjelja popodne bi nam se moglo malo onako naoblačiti i kakav pljusak pasti, pa idemo redom onda. Kako to zapravo i svake subote ovako u ovim kasno proljetnim ljetnim mjesecima biva, na Osječkoj promenadi bit će zbivanja i to će biti festival nordijskog hodanja, manifestacija koju organizira Gradski savez za sportsku rekreaciju i sport za sve u suradnji sa zajednicom Osječkoga sporta. Okupljanje nam je na Trgu Vatroslava Lisinskog sutra u 9:30, gdje će se okupiti oko 500 sudionika, a koji će onda imati jedan dan ispunjeni kretanjem i druženjem i dobrim raspoloženjem, jer nakon svečanog otvorenja festivala slijedi onda zajedničko zagrijavanje te polazak na hodanje odabranom rutom u 11 sati. A rute koje se mogu odabrati su okolo na okolo, to nam je 4 km, takozvana turistička ruta, zatim šetnica šetnicom 6 km te malo pomalo najduža ruta od 8 km. Po završetku hodanja program se nastavlja u tvrđi uz glazbu, zabavne i promotivne sadržaje te zajednički ručak za sve sudionike, a iako su službene evo prijave za festival zatvorene, naravno zainteresirani građani i dalje se mogu pridružiti ovim hodačkim rutama te sudjelovati u samom programu nordijskog hodanja. Oni kojima je hodanje ipak presporo, te su željni ipak malo većih brzina, i oni će doći evo na svoje ovoga vikenda, jer pred nama je novo izdanje i to već 35. Osijek Street Race Showa. Ovo nam je i otvaranje nove sezone. Lokacija tradicionalna na aerodromu Osijek Čepin, a ovogodišnje izdanje evo donosi jednu veliku novost, jer dosadašnje amatersko i kup natjecanje prelazi u službeno prvenstvo Hrvatske pod okriljem Hrvatskog auto i karting saveza. Uz promjene u natjecateljskim kategorijama, prilagođene razvoju modernih automobila, posjetitelje na ovoj legendarnoj pisti očekuje naravno pregršt adrenalina, brzine i oktanskog spektakla. Ova dva događaja su nam sutra, a što se tiče nedjelje, tu nam se sve seli na lijevu obalu Drave, tamo će se održati još jedan povratak otpisanih u organizaciji Osječkog azila. Jedinstveni, evo kako oni kažu, praznik udomljavanja i jedini Tulum na koji su ravnopravno pozvani i psi i ljudi. Organizira se naravno i ove godine s ciljem promicanja udomljavanja, zdravog suživota sa životinjama te prikupljanja potpore za rad skloništa, koje je prepoznatljivo po visokom standardu brige i najvećem broju volonterskih sati u državi. Ako ste bili, znate sve, bude uistinu sjajno, pogotovo ovako kad nam je i najavljeno lijepo vrijeme, puno i ljudi i kerovaca, naravno bogat program, organizatori pripremaju i ove godine, evo izdvojit ćemo isključivo veganski cruelty free program koji uključuje tombolu, bingo, grill bar, radionicu za djecu i za pse, nastup je DJ-a i glazbenika uživo te tradicionalno kuhanje kotlića, a bit će tu i šank koji će biti namijenjen samo za pse. Sve nam počinje tijekom prijepodnevnih sati u nedjelju, a onda potraje i do onih kasnih popodnevnih. Tako da evo, za svakog ponešto imamo i ovoga vikenda u Osijeku, na vama je samo da se opredijelite, isplanirate i pođete.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo patina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Sabor razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Vlada o novom paketu mjera protiv inflacije. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman boravila je u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Predsjednica Osijeka Aleksandra Veg predstavila je novog sportskog direktora Nizozemca Keneta Zonflita. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu zraka do 29 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Uz burnu raspravu Sabor je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Pred prazničko raspoloženje zasjenila su međusobna optuživanja za korupciju. Aleksandra Funes.
2: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
3: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
4: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
5: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
6: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
5: Jer ste prikrivali, sakrivali kriminal.
2: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Tko o čemu HDZ o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak presuda još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
6: Ahmetović,
7: ikome
6: dobivate
7: i
6: opomenu.
7: Ići moral dovoditi u pitanje.
6: Gospođa Ahmetović, svakoga ko je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom. Pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
8: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
6: Hvala vam lijepa. Hvala. Kolega Bauk.
9: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera, kolegice, dok je pljačkao
6: Kekin
9: Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru, velikog vođu? Ima jedna
6: sjesti
9: stranka koja pljačka ovu
6: dobivate
9: zemlju,
6: opomenu.
9: Zove se HDZ. To je kriminalni
6: klub. Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina. A ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite. Samo ih je nekoliko koji su u vladi.
2: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
1: Dnevnik.
0: Vladin paket mjera protiv inflacije može imati ograničen učinak na cijene, mnogo manji od učinka vanjskih događaja, to je stratova i kriza koje određuju cijene energenata. Što se tiče plaća u javnom sektoru, vlada će ih vjerojatno morati povećati i sljedeće godine, barem do razine stope inflacije. Ivica Krišto.
10: Nakon predstavljanja mjera počele su mnoge rasprave i različiti komentari, no jasno je da naše mnoge druge vlade u rukama ne drže ono što je ključno, a to je utjecaj na cijene energenata, osim u vrlo ograničenoj mjeri. Pritom smanjenje proračunske, ali i opće potrošnje ostaje najvažniji način suzbijanja inflacije, ali korisnici proračuna moraju platiti cijenu toga. Ekonomski analitičar Željko Garača.
11: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, u mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
10: Vlada je od sindikata zatražila solidarnost i razumijevanje, iako nije otvoreno najavila zamrzavanje plaća u sljedećoj godini.
11: Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća, bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
10: Poslodavačkoj udruzi je očekivano zasmetalo uvođenje poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
12: Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 subjekata. Gleda se samo normaliziran rezultat bez nekakvih jednokratnih stavki. Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira ako je netko, ne znam, prodao zemljište ili poslovnu zgradu.
10: Vladina inflacijska očekivanja očito uključuju najbolji među scenarijima koji se predviđaju. Državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš.
13: Neke projekcije su na godišnjoj razini bilo otprilike 4,6% i onda očekujemo da bi, naravno, uz pomoć ovog antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustala ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
10: No, ono što će presudno odrediti kako će zaista biti nije u našim rukama, što je prigodom predstavljanja paketa zapravo priznao i ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje se provode.
10: U priči o inflaciji, troškovima, štednji, mjerama i svemu što usto ide, nitko ni ne spominje neviđeni rast potrošnje za oružje, baš kao da se niti ne događa.
0: Dodajmo da je premijer Plenković najavio dodatno pojeftinjenje goriva.
15: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81 tisuću eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor Viadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Marin Erak.
16: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
17: Ja ponosan izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
16: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81 tisuću eura.
18: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao na imovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
16: Ustvrdila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena. Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković te ostali čelnici cestarskih tvrtki. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
19: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
16: Kalmeta je na kraju rekao da suđina ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
1: Dnevnik.
0: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman boravila je u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Vukovaru je nakon polaganja vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata obišla radove na nekadašnjem Grand hotelu, odnosno radničkom domu u središtu grada, koji će dobiti novu namjenu, a posjetila je i Vinkovce. Izvijestit će Neven Knežević.
20: Do kraja 2028. godine trebali bi biti završeni radovi na obnovi i prilagodbi nekadašnje zgrade Grand Hotela, a kasnije radničkog doma, novim potrebama namijenjenim građanima.
21: Od gradske kavane u onom izvornom obliku do dječje knjižnice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale, te treća etaža za društvene udruge.
20: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Vrijednost radova iznosi 12 milijuna eura, odnosno ukupno 16 milijuna.
22: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana.
20: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman. Projekt obnove provodi se u sklopu ITU mehanizma, odnosno paralelnog korištenja sredstava iz različitih fondova. No na jučerašnjoj sjednici za urbani razvoj, rekla je ministrica, osigurana su i dodatna sredstva za projekte u još 4 općine u toj županiji, vrijedne više od 4 milijuna eura.
23: I sam ITU, ali i Fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju, koji će se također graditi, te proširenje postojećeg doma na Mitnici.
20: Dodao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. Ministrica Mikuš-Žigman posjetila je Vinkovce, gdje je obišla radove na bazenima plivališta Lenije, koji se također financiraju kroz ITU mehanizam.
0: Osječko-baranjska županija nastavlja s provedbom programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, koji je usmjeren na demografsku revitalizaciju. Kako bi se potaknuo ostanak mladih diljem županije, gradit će se obiteljske kuće i manje stambene zgrade. Uz to, mladim se obiteljima u rješavanju stambenog pitanja pomaže izravnim novčanim potporama, za što je danas uručeno 86 ugovora, javlja Samir Klasiček.
24: Bez obzira na to kupuju li grade ili obnavljaju kuću ili stan, mlade obitelji mogle su se prijaviti na javni poziv županije za dodjelu financijske potpore u iznosu od 3 do 10 tisuća eura. Među onima koji su je dobili, obitelj je Dominika Lovrenčića iz Vladislavaca, koja gradi kuću.
25: Posebno se

0: kuću gradi u Đakovu, trenutačno žive u Kuševcu.
1: Poseban je osjećaj graditi svoju kuću i posebno smo sretni što je možemo graditi ovdje u našoj lijepoj Slavoniji. Trenutno znači stanujemo u Kuševcu u nekretnini od suprugovih roditelja.
0: U ovom prvom krugu dodjele potpora novce je dobilo 86 obitelji, za što je izdvojeno 470 tisuća eura. No rebalansom županijskog proračuna osigurat će se još 140 tisuća kako bi se namaknuo novac i za preostale 42 obitelji koje su se javile na poziv. Cilj je stvaranje uvjeta zbog kojih će mladi ostati živjeti u svojim sredinama i ovdje graditi svoju budućnost, ističe osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
2: Veliko je zadovoljstvo vidjeti da po broju djece koje imaju ove obitelji, da su mnogi obitelji uspjeli ostvariti ovaj maksimalni iznos potpore, a to je potpora od čak 10.000 eura. Znači 86 mlade obitelji uspjeli smo pobrojati čak 106 djece. I nadamo se da će sve ovo biti dodatni poticaj demografskoj obnovi naše Slavonije i Baranje i da ćemo zaista vidjeti i veći broj djece u svim ovim obiteljima.
0: I dok se put do krova nad glavom mladim obiteljima nastoji olakšati izravnim novčanim potporama, u sklopu programa Naša Slavonija i Baranja, Naš dom, gradit će se i kuće koje će se zatim davati u dugoročni najam. Po isteku 10 godina obitelji će moći postati vlasnici nekretnine, a iznos koji su platili tijekom najma ući će u cijenu otplate. U prvoj fazi riječ je o 43 obiteljske kuće i 3 stambene zgrade, odnosno 52 stambene jedinice u 20 naselja.
3: Dnevnik. Konferencijom Iter Vitis, vinski krug baštine i turizma, počeo je dvodnevni program Vinatlona koji se održava u Karancu i Zmajevcu. Organizator je konferencije Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo, a okupili su se brojni stručnjaci iz područja vinskog i ruralnog turizma iz Hrvatske, Mađarske i Srbije. Izvijestit će Davor Lončarić.
4: Predsjednica udruge Klub članova Selo Dijana Katica podsjetila je kako je upravo u Kneževim vinogradima potpisan sporazum o razvoju 30 vinskih destinacija Hrvatske prije nekoliko godina.
5: Taj krug, vinski krug, se sada širi. Radimo projekte u cijeloj Hrvatskoj, radimo nacionalnu vinsku turističku rutu i nekako Kneževi vinogradi su ishodište svega.
4: Sa 774 tisuća hektolitara vina koliko godišnje proizvedemo, možemo biti konkurentni, pogotovo ako su vrhunska i ako ih plasiramo u naš turizam, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
6: To je potencijal, to je budućnost da kroz brendiranje, kroz autentičnost, jednu kvalitetnu ponudu stvaramo i turističke kapacitete koje vinarstvo definitivno predvodi i gura.
4: A i u Osječko-baranjskoj županiji sve više turista. Direktor turističke zajednice županije Mislav Matišić ponosno ističe kako je ovo rekordni svibanj.
7: Kad gledamo cijelu godinu do sada, porasli smo 8% u dolascima, 2% u noćenjima. I ako do sad niste, krenete put istoka i dođete u Slavoniju i Baranju.
4: Moramo se i više ujedinjavati, zajednički promovirati vino, hranu i tradiciju kao vrhunske proizvode, kaže zamjenik Osječko-baranjske županice Goran Ivanović.
8: Bez eno i gastro ponude nema turizma, ali isto tako i bez proizvoda i naravno bez privatnog ulaganja.
4: Ponosan je na dobre turističke rezultate i načelnik općine Kneževi vinogradi Vedran Kramarić.
9: 20 vrhunskih vinara, jedinstveni vinski ambijent naših vinskih cesta, podruma, sve to ono što je jedinstveno za ovaj kraj, jedinstveno u Hrvatskoj i evo, trudimo se putem ovakvih događanja predstaviti to širokim masama.
4: Nakon stručnih predavanja i susreta slijedi Vinatlon. Večeras proglašenje pobjednika natjecanja vinara i proglašenje šampiona Dunava uz koncert Gorana Karana u Karancu, a sutra nastavak zanimljivih manifestacija u Zmajevcu te koncert Nine Badrić.
3: Sport. Predsjednica Osijeka Aleksandra Veg predstavila je novog sportskog direktora Nizozemca Keneta Zonflita, koji je najavio svoj smjer u biranju igrača.
10: For me it's important to create a new direction with a new playing style, new vision. And of course I will do that not alone with the good people around me, with Mark and also with the technical staff. And together we will bring the joy back in the stadium.
11: Ono što je važno za naglasiti u ovom trenutku je da ja želim implementirati i uvesti u sustav jedan novi smjer našeg kluba, prije svega u jednom stilu igre koji ćemo mi njegovati. Ja to naravno neću raditi sam, nego u suradnji sa tehničkim osobljem i svim drugim ljudima u klubu. Naš zajednički zadatak je da mi vratimo prije svega sreću

0: i jednu pozitivnu atmosferu u ovaj klub. Zadnje dvije godine to možda i nije bio uvijek slučaj. To nam je primarni zadatak da vratimo našu publiku i naše navijače na stadion. Želimo razviti stil igre koji će krasiti jedan napadački smjer. Glavna stvar u građenju ovog našeg identiteta i u procesu same regrutacije, odnosno dovođenja novih igrača u klub, je da mi posebno gledamo igrače koji će gajiti stil kakav mi tražimo. To će prije svega trebati biti inteligentni igrači koji će moći se uklopiti u ovaj naš novi stil igre.
1: Vrijeme.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, od sredine dana umjerena prema večeri, ponegdje i povećana na oblaka uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, najniža temperatura od 8 do 12, a najviša oko 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
2: Tonski realizator Karlo Poljak, uredio i čitao Marin Bilandžić.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: hit tjedna.
1: Studio DD uz Radio Osijek.
0: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
1: Dobar dan, dobrodošlica, poštovani naši, u jedno radijsko poslijepodne. A kakvi bismo danas bili nego sunčani, a raspjevani, onako ljetni, iako još pravo kalendarsko ljeto nije stiglo, no po temperaturama već smo ugazili u dobrano toplo vrijeme, a mnogi i u mora i u rijeke. Tako neka i ostane, što je bolje od ljetne vibre i toga da se dobro osjećamo i da smo dobro raspoloženi, pa neće čekamo li ta ljetna vremena tijekom cijele godine. Mi ćemo s vama provesti poslije podne, naravno pričat ćemo o kulturi, onim našim kulturnim satima, a sada što drugo nego uživati uz dobru glazbu.

Ugodno je u Osijeku u 15 sati, eto, od onog zahladnjenja koje smo najavljivali i mogućih pljuskova sa grmljavinom nije baš bilo puno, ali hladnije jest. Dakle, 24 Celzijeva stupnja, 29% je relativno vlaga, tlak zraka 1023 hektopaskala, puša jugozapadnjak brzinom od 3 metra na u sekundi i kako rekao smo, meteorolozi kažu da je ugodno. Sutra će nam biti pretežno sunčano, no opet one najave da bi od sredine dana mogle biti umjerena prema večeri, ponegdje i povećana na oblaka uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, najniža temperatura do 12, ona jutarnja. A eto, sutra bi nas ponovno mogle grijati prave ljetne temperature, odnosno oko 29 Celzijevih stupnjeva. Kada zavirimo u prognozu za sljedeći tjedan, odnosno ono što meteorolozi nazivaju izgledom vremena, bit će ipak malo nestabilnije, odnosno malo manje toplo u odnosu na nedjelju na kopnu, koja bi nam mogla biti onako ovako pravi jedan ljetni dan. Znači, malo nestabilnije tijekom sljedećeg tjedna, vjerujemo da će osvježenja u onom prvom lipanjskom tjednu ipak biti dobrodošla.

Znamo da se puno toga tradicionalno ponavlja u svibnju, pa mnoge od tih programa, zapravo većinu, već smo predstavili u programu Radio Osijeka. Čuli ste o njima u našim specijaliziranim emisijama, emisiji Dobar dan, u našim informativnim emisijama, no samo da vas podsjetimo, ako ste odlučili ispuniti nekim sadržajima i druženjima ovo poslijepodne petka, na Jugu 2 vas čeka ona velika čobanijada koja se zove Jugovački kotlić. Sve to počinje na Bajeru na Jugu 2 za nekoliko minuta, dakle u 16 sati, a u 20 sati možete uživati u koncertu letećeg odreda. Ako iz gornjeg grada krenete prema jugu, slobodno prođite i preko industrijske četvrti. Tamo vas čekaju sadržaji Paulina Festa, koji će početi u 18 sati ispred dvorca Mačkama, ma kao cjelovečernji program. Kada se oni okupe i nešto organiziraju, to su isto iznimni sadržaji. Moći ćete vidjeti što su pripremile njihove osnovne škole, što su pripremili dječji vrtići, dom za starije i nemoćne osobe koji se nalazi na Drinskoj ulici, isto tako udruge Snaga kulture, Devet života, Puhački orkestar i Cvjećarnica Dvorac. Svega će biti, a navečer će goste zabavljati tamburaški sastav KAS. Znači, puno sadržaja već u samom gradu. Možete posjetiti, vidjeti, družiti se i uživati.

0: dobijete veću vrijednost za svoj novac. Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
2: Vrući McCrispy Habanero.

0: Pusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uz burnu raspravu Sabor je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Pred prazničko raspoloženje zasjenila su međusobna optuživanja za korupciju, tko je više ogreznuo u kriminal i čiji su se prsti više puta našli u pekmezu. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo, a odgovorio im je HDZ-ovac Nikola Mažar.
2: Zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
3: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
4: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
5: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
4: Prikrivali, sakrivali kriminal. Hvala.
0: Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor Vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Tresla se brda, rodio se miš, sve čisto. Komentirao je presudu Kalmeta i najavio žalbu.
6: Nakon, 15 godina suđenja, ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakova pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa, sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
0: A žalbu je najavio i USKOK, zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
7: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
0: SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da dvije zemlje moraju riješiti još nekoliko spornih točaka prije nego što postignu dogovor kojim bi se za 60 dana službeno produljilo krhko primirje i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema izvorima, dvije pregovaračke skupine dogovorile su okvir sporazuma, ali Vance je istaknuo kako je prerano govoriti hoće li ga dovršiti i kada će se to dogoditi.
8: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići i konačni dogovor, ponovno otvaramo hormuški tjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, od sredine dana umjerena, prema večeri ponegdje i povećana na oblaka uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, najniža temperatura od 8 do 12, a najviša oko 29 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku su trenutačno 24 stupnja, relativna vlažnost je 29%, tlak zraka je 1023 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Uslijed prometne nesreće na autocesti A3 na čvoru Križ u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 Solin Klis prije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je priljev teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta.

0: Srednji je vikend svibnja, kažu, rezerviran za vino, glazbu i Baranju. Postoje mjesta koja Baranju objašnjavaju bolje od bilo koje brošure, surduci kojima odzvanjaju pjesma i smijeh, podrumi koji pamte generacije vinara, domaći okusi i čaša vina koja se pije u najboljem društvu. Tako kažu u najavi ovogodišnjeg Vinatlona. Vinatlon i ove godine traje 2 dana, jedan dan je u Karancu, jedan dan je u Zmajevcu. To su oni večernji programi i poslijepodnevni na koje se većina ljubitelja vina i ovakvih programa i odaziva. Samo ćemo reći da će večeras pjevati Goran Karan, sutra Nina Badrić u Reformatorskom surduku, a sve je već počelo danas jednom konferencijom u prijepodnevnim satima uoči ovogodišnjeg Vinatlona koju je u Karancu i Zmajevcu organizirala Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo, a okupila je stručnjake i sudionike iz područja vinskog turizma, ruralnog razvoja i turističke valorizacije vinske baštine. Na konferenciji se govorilo o vinskim turističkim rutama kao generatoru cjelogodišnjeg turizma, digitalnom marketingu u vinskom turizmu, održivom vinskom turizmu te povezivanju regija kroz Dunavski vinski krug. Posebni naglasak bio je na projektu Vinski krug i platformi Suncokretova mreža digitalnom sustavu koji promovira vinski turizam, a dio je autentičnog ruralnog doživljaja. Na skupu je sudjelovao i ministar poljoprivrede David Blajčić. Čućemo što je on rekao i o skupu i o vinskim baranjskim programima, a uz njega su govornici Dijana Katica iz udruge Klub članova Selo, direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić, zamjenik županice Goran Ivanović, te načelnik općine Kneževi Vinogradi Vedran Kramarić.
1: Današnja konferencija odnosi se naravno na vinski turizam, na međunarodnu suradnju, baštinu, tradiciju i digitalne tehnologije u okviru vinskog turizma. Imat ćemo nekoliko zanimljivih panel rasprava, uvodnih predavanja i dragi gosti iz nekoliko država. Konferencija je vezana uz projekt koji se provodi Interreg Hrvatska-Srbija, Wine Heritage. Međutim, neovisno o tome, upravo je ovo mjesto gdje smo prije nekoliko godina potpisali povelju o suradnju 30 i nešto vinskih destinacija Hrvatske. Taj krug, vinski krug, se sada širi. Radimo projekte u cijeloj Hrvatskoj, radimo nacionalnu vinsku turističku rutu i nekako Kneževi vinogradi su ishodište svega.
2: Evo, oduvijek govorimo da su naši proizvodi zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake iz zemljopisnog porijekla, brendovi na kojima moramo kontinuirano raditi, naša prilika da se nosimo sa globalnom proizvodnjom. U svakom slučaju vino, vinarstvo, vinogradarstvo je tu na prvom mjestu kada govorimo onda o povezanosti kulturne baštine, turizma sa poljoprivrednom proizvodnjom. Iznimno značajan sektor i upravo ovakve konferencije koje okupljaju nešto i poveznicu rade od poljoprivredne proizvodnje, kulturne baštine do turističke ponude je nešto što je zaista pohvalno. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje s njima. Temelj našeg polaska kada govorimo o vinogradarstvu je 134 autohtone sorte grožđa, naša budućnost i potencijal. Lijepa naša, našim bogatim raznolikostima nam je Hrvatsku podijelila u 4 jasno definirane vinarske regije. To je potencijal, to je budućnost da kroz brendiranje, kroz autentičnost, jednu kvalitetnu ponudu stvaramo i turističke kapacitete koje vinarstvo definitivno predvodi i gura. 774 tisuće hektolitara vina definitivno nisu samo nekakav poljoprivredni proizvod, nego jedna emocija i priča koju nudimo kroz svaku čašu vina. Onaj koji je radio u vinogradu zna koliko je to mukotrpan posao iza svake čaše vina i zapravo evo svim našim vinarima želim jednu dobru berbu ove godine, kvalitetno vino i kako bi bili pozicionirani na tržištu i na našoj predivnoj obali i kontinentalnom turizmu ponudili najbolja vina. Naša vina osvajaju najbolje nagrade gdje se god pojavljuju i upravo zato i u svim našim poljoprivrednim sektorima kao resor potičemo udruživanje naše regionalne organizacije vina koje potičemo s gotovo 2 milijuna eura, rade na toj jednoj dodatnoj promociji u suradnji sa gospodarskom komorom i svima njima zaista imamo puno prostora. Jedan sektor s kojim iznimno dobro surađujemo kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike, više od 41 milijun eura je osigurano za inovacije, modernizaciju, a i promociju, i upravo možemo se sami osvjedočiti na ovakvim dodjelama, manifestacijama, da naša vina dolaze iz cijelog svijeta sa najboljim nagradama.
3: Imamo rekordne brojke, u porastu smo i ovaj će svibanj biti mjeseca najviše dolazaka i noćenja u povijesti Osječko-baranjske županije. Kad gledamo cijelu godinu do sada, porastu smo 8% u dolascima, 2% u noćenjima, i ako do sad niste, krenete put istoka i dođete u Slavni Baranj.
4: Sam naziv ove današnjeg događaja, krug, to je ono što nam treba u turizmu, zatvoriti krug sa ponudom ljudima koji će dolaziti u Slavoniju, Baranju, pogotovo kao najpotentniji dio kada je u pitanju turistička ponuda naše Osječko-baranjske županije. Nekoliko puta smo rekli, ponovit ćemo i ovdje, bez eno i gastro ponude nema turizma, ali isto tako i bez proizvoda i naravno bez privatnog ulaganja, bez privatnih investicija u turizmu, a nas politike kao suporta, jednostavno nećemo napraviti ono čemu težimo. Ja bih rekao da Osječko-baranjska županija unazad 8 godina bilježi snažan turistički razvoj, brojke to govore najbolje, stoga evo ovakva mjesta okupljanja gdje ljudi i na jednoj znanstvenoj, ali rekao bi i na svojoj životnoj priči izmjenjuju iskustva i grade tu novu turističku ponudu naše kontinentalne Hrvatske.
5: Pred nama je 6. izdanje, rekao bih, vrhunske eno vinske manifestacije Vinatlon, kojom će se naša općina dodatno pozicionirati na onoj vinskoj turističkoj karti Hrvatske kao svojevrsna top destinacija, vinska destinacija kontinentalne Hrvatske. Ja se zahvaljujem ovim putem svim organizatorima koje ove godine više nego ikada prije. Svi su uložili puno truda, vremena, znanja, sve u onom jedinstvenom cilju, a to je promocija općine Kneževi Vinogradi kao svojevrsne, rekao sam, top vinske manifestacije. Ono što je iskorak u odnosu na prošlu godinu je to da je Vinatlon od ove godine ima i međunarodni karakter, ne samo onom natjecateljskom dijelu, nego i organizacijskom, jer je dio Interreg programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, što znači dodali smo jednu novu vrijednost, sadržaj, i to nam je bio i cilj kad smo kretali sa cijelom tom pričom, da svake godine dodajemo novu vrijednost. Tako da evo, mislim da imamo što ponuditi, 20 vrhunskih vinara, jedinstveni vinski ambijent naših vinskih cesta, podruma, sve je to ono što je jedinstveno za ovaj kraj, jedinstveno u Hrvatskoj, i evo, trudimo se putem ovakvih događanja predstaviti to širokim glasama.
6: Koliko je turizam značajan za ovu općinu u financijskom nekom smislu? Koliko ljudi se bavi u Kneževim Vinogradima tim poslom?
5: Pa teško je direktno iskazati u nekom financijskom smislu, ali svakako poljoprivreda i turizam su osnovne gospodarske grane naše općine. Poljoprivreda, 15.000 hektara obradivih površina, najviše u Republici Hrvatskoj. Turizam, etno selo Karanac, sportsko-rekreacijski centar Kneževi Vinogradi, vinski turizam, Suza Zmajevac, mislim da su svi čuli za te naše destinacije. I naravno sve više ljudi se bavi turizmom, imamo više od 300 OPG-a koji su aktivni, koji rade, žive od poljoprivrede, turizma, tako da mislim da smo na dobrom putu. Radio Osijek.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
2: Ono što volimo.
3: Mi smo Radio Osijek.

I dok mi ovako lijepo časkamo i na vinske vas fešta i pozivamo, svakako vam moramo napomenuti da je sutra državni praznik i neradni dan, tako da biste se trebali pripremiti i za sve ono što vam je potrebno, jer neće biti otvorene trgovine i neće ništa biti kao radnim danom. Praznik nam je eto pa u subotu, nema veze, ako to imate na umu, sve će biti na vrijeme. A kada je o vremenu riječ, dobili smo i detaljnu prognozu, pa zašto da ju ne podijelimo s vama. Sutra će nam biti pretežno sunčano, od sredine dana umjerena prema večeri ponegdje i povećana na oblaku uz malu vjerojatnost za poneki pljusak, vrlo slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, najniža temperatura jutarnja do 12, najviša do 29 Celzija. U nedjelju u prvom dijelu dana djelomice, povremeno moguće i pretežno sunčano, a zatim nestabilnije. Uz više oblaka lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, posebice na zapadu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, nestabilnosti moguće i prolazno jak. Najniže temperature od 15 do 18, a dnevna temperatura eto neće biti ugrožena ovim zahladnjenjem, poslije podnevnim bit će do 29 Celzijevih stupnjeva. Do sredine sljedećeg tjedna meteorolozi kažu promjenjivo oblačno i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, posebice u ponedjeljak i srijedu. Vjetar slab još u ponedjeljak do umjeren sjeverozapadni. Najniže jutarnje temperature do 18, a najviše dnevne do 28. Nestabilno će biti, ali hladno neće.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest, poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Radio Osijek.
8: Samo dobra glazba.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija nastavlja s provedbom programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, koji je usmjeren na demografsku revitalizaciju. Kako bi se potaknuo ostanak mladih diljem županije, gradit će se obiteljske kuće i manje stambene zgrade. Uz to, mladim se obiteljima u rješavanju stambenog pitanja pomaže izravnim novčanim potporama u iznosu od 3 do 10 tisuća eura, a danas je uručeno 86 ugovora ukupne vrijednosti 470 tisuća eura. Među onima koji su dobili potporu u obitelji su Dominika Lovrenčića iz Vladislavaca i Antonije Radoš iz Kuševca. Nakon njih čućemo županicu Natašu Tramišak.
2: Posebno se ovome raduju u mojoj obitelji dvije djevojčice koje će napokon dobiti svoje sobe i prostor za igru u dvorištu.
3: Poseban je osjećaj graditi svoju kuću i posebno smo sretni što je možemo graditi ovdje u našoj lijepoj Slavoniji. Trenutno znači stanujemo u Kuševcu, u nekretnini od suprugovih roditelja.
4: Veliko je zadovoljstvo vidjeti da po broju djece koje imaju ove obitelji, da su mnogi obitelji uspjeli ostvariti ovaj maksimalni iznos potpore, a to je potpora od čak 10 tisuća eura. Znači 86 mlade obitelji uspjeli smo pobrojati čak 106 djece. I nadamo se da će sve ovo biti dodatni poticaj demografskoj obnovi naše Slavonije i Baranje i da ćemo zaista vidjeti i veći broj djece u svim ovim obiteljima.
0: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman u posjetu je Vukovarsko-srijemskoj županiji. U Vukovaru je nakon polaganja vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata obišla radove na nekadašnjem Grand hotelu, odnosno radničkom domu u središtu grada, koji će dobiti novu namjenu.
5: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana. Ukupno u okviru ITU mehanizma za grad Vukovar imamo na raspolaganju 18 milijuna eura. Od toga je nešto više od 12 milijuna upravo posvećeno ovom projektu.
6: Što se radi o zgradi je povijesno značaj za grad Vukovar, gdje će ona dobiti jedan novi sadržaj, biti otvorena građanima od gradske kavane u onom izvornom obliku kakva je nekad bila, do dječje knjižnice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale i naravno druga etaža gdje će biti smješten dio gradske uprave, te treća etaža koji će se koristiti za razne društvene udruge kojih ima u gradu Vukovaru.
0: Osječka gradska četvrt Jug 2 višednevnim programom obilježava svoj dan. Danas je polaganjem vijenaca odana počast braniteljima i građanima Juga 2 poginulima u Domovinskom ratu, nakon čega je održana i svečana sjednica vijeća gradske četvrti. Večer će biti u znaku Čobanijade pod nazivom Jugovački kotlić, te koncerta letećeg odreda. Predsjednik vijeća gradske četvrti Dejan Rusmirović istaknuo je.
7: Gradska četvrti Jug 2 u zadnjih godinu dana, ne samo zadnjih godinu, zadnjih 7 godina napreduje velikim koracima naprijed. Jako puno toga se napravilo. Evo, dalje se vidimo, znači, tržnice gdje je napravljeno novo krovište, obnavljaju se dječji vrtići, ide nadogradnja škole, krenulo se u sređivanje bajera trenutno sa krčenjem, tako da u idućem razdoblju nas čekaju još veće stvari, još bolje stvari. Razvijamo se jako dobrim tempom, naravno uvijek postoji mogućnosti da nešto bude bolje od parkinga prije svega, ali jednostavno svjesni smo ograničenja i financijskih i naravno ljudstveno da se to sve ne može odraditi ono što bi mi htjeli. No?
0: Sport. Predsjednica Osijeka Aleksandra Veg predstavila je novog sportskog direktora Nizozemca Keneta Zonflita, koji je najavio svoj smjer u biranju igrača.
8: For me it's important to create a new direction with a new playing style, new vision. And of course I will do that not alone, with the good people around me, with Mark and also with the technical staff. And together we will bring the joy back in the stadium.
9: Ono što je važno za naglasiti u ovom trenutku je da ja želim implementirati i uvesti u sustav jedan novi smjer našeg kluba, prije svega u jednom stilu igre koji ćemo mi njegovati. Ja to naravno neću raditi sam, nego u suradnji sa tehničkim osobljem i svim drugim ljudima u klubu. Naš zajednički zadatak je da mi vratimo prije svega sreću i jednu pozitivnu atmosferu u ovaj klub. Zadnje dvije godine to možda i nije bio uvijek slučaj. To nam je primarni zadatak da vratimo našu publiku i naše navijače na stadion. Želimo razviti stil igre koji će krasiti jedan napadački smjer. Glavna stvar u građenju ovog našeg identiteta i u procesu same regrutacije, odnosno dovođenja novih igrača u klub, je da mi posebno gledamo igrače koji će gajiti stil kakav mi tražimo. To će prije svega trebati biti inteligentni igrači koji će moći se uklopiti u ovaj naš novi stil igre.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, od sredine dana umjerena prema večeri, ponegdje i povećana na oblaka uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, najniža temperatura od 8 do 12, a najviša oko 29 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su trenutačno 24 stupnja, relativna vlažnost je 29%, tlak zraka je 1023 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u menu s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha. A sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.
3: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti.
4: Kulturtrend.
5: Evo, poštovani naši, došle su i te minute naše emisije kada vas vodimo na kulturna događanja, galerijama, muzejima, koncertnim dvoranama i svugdje gdje se nešto lijepo i umjetnički događa. Krenut ćemo od Osječke galerije Knifer. Izložba Želimo te, rezultat je cjelogodišnjeg rada studenata treće godine odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Nalazi se dakle u galeriji Knifer u Osijeku, koja se inače nalazi u Županijskoj ulici, za one koji ne znaju. Tijekom dva semestra kolegija teorija likovne umjetnosti u akademskoj godini 25. i 26. pod mentorstvom Ive Papić studenti su čitali filozofske i teorijske tekstove umjetnosti te kroz vlastiti vizualni jezik ponudili sasvim osobno tumačenje umjetnosti i različitih autora čiji su i stavovi potaknuli na likovnu reakciju. Kroz izložbe Željka Kovačevića provela profesorica Papić, a svoje su rekle i neke od autorica.
6: Povedite nas onda od slike do slike, od ideje do ideje, aha, od filozofije do filozofije.
7: Pa možemo krenuti od početka. Mm-hmm. Dakle, ovo je plakat koji prikazuje u biti misao Aristotela o tome što je lijepo, što je prikladno, što je prihvatljivo u prikazivanju, i samim time su kolegice zapravo napravile kao neki presjek koliko je njegova misao i dalje danas aktualna i koliko njegova misao se danas u biti može afirmirati u suvremenoj likovnoj umjetnosti, a koliko ne.
6: Ja moram priznati da sam oduševljen, ja pripadam 20. stoljeću rođenjem, da je uopće neko uspio iz mladih ljudi izvući razgovor, pristup, analizu, pa čak onda i vlastiti sud o nečemu. Pa, to na ovaj način.
7: Zapravo nije uopće bilo teško.
6: Nije?
7: Ne, ne. Čim sam im dala tekstove i ponudila tu ideju, vrlo brzo su zapravo shvatili koliko su ti stari majstori i suvremeni filozofi zapravo zanimljivi i koliko...
6: Još uvijek suvremeni, jel?
7: Pa neki jesu suvremeni, da. Tu se kreće od Aristotela pa do tehnosfere. Dakle, nekoliko

0: Recimo prikaz, slika desno je rađena po Goetheovim kritikama njegovih suvremenika, a slika lijevo je u biti preobražaj tog pejzaža po principima Vasilija Kandinskog. Tako da ukoliko pogledate malo bolje ćete vidjeti da se u biti forme ponavljaju, samo više nije figuracija.
1: Nego da izom recimo.
0: Pa već apstrakcija.
1: U onoj sljedećoj sobi imamo i video.
0: Da, u ovoj sljedećoj sobi je video i to je zapravo kraj. To je suvremeni autori, u biti prvo moderni. To je po modernom autoru. Kolegica u biti kontekstualizira slikarstvo Jacksona Pollocka i akcijskog ekspresionizma, gdje je to njezin nečak.
1: Mješanje, moram priznati.
0: Tako je.
1: Dakle,
0: tako
1: ono slikava rukama za radijske slušatelje, jel?
0: Tako je, slika rukama. U biti počinje kistom, ali vrlo brzo mu kist nije bio dovoljan. Jako mu se svidjelo i onda je samo ovako gaco ruke u te plate s bojom i ubiti slika. To je dijete od 4 godine. I uživao je.
1: Fotografije?
0: Fotografije su opet izašle iz jednog autora 20. stoljeća koji je problematizirao pitanje koliko umjetnost je u biti originalna i koliko to može biti. I da li je kopija zapravo nešto što se smatra kao manje vrijednim ili je kopija i dalje umjetničko djelo, što pokušavaju problematizirati tako što su stavili pet primjeraka iste fotografije, no u biti svaka je u potpunosti drugačija.
1: Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. Konzerva.
0: Otprilike, da. Da.
1: Ovo je zanimljiv pristup, dakle, autorica se prema filozofiji djelo odnosi svojim djelom.
0: Tako je. To je opet poniklo iz feminističke likovne kritike, gdje autorica problematizira zapravo povijest školovanja ženskih umjetnica. Da. Gdje one kroz povijest, dakle, nisu smjele slikati po nagome modelu, nego su to smjeli samo muškarci i također nisu dobivale niti diplomu po završetku školovanja, već samo da su kao slušale neke predmete. I baš zato je u biti prikazala sebe kako sad ima tu slobodu i slikati po nagome modelu i prikazivati u biti samu nagu ženu. U ovome slučaju je to Botticellijeva Venera i u biti prikaz te novostečene slobode koja je i došla sa feminističkom likovnom kritikom.
1: Ima i grafiku.
0: To je opet, u 20. stoljeću su teoretičari likovne umjetnosti se pokušali kroz prirodoznanstvenu terminologiju u biti baviti umjetnošću kao takvom. I u biti je to prikaz reda i kaosa. To jest...
1: Posjećan je neki DNK.
0: Je. To je DNK. I u biti stanica u gornjem prikazu je red i to je stanica kao struktura, kao dijamant, a u donjem prikazu je u biti kaos i polako rastapanje te stanice.
1: Evolucija. Znam da ćete biti subjektivni. Jeste li zadovoljni?
0: Jesam. I zadovoljna sam isto što, kažem, i studenti su, čini mi se, čak uživali, barem se nadam. Govorili su da su neke tekstove morali pročitati po nekoliko puta, ali što je jako dobro...
1: Ima umjetna inteligencija da im objasni.
0: Nisu. Što je jako dobro, zato što ti tekstovi jesu teški. I zaista je bilo potrebno to pročitati nekoliko puta i u biti mi je to isto drago. I kultura čitanja se na taj način također nekako razvija.
2: Ja sam Vanesa Lamrešćak.
1: Vanesa.
2: Uglavnom, ova izložba je rađena po filozofskim tekstovima koje smo dobili.

0: na kolegiju teorije umjetnosti i uglavnom mi smo ih pročitali i na temelju njih smo napravili neku vlastitu interpretaciju, odnosno napravili smo djelo i ovdje je sad izloženo na izložbi.
1: To je vaš kaos onda.
0: Uglavnom radili smo, neki su radili samostalno, neki su radili u grupama. To je bilo ovisno kako je ko htio. I uglavnom sretni smo što smo imali uopće priliku imati izložbu i uglavnom zapravo nešto više naučiti o teoriji umjetnosti i o zapravo samom pogledu na umjetnost od prijašnjih umjetnika i filozofa. Sara Čudinjaković. Zadovoljna sam, mislim da je bilo jako zabavno i zanimljivo na kakve razne načine su kolege pristupili različitim medijima i napravili. Radili smo evo ove dvije, ova dva rada na suhom pastelu i radili smo plakat koji je prikazan na vratima.
2: Bilo teško.
3: Klara Drmišek. Imali smo poteškoća sa vremenom malo, ali kao mislim da pošto ja sam radila u grupi sa kolegama, to s kolegicama, mislim da smo zajedno uspjele jako lijepo to odraditi i napraviti šta, kako smo htjeli, šta smo htjeli bez problema.
4: Stela Dušanić. Pa kad bi morala komentirati ovu izložbu, meni je bilo jako zanimljivo, generalno volim čitat i ovi tekstovi su nekako oblikovali, imam sad novi način gledanja na umjetnost generalno, tako da mislim da svima su nam uglavnom ti tekstovi puno pomogli, ali isto tako smo dobili priliku izraziti se i napraviti svoju interpretaciju tekstova, tako da mislim da je svima bio gušt raditi na tom.
5: Magdalena. Ja sam radila uglavnom ove digitalne radove. To je bilo interesantno, tekstovi su bili malo kompliciraniji. Trebalo mi je 3 sata da prođe kroz 20 stranica jer sam u svakoj rečenici morala googlati 10 riječi. Drago mi je da je gotovo i ponosna sam time što smo napravili.

0: još jedna izložba. Osječki kulturni centar nastavlja suradnju s međunarodnim kulturnim institucijama i organizacijama kroz još jedan vrijedan izložbeni projekt koji u grad na Dravi donosi vrhunska fotografska ostvarenja međunarodno priznatih autora. U prostoru kulturnog centra otvorena je izložba nagrađivanih fotografija pod nazivom Mađarski fotosalon, nastala u suradnji sa Svjetskim savezom mađarskih fotografa te pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Mađarske u Osijeku. Ravnatelj kulturnog centra Marin Seleš kaže.
1: Izložba Mađarski fotosalon, koja je izložba nagrađivanih fotografija, gdje je nama posebno zadovoljstvo u našem prostoru ugostiti ovakav međunarodni projekt koji ne donosi samo umjetnost, nego i ono što je danas možda najvažnije nego ikada, dijalog, razumijevanje i povezivanje ljudi kroz kulturu, jer fotografija je jedan od rijetkih jezika koji ne treba prijevod. Stoga takve izložbe imaju posebnu vrijednost jer nas podsjećaju kako umjetnost može biti univerzalna, bliska i ljudska, bez obzira na granice, jezike ili različite iskustva iz kojih dolazimo. Evo, ovim putem stvarno želim zahvaliti Svjetskom savezu mađarskih fotografa i Generalnom konzulatu Mađarske u Osijeku na suradnji, povjerenju i želji da upravo Osijek bude domaćin ove vrijedne izložbe. I hvala gospodinu Ištvanu Magdu na trudu i angažmanu oko realizacije ovog projekta, te vjerujem da će svako od vas što večeras i što za vrijeme trajanja ove izložbe koja će biti ovdje do 23. lipnja pronaći nešto što će ga inspirirati, što će ga zainteresirati i prepoznati ono što smo mi kao domaćini ove izložbe prepoznali kao jednu veliku vrijednost.

0: A izložba Listovi prošlosti, glasove vječnosti kojom se obilježava 150. obljetnica djelovanja Hrvatskog pjevačkog društva Lipa svečano je otvorena u Osječkom muzeju Slavonije. Dogodilo se to 26. svibnja, ne slučajno, jer postav nastao u suradnji s Državnim arhivom u Osijeku, posvećen je bogatoj povijesti i kulturnoj baštini ovog ansambla kroz povijesnu arhivsku građu, stare fotografije, koncertne programe i dokumente, prikazuje stoljeće i pol kontinuiranog glazbenog i društvenog rada jednog od najvažnijih i najtrofejnijih hrvatskih pjevačkih društava. Datum nismo spomenuli slučajno. Upravo toga dana biskup Strossmayer posvetio je Lipinu zastavu. Dirigentica Lipe Lidija Neznanović i autor postava Grgor Marko Ivanković iz Muzeja Slavonije kažu.
1: Imamo veliku ulogu, mislim u tim početcima pjevanje je bilo i politička aktivnost, pjevalo se za hrvatski jezik, okupljalo se ovdje, znači ta vrijednost pjevanja je bila izuzetno velika, veća nego u današnje doba. I kroz tih 150 godina u ovom prekrasnom muzeju želimo obilježiti taj naš rođendan i to zahvaljujemo muzeju i zahvaljujemo arhivu Osijeka koji su se pridružili, pokazali najljepše, izvukli najljepše što imamo. Mi bismo mogli još tri ovakve izložbe napraviti koliko smo svi bili aktivni i nešto htjeli izložiti. Jako lijep naziv Listovi prošlosti, a glas vječnosti. Nosimo puno lijepih priča koje se mogu ispričati listajući note, pa onda pronađete nekakvu pričicu koja je prekrasna, pa smo pokušali to prikazati ovdje. Isto tako, ova prekrasna zastava ovdje izložena. Imamo novije uspjehe, osim tog nekog prigodnog, imamo taj zabavni Buntres Lipa Ples, to je nešto što nam se ovako izredilo kao je nekakva potreba živjeti u današnjem vremenu sa glazbom, onako kako to zboraši vole, i ovaj umjetnički sadržaj koji ja izuzetno cijenim i volim. Prekrasno je zapravo družiti se sa tim, sa amaterima, s različitih struka spaja nas, znači ta ljubav prema pjevanju.
2: Muzej Slavonije priređuje povodom 150. godišnjice Hrvatskog pjevačkog društva Lipa izložbu, koja je društvo utemeljeno 13. lipnja 1876. godine. Međutim, odlučili smo se za ovaj datum upravo zbog toga što je na današnji dan prije točno 125 godina Osječanin biskup Josip Juraj Strossmayer posvetio društvenu zastavu. To se odvilo 26. svibnja 1901. godine na Donjogradskom trgu i o tome u muzeju imamo sačuvanu nekoliko predmeta, a jednako tako vezano uz zastavu imamo iz državnog arhiva posuđenu građu koja pokazuje utemeljenje Lipe u najstarije vrijeme i kako prati dokumentacija njihov razvoj. Isto tako izložili smo i iz Muzeja likovnih umjetnosti portret tadašnje grofice Norman Ehrenfels, koja je bila pokroviteljica društva. Imamo ovdje Lipinu zastavu kume, zastave Adele Neumann i naravno reljef biskupa Strossmayera koji je zastavu posvetio na današnji dan prije 125 godina.

0: Vrijeme je i za jednu književnu promociju. Svoju novu knjigu koja opisuje, kako kaže, avanturu života, hrvatski pisac Bruno Šimleša predstavio je i u Osijeku. Knjiga se zove U srcu divljine. Napisao je vrativši se iz SAD-a, gdje je prošao jedan poznati put. Putovao je punih 135 dana, prehodao 4482 kilometra, a svoje dojmove podijelio s našim Vlatkom Franjinom.
1: Sveukupno 4482 kilometra kroz cijeli SAD, dakle ide se od krajnjeg juga, od granice s Meksikom do granice s Kanadom, kroz kalifornijsku pustinju, gdje je vode, možeš naći svakih, ne znam, 30 km i temperature su išle i preko 40 i to dosta redovito i trebaš se snalaziti, navigirati oko toga, do visokih planina i prijevoja gdje je ono led, snijeg i do 4000 metara visine, pa je onda to naravno izazov, do opožarenih područja Sjeverne Kalifornije, i to mi je recimo bilo jedno od težih zapravo iskustava, jer ima i dio gdje 200 km hodaš kroz manje više stalno opožarenu šumu, gdje je teško naći i mjesto za kampiranje, jer ti, ne znam, 4-5 dana si u divljini i onda dođeš do neke ceste gdje stopiraš do grada, gdje se otuširaš nakon 4-5 dana hodanja, što je jako, jako dobro, opereš svoju odjeću, uzmeš hranu za novih 4-5-6 dana i opet nestaneš u divljini. Dakle, tako to funkcionira, to znači onako stotinjak noći u šatoru, usred divljine. Doduše, mi nisu toliko divlje životinje zadavale problema, jako srećeš i medvjede i pume i čegrtuša koliko god hoćeš, ali divlji vremenski uvjeti, divlje rijeke koje zapravo stvaraju najviše problema i najviše ozljeda svake godine, jer nema mostova najčešće i trebaš gledati kako preći neku rijeku. Dakle, to je baš onako divlje, ali meni se to sviđa. Mene to privlači, bio je ogroman izazov i većinom nisam baš uživo 100% vremena, jer je znalo biti jako teško, jako izazovno, ali većinom stvarno jesam uživo i baš iskustvo života.
2: Kažu te, teško i izazovno. Je li bila trenutka kada je bila možda blizu ona, nazovimo to, točka pucanja?
1: Ne, ni jedno se nisam pitao što mi ovo trebalo. Bila je jedino jedna situacija kada je moja kćer imala neku situaciju i tada sam iskreno tražio gdje je aerodrom, da se vratim, i to mi je bilo izazovno, ali došao sam do grada, bili smo na telefonu, imali smo mogućnost srediti neke stvari i da, onda sam ja nastavio, jer smo to uspjeli nekako srediti na taj način. Ali što se tiče samog trela, dosta sam se dobro pripremio i prihvatio sam unaprijed da će biti teško. Prihvatio sam unaprijed da će biti teških dana, to me nije iznenadilo, nije me dodatno ražalostilo, razljutilo ili bilo što slično, a stvarno sam uživao u besprijekornim zorama, u izvanrednim ljudima. Evo, bilo je, ne znam, 6 ljudi iz ovih krajeva koji su putovali od 3 do 10 sati u jednom smjeru da bi mene nahranili. Kad vidiš takvu ljudsku dobrotu, veličinu, čistoću, lakše je onda hodati sljedećih, ne znam, 200 km. Dakle, to te napuni, tako da od predivnih ono zora, predivnih vidika do predivnih ljudi i hodača drugih iz cijelog svijeta i Amerikanaca koji nama pomažu, ali evo i ljudi iz ovih krajeva, to je stvarno bilo senzacionalno lijepo i baš osvježava i nekako emocionalno puni, tako da to mi je punilo baterije.
2: Koliko su česti bili ovako dodiri kontakti s civilizacijom?
1: Pa svakih 4-5-6 dana. Dakle, inače si u ono, ne znam, to nebo bez ikakvog svjetlosnog zagađenja, jer 100 km oko tebe nema ničega. To se teško može, u Hrvatskoj naravno jako, jako teško, u Europi isto tako teško zadoživjeti, tamo je to redovito. I ono, budi se pod tim zvjezdanim nebom, gledati ga ono na večer, to je baš privilegij i sjajno. I, ali meni to paše, dakle, nekog to užasava, nekog to plaši, a meni baš paše, jer mi se sviđa da sve ovisi o tebi. U knjizi često spominjem jedan termin, antinarcisoidnost u divljini. Dakle, u divljini se ništa ne okreće oko tebe, nitko te ne pita želiš li da je ono 4 dana za redom plus 40 i da je voda koju si uzeo na nekom izvoru već vruća nakon 2 sata i moraš piti tu vruću vodu sljedećih 5 sati dok ne dođeš do sljedećeg izvora, ili da li ono tuča pada 10 dana za redom, što je isto bila situacija. Dakle, ono, svakakvi su to uvjeti, svaki izazov, ali sviđa mi se to što se ništa ne vrti oko nas i onda mi moramo maksimalno upregnuti i fizički i psihički sve svoje vrline, vještine da bismo to izgurali. Sviđa mi se taj dio jer mislim da smo danas preljeni i fizički, intelektualno, da ono, algoritmi razmišljaju umjesto nas, uskoro će umjetna inteligencija pisati ono diplomske radove umjesto nas ili nekakve poslovne zadatke ili to već radi, a strojevi svašta rade umjesto nas. Dakle, ono, baš smo delegirali sve moguće intelektualne i fizičke poslove, a ovdje sve ovisi o tebi i sviđa. mi se, to je nekako povratak na ono tvorničke postavke ljudskosti i meni je to nekako prirodno.
2: Pripreme su trajale jako dugo, no sigurno je bila situacija na kojoj jednostavno ništa vas ne može pripremiti, jednostavno se dogode i u bilo kakvom promišljanju prije početka puta zapravo se nije mogao predvidjeti neki scenarij.
1: To je snaći se sinko putovanje. Dakle, ja sam se pripremao, tijelo mi je bilo u stvarno besprijekornom stanju i bez problema sam podnosio dane od 50 plus kilometara za redom, dakle bez ikakvih problema, ali su mi, ne znam, tenisice puknule nakon 300 km pa sam ih morao nekako lijepiti sa čim god smo našli u našim rukicima da se mogu ti džonovi slijepiti, pa sam, ne znam jer sam sposoban kakav jesam, prolio maslinovo ulje po svom ruksaku. I cijeli dan nisam to shvatio, nego sam tek na večer shvatio, a baš smo bili pored gradića koji se zove Big Bear Lake, dakle jezero puno medvjeda, i ne želiš nikako sa ruksakom koji zaudara na maslinovo ulje hodati tim šumama, ili sam, ne znam, evo, gurnuo sam, imeš kuhalo, i gurnuo sam lončić sa kipućom juhom na svoju desnu nogu, pa sam imao i opeklinu, što niko živ nema, osim eto mene. Bezbroj problema, strga mi se šator, ode cifršlus, a baš dolazi oluja, ne možeš zatvoriti vrata od šatora, dakle ono stvarno svakakvih izazova, ali sve je to dio priče, sve je to dio priče, sve je to dio iskustva. I vrlo je malo savršenih dana, vrlo je malo dana kad baš 100% stvari ide po planu, to je izvrsna terapija za sve kontrol frikove, onako instant terapija, jer moraš se snaći, kad nije savršeno dat sve od sebe, tako da... To je poanta tog iskustva i eto, drago mi je da sam opet, kažem, generalno stvarno uživao ono svom dušom.

0: promocija Šimlešine knjige nije bilo jedino zanimljivo mjesto, jedini zanimljivi događaj na kojem je bio naš kolega Vlatko Franjin. Posjetio je on i etnološki centar Barentske baštine koji ove godine slavi 10. rođendan. Osnovan je prije 10 godina, dakle, da bi se na jednom mjestu prikazala bogata Barentska baština, kultura i običaji. Vrijedni jubilej obilježen je programom naslovljenim Čuvajmo baštinu, njegujemo tradiciju zajedno, tijekom kojeg su održani nastupi, izložbe te prikaze tradicijskih vještina koje čuvaju identitet i običaje Baranje. Inače, stalni postav muzeja čine urarska radionica, prikaz barenskog šokačkog veza te arheološka baština. U 10 godina rada postoje nezaobilazno mjesto svih posjetitelja Belog Manastira i Baranje općenito, kaže ravnatelj Centra za kulturu Beli Manastir Edo Jurić.
1: Ovo je jedna lijepa obljetnica, etnološki centar je stvarno jedan od najljepših prostora u gradu Belom Manastiru, prostor kojim trenutno upravlja Centar za kulturu grada Belog Manastira, a proteklih 6 godina upravljamo zapravo, prve 4 godine upravljala je turistička zajednica Baranje. Ono što možemo vidjeti u etnološkom centru i što zapravo naši posjetitelji i vole vidjeti, to je zaštićena etnografska zbirka od strane Ministarstva kulture koja zapravo sadrži etnološke materijale vezane za Baranje. S kraja 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Ovdje imamo stalni postav urarske radionice, imamo još dva stalna postava na panoima vezanima uz Baranjski šokački vez koji je zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske i arheološku baštinu Baranje koja pokriva znači dijelom Baranju, a jednim dijelom arheološka nalazišta oko samog Belog Manastira. To je ono zapravo što posjetitelji vole vidjeti. Između ostalog ovdje imamo i prostor u kojem održavamo povremene izložbe, tako da tijekom godine imamo određeni niz različitih izložbi koje nisu isključivo etnološkog, odnosno etnografskog karaktera, nego različite druge od izložbi starih fotografija, slika i sličnih stvari.
2: Znamo iz godine u godinu Baranje bilježi rekordne turističke brojke, zapravo svi oni koji dolaze ovako turistički u Baranju, jednostavno etnološki centar je nešto što ne smijem propustiti ako žele uistinu doživjeti Baranje onako kako se nekad ovdje živjelo.
1: Da, turisti koji dolaze vole doći u etnološki centar, tako da imamo dosta grupa koje organizirano u obilasku Baranje, između ostalog posjete i etnološki centar. Evo, u zadnjih 6 godina možemo se pohvaliti, to možda i nije nekakva velika brojka, ali je za nas vrlo značajna, znači u posljednjih 6 godina je oko 3000 posjetitelja prošlo kroz etnološki centar, da li u obilasku samog centra ili u posjetama izložbama koje imamo.
2: Što se tiče same građe, ona je zapravo vrlo, vrlo vrijedna. Kako ste uopće došli do nje i kako su ti postavi nekako složeni, odakle se kreće na ovu neku turneju centrum?
1: Etnografski postav je rađen, znači kad je otvoren etnološki centar, radili su ga stručnjaci koji su postavili, to je građa koja je prikupljena znači uglavnom iz privatnih donacija i privatnih zbirki koja je uvrštena ovdje, znači na jedan lijep muzejski način prezentirana tako da ljudi mogu vidjeti. Isto tako urarska radionica koju smo prije par godina uredili, koji su nam pomogli urediti kustosice iz muzeja Slavonije iz Osijeka, to je nešto lijepo što je vrijedno vidjeti.
2: Znam da imate svojevrsne tematske izložbe, sjećam se jedne godine je bilo tu autohtono kolinje u Baranji.
1: No, da, moram priznati da se ne sjećam, možda to je možda bilo prije nego što je Centar za kulturu preuzeo etnološki centar.
2: Ne, ono što hoću pitati, sigurno takve nekakve projekte imati u budućnosti. Evo sad smo prošli ovih 10 godina, odnosno 6 godina koliko Centar za kulturu upravlja centrom. Što budućnost donosi?
1: Ne znam. Uglavnom imamo planove, naravno planovi su uvijek vezani uvijek uz financije, naravno kao i uvijek. Svakako u nekakvom dugogodišnjem planu je i proširenje prostora, jer doista imamo predviđenih dosta zbirki različitih postava koje bismo mogli kao stalne postave postaviti, međutim nemamo dovoljno prostora, tako da u planu su još nekakve znači stalni postavi vezani uz opet neke zaštićenu kulturnu baštinu Republike Hrvatske, konkretno Buše, Baransko Petrovo selo što je ove godine zaštićeno, imamo planove već za sljedeću godinu napraviti jedan stalni postav sa izložbom vezanim uz buše i tako dalje. Znači planova je puno, ja uglavnom ne volim govoriti o planovima, ljudi govore o planovima pa ih onda ne ostvare. Kad bude ostvareno, onda ćemo pričati o njima.
2: I za kraj, rekli smo građa je, mnogobrojna građa je vrijedna, hajde izvojite nam jedan predmet, znam da je teško, ali nešto što svaki posjetitelj u Baranju, zbog čega bi trebao doći, naravno zbog cjelokupne bi trebao doći u etnološki centar, međutim, što bi vi nekako izdvojili, što je vama najdraže, ne mora biti najvrijednije?
1: Najdraže, nemam pojma. Da, teško pitanje. Ne, meni je najdraže nešto što ćemo tek napraviti. To bi volio, to je...
2: A to je?
1: A to je ovaj baranski stari moleraj. Znači, to nam je... plan već dulje vrijeme napraviti jedan stalni postav. Ljudi koji dođu u ovom malom dijelu etnografske zbirke, imamo takav jedan mali dio, ali planiramo napraviti nešto već, meni je to recimo osobno fantastično i to kad napravimo, to će mi biti najdraže.
0: Evo, poštovani naši, bile su to kulturne priče koje smo vam pripremili za ovaj petak. Naravno, puno je najava i za sljedeći tjedan, puno zanimljivih događanja, pa naslušajte i sljedećega petka u isto vrijeme. Do slušanja.
3: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti. Kulturtrend.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: I dan poslije komentira se vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Ekonomski analitičar Željko Garača i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka. Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
3: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje se provode.
0: I u Saboru je neizbježna tema bio paket vladinih protuinflacijskih mjera. Najviše pozornosti izazvalo je povećanje poreza obrtnicima i malim iznajmljivačima. Zastupnice Centra Marijana Puljak, Mostovac Marin Miletić i HDZ-ovac Marko Pavić.
4: Hrvatska nema problem sa nedostatkom poreznih prihoda, već ima problem sa viškom, evo doslovno, političkih parazita. 200 općina koje ničemu ne služe, porezi koji se prikupljaju tim općinama služe samo za isplatu plaća zaposlenicima.
5: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
6: Porez raste samo za one u najvećem poreznom razredu. Istodobno 60% paušalnih obrtnika neće osjetiti apsolutno nikakvo povećanje.
0: Bespilotna letjelica pogodila je rano jutro krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu i lakše ozlijedila dvije osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, no iz Moskve poručuju kako su sve optužbe da ruski dronovi lete iznad Europe neutemeljene i da nisu predočeni nikakvi dokazi. Rumunjski predsjednik Nikușor Dan.
7: Sinoć se dogodio ozbiljan izgred u kojem su ozlijeđena dva rumunjska državljanina. Za njega potpunu odgovornost snosi Rusija, zemlja koja više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na to, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a konzulat će biti zatvoren. Želim istaknuti neodgovornost nekih rumunjskih političkih čelnika i javnih komentatora koji pokušavaju opravdati Rusiju za ovaj incident. A sada rumunjski građani mogu vidjeti tko je prozapadno usmjeren, a tko samo glumi prozapadna stajališta. Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
0: Vrijeme. Vrijeme sutra pretežno sunčano, od sredine dana umjerena, prema večeri ponegdje i povećana na oblaka uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, najniža temperatura od 8 do 12, a najviše oko 29 celzijevih stupnjeva. A u Osijeku su trenutačno 25 stupnjeva, relativna vlažnost je 28%, tlak zraka je 1022 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Već 140 godina otvaramo vrata uspjeha, a sada ključ predajemo vama. Posjetite automobile Škojo u Osijeku od 1. do 6. lipnja. Provjerite prigodne cijene najpopularnijih modela i upoznajte novi električni GLC. Mercedes-Benz. 140 godina inovacija.

0: slučajni odabir.
1: Večerašnjem slučajnom odabiru pozdravljamo Sinišu Maurusa, predsjednika motokluba Pannonians. Evo, nedavno su se vratili sa jednog zanimljivog putovanja, što će nam biti i neposredan povod ovom razgovoru. Dobro vam večer, dobrodošli.
2: Dobro večer vama i slušateljima Radio Osijeka.
1: Krenuli ste na putovanje Mađarska, Slovačka. Članovi kluba, to su, pa sad već možemo reći, neke redovne aktivnosti u neko proljeće, početkom sezone i već kada se stvari zahuktaju, kada je vrijeme malo ljepše, krenuti na puta. Kako je bilo ove godine?
2: Pa da, možemo reći da sad već tradicionalno za njih jedno 6-7-8 godina prakticiramo početak sezone tamo negdje oko 1. svibnja, spojiti malo vikend sa nekim radnim danima i otići na neku vožnju, jer istini za volju, kad dođe ljeto i ono pravo toplo vrijeme, 7-8 mjesec, onda je malo teže ekipu skupiti, jer svi odlaze onda i na more, pa nekako nam se čini da je proljeće zapravo pravo vrijeme za putovanje, nije pretjerano vruće, nije ni hladno. I evo, ove godine smo imali dvije varijante, zapravo smo gledali više vremensku prognozu šta će se događati, pa nam je varijanta bila da odemo do Nitre i malo se vozamo u ovoj okolici, ali je pokazivala vremenska prognoza da će možda biti dosta jak vjetar, što zapravo nama nevezano ako je sunčan dan, ali ako je jak vjetar, onda to više nije ugođaj za vožnju. Pa smo imali B varijantu u slučaju da se to ne promijeni, da odemo dolje preko Bosne do Crne Gore, malo do Albanije. Na sreću, nekih 7 dana prije potrebe da rezerviramo i smještaj, vremenska prognoza se drastično promijenila, temperature su bile onako baš prave proljetne, 20-24, i vjetra više nije bilo, pa smo na kraju onda odlučili da definitivno moramo otići do Slovačke, jer nekako u zadnje vrijeme nam Slovačka nije bila ne na putu, ali nismo nekako se odlučivali otići prema gore.
1: Kada putujemo, onda, ne znam, ljudi koji putuju autobusom, avionom, puno putovanja, puno tog dijela dolaska do nekog grada ili neke odrednice, ne znam, prespavaju, prođe to vrijeme, avionom prelete. Ovo je jedan sasvim drugačiji doživljaj putovanja. Dakle, u svakom trenutku se svjesni gdje ste, svog okoliša. Koju čar da evo to putovanje motorom?
2: Pa da, ljudi putuju već stotinama godina, što migracije, što turistički. Dakle, pješače, biciklom, motorom, autom, autobusom, vlakom, avionom. Svako to putovanje ima neko svoj ugođaj, neko svoje osjećaje i mi, ta naša ekipa u klubu koji imamo tu strast i ljubav prema motorima, sigurno će vam svi onda reći da je motorom zapravo najbolji ugođaj. Biciklisti će reći ne, biciklom je to. Iako razlike između bicikla i motora je to samo što to vi dnevno možete puno više kilometara napraviti, ali tijekom vožnje vi imate isti doživljaj kao i biciklisti, osjetite svaki miris polja kamilice ili nekog cvijeća ili nešto tako. A osim toga, vi kad idete drugim javnim prijevozom, tada vi imate zacrtano točka A, točka B, stajanje na C zbog potrebe toaleta i ne znam nešto, a vi kad idete motorom, vi stajete gdje zapravo želite. I to je isto jedna od čari i vožnje motorom, što možete stati ako vidite nešto zanimljivo. U autobusu, u vlaku ne možete, to samo prođete, pogledate i onda se zabilježite, jednom ću to ja posjetiti. Tako da je vožnja motorom u tom smislu ima svoje prednosti. Naravno, uvijek ima nedostataka, ako se pokvari autobus, doći vam drugi autobus, ako se pokvari motor, onda
1: svi staju.
2: Ili ste sad zaboravili više na putovanje, ostajete ili morate se snalaziti. Ali u svakom slučaju, onaj ko vozi motor zna o čemu pričam, i kad pitaju pa dobro kakav je to osjećaj, onda znamo reći kao klinci jesu vas mama i tata vodili u Luna Park, pa kad ste sjeli na vrtuljak, pa još jedna vožnja, pa još jedna vožnja, pa nikad si iz tog vrtuljka, samo mama plati još jednu vožnju. E zapravo to je to, sjedneš na motor i uživaš kao dijete na vrtuljku ili u Luna Parku.
1: Kada se kod vas probudila ta, kako kažete, strast i ljubav prema motorima?
2: Da, ja sam po ovom nekom novokomponiranim bajker motociklista, jer sam tek prije nekih 15-ak godina zapravo shvatio da kod mene u glavi nešto čuči, neka ljubav prema motorima. U mladosti to je bila lopta, košarkaška, nogometna, ali nekako se to prije jedno 15-ak godina, malo više, otvorilo i jednostavno mnogi su rekli, ma to je njemu kriza srednjih godina, to će brzo njega proći. I zaista bude ljudi koji misle da to je nešto što oni vole, a onda shvate nakon jednog pada ili nakon toga da im se više ne da, da to u stvari nije bila ljubav. Ja sam, i eto, zahvaljujući pokojnom Zokiju Ranđeloviću, odvjetniku, inače isto bajkeru, prvi moj put je bio zapravo godinu dana nakon što sam položio A kategoriju. I mi smo napravili na tom putu oko 3500 km, otišli smo do Istanbula, pa do Crnog mora u Bugarsku i nazad. I od tad je ono bilo, ma to ja moram, to je meni ono što ja želim. I tako je zapravo i krenulo, da sam svake godine poželio i probao si nekako osigurati nekakva putovanja. Pa je to onda bilo sa nekim manjim motorima, manje kubikaže, manje snage, što se onda pokaže da ima mali problema kad idete uzbrdo, pa onda svi vas obilaze i onda shvatite da je okej motor, ali treba to ipak malo nešto jače. I tako je to onda krenulo. I onda se pokazalo da nije bila kriza srednjih godina, da je to bila jedna ljubav koja nije se prepoznala dugi niz godina.
1: Jedna zrela, promišljena ljubav.
2: Je.

0: nervoznih vozača automobila. Mislim, ne vidim razlog ako ja dam žmigavac i krenem obilaziti da netko iz auta kojeg obilazim da daje gas. Da u tom trenutku i on daje gas i ne dozvoljava. Ili se pomiče prema središnjoj liniji, a ja obilazim. Dakle, bude tu svega, ali ima, kažem, ima i vozača gdje se kad vi krenete tu srednjom tom linijom, da se oni sklanjaju desno i puštaju vas. Tako da, generalno ok, može se reći da je prometna kultura u Hrvatskoj dosta dobra, ali da ima slučajeva, ima. Pogotovo bih naveo slučajeve izlaske sa sporednih cesta na glavnu. Tu, pa, recimo, dobar postotak nastradalih motociklista je baš vezan uz oduzimanje prednosti i izlazak sa sporedne na glavnu cestu. Od radnih strojeva, traktora, kombajna i to, do auta i normalno kamiona koji ulazi.
1: Rada bih se vratila na putovanja, bilo ih je niz, evo spomenuli smo ovo zadnje, Mađarska, Slovačka, no bilo je vrlo zanimljivih putovanja, do Crnog mora, Gruzija, Slovenija. Imali ste u stvari potrebu i govoriti i pisati o Bugarskoj, zašto baš to?
0: Da, ja sam, otkad sam krenio na to prvo putovanje 2008-2009, negdje ja sam počeo i pisati za lokalni list, a osim toga onda sam i dvije knjige napisao vezano za putovanja. Pa bilo je tu, da, bilo je tu putovanja od Barcelone do Gruzije, od Njemačke do Grčke. Pa ne znam, Bugarska mi je, čak sam, evo, bio u situaciji da pisao sam tekst jedan za Glas Slavonije, pa je predstavnica bugarske manjine u Zagrebu pročitala taj tekst i zvala me i jako je rekla da sam afirmativno i lijepo pisao o Bugarskoj, da li bi ona mogla taj tekst koristiti za njihov časopis koji izlazi jednom ili dva put godišnje, Bugarske nacionalne manjine u Zagrebu. Prako da, naravno, mislim, nema nikakvih problema. Da, Crno more i Bugarska, meni je stvarno iako ne možemo uspoređivati Egejsko more, Mediteran, Jadransko more, Crno more ima svoju specifičnost, nema tog mirisa kao kod nas kad ste došli na more, ali je lijepo je. Prvo, tu nije ni jezična barijera. Znate, vi kad dođete u Grčku, tu je sad problem, možete naći nekog govori engleski, grčki vi sigurno ne govorite. U Bugarskoj to je zapravo jedna inačica makedonskog jezika. I ja sam nešto počeo engleski, onda kontam, pa oni mene pola razumiju. Tako da i to je jedna od prednosti kad odete recimo u Bugarsku. Povoljna je financijski. Sigurnost je ok što se tiče toga, tako da ja sam bio jedno 3-4 puta već na Crnom moru i pretpostavljam da ću u nekakvoj budućnosti ponovo otići do tamo. Što se tiče ovako zanimljivijih, to je svakako bila Gruzija.
1: Humanitarna.
0: To je bila jedna humanitarna akcija u sklopu našeg putovanja. To smo u suradnji sa Dokicom, udrugom, skupljali novac za svaki pređeni kilometar za njihove potrebe za rad sa djecom. I to je baš onako jedno putovanje gdje odete, ne znam, nekih 2500 kilometara od vaše grada i onda to onako isto diže neku vrstu adrenalina i to je onako zanimljivo. Tako da je Gruzija je dobra, lijepa. Žao mi jedino što nismo, nas je četvero išlo na taj put iz kluba, žao mi jedino što nismo malo dublje zagrebali mi smo došli do Crnog mora, do Batumija, to je grad crnomorska, ljetovalište i poznato turističko mjesto u Gruziji. Za nešto više nam je trebalo još malo više dana, ali evo, za 14 dana mi smo zapravo obišli cijelu Tursku, jel, uzduž i popreko, i zaista jedno sjajno putovanje. I onaj ko razmišlja, Tursku preporučam svakako, Turska je super, fenomenalna. Nećete pit kavu sa šlagom ako neko voli, jer oni to baš, teško je naći, ali i teško je naći alkoholno pivo. Morate se s konobarima malo dogovoriti da iz one druge bukse donesu pivo. Ali u svakom slučaju Turska je stvarno lijepa i za voziti, ceste su im ok. Uglavnom su to, nisu autoputi, ali 4 trake su. Tako da super si za voziti.

0: slučajni odabir.
1: Zgodno je to, u stvari ta činjenica da nekako onako, nekakva predrasuda je motoristi, oni opaki dečki u kožnim jaknama, a u stvari puno imamo iskustva sa motoklubovima i njihovim humanitarnim radom. To mi je ovako zgodno, zaista pohvalno.
2: Je, a i mi smo puni predrasuda. Dakle, svi gledaju američke filmove i naravno da se percepcija motoriste svode na ovo što ste rekli. Međutim, realno gledano, motor nije jeftin sport i zabava i hobi. Dakle, motor košta. Dok ga kupite, održavanje, sve to košta. Tako da, u principu, motore uzimaju ljudi koji imaju već sređene financije u životu, pa mogu si priuštiti i takve stvari. S druge strane, uvijek se kaže da su bajkeri velika srca i naravno da onda nije ni nešto čudno da se uglavnom svaki motoklub u toku godine odradi nešto. Je li je to dobro davanje krvi, je li je to skupljanje sredstava za nekoga, za nešto. I mi smo sudjelovali u nekoliko humanitarnih aktivnosti i kažem, to je jednostavno u ovom našem podneblju, to je sasvim normalno. Pa čak, evo, kad govorimo o tim nekim lošim momcima iz MC-eva, vi možete naći na YouTube i to da i oni rade humanitarne akcije, skupljaju novac, skupljaju igračke za bolesnu djecu, tako da jednostavno valjda je to tako zapisano u genetskom kodu ljudi koji to vole da moraju dio sebe dati i za slabije i bolesne.
1: Vaš profesionalni rad vezan je uz turizam, pa pretpostavljam da onda kada na neko putovanje odete malo i kroz te oči gledate destinacije, kako se oni s turistima snalaze, kako se ponašaju, kakve su cijene, ponuda.
2: Da. Pa eto, to je neka mala profesionalna deformacija, sam već 20 godina u tom turističkom dijelu i naravno da kad dolazimo negdje da svakako bacim oko gdje je neki turist info, čisto da vidim šta oni nude. Uglavnom je to manje više slično, znači mape gradova u koje posjetimo oko njihovih atrakcija, manifestacija, tako da se barem ovaj dio Europe koji obilazimo ne razlikuje od ove naše ponude, ali svakako da smo i mi grad koji može ponuditi svega što i drugi i ne vidim preveliku razliku. Ajde, reći ćemo ovi srednjoevropski gradovi, ne govorimo o velikim, ne znam, Barcelona i to što sam bio, ali kad govorimo o srednjoevropskim gradovima koji su vrlo slični po svom urbanističkom dijelu, dakle uvijek imate nekakav stari grad ili nešto, jel, što je tipično za taj dio Europe, onda zaista mi nismo u nekakvom nedostatku. Da pače, evo, mogu i reći da mi do korone smo imali uzlazni broj noćenja i dolazaka u Osijeku, kako je korona bila, naravno 20. 21. bila je kritično, ali već od 22. godine imamo opet veliki rast dolazaka i noćenja, pa tako je prošla godina bila najbolja, a ove godine smo tu negdje otprilike kao prošle. Tako da...
1: Što biste vi predložili ovim turistima koji dolaze bilo tu kuda iz Europe, što u ovom našem dijelu Hrvatske vidjeti baš upravo tako kroz motorističko putovanje?
2: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije izdaje magazin Slavonije i Baranja, pa sam ja u drugom ili trećem broju napisao, mislim, negdje oko 7-8 ruta u Osječko-baranjskoj županiji. Dakle, evo, samo to da ima 7-8 ruta u našoj županiji dovoljno govori da smo mi kao sredina, kao područje jako dobri i primamljivi za motocikliste. Prvenstveno zato što imamo ovaj ravničarski dio, ali imamo, kad gledate, Krndija, Papuk, dakle imamo i brdske, što vozači vole, nisu preekstremni. Dakle, to je za ono baš ono čilanje, za ugođaj, da ne govorim gastro ponuda. Dakle, gdje god, maltene bilo koje selo, ako stanete i uđete u nekakav restorančić koji ima neku ponudu, vi ćete se jako dobro najesti. Imamo i onu ponudu za visokoplatežne goste koji dolaze sa skupocijenim motorima koji vrijede kao neki malo bolji auto, pa čak i skuplje. Tako da smo mi, ako govorimo o Osijeku, županiji i kontinentalnom dijelu, vrlo, vrlo prihvatljivi i primamljivi za turiste. Baš smo komentirali kad smo se vratili s ovog puta, kako je zapravo Mađarska monotona. Mađarska je flat, ona je ravna i vi zapravo samo vozite ravno. E, već kad ste ušli u Slovačku, imate onaj ravni dio od Komarna prema Nitri, ali već od Nitre mi smo išli do Banske Bistrice, već smo zakačili i Niske Tatre i već je to zanimljivija ovaj vožnja. Tako da je Mađarska je malo dosadna, jel? Ali mi recimo, da ne govorim more naše, jel, Gorski Kotar, ali evo, samo ovaj Slavonija već je puno zanimljivija nego Mađarska cijela, jel?
1: A i ako dođete motorom, lakše ćete u Osijeku parkirati.
2: Pa da,
1: znači ćete
2: da,
1: neko
2: da.
1: Mjesto.
2: Iako, evo, moram sad reći, kad sam dolazio večeras ovaj, do vas, imao sam problem gdje ću motor parkirati, odnosno, htio sam biti bliže ovaj ulazu i na koncu sam se morao malo vraćati ipak nazad, bilo je sve puno auta. Ali definitivno, putovanje motorom tolerantni prema motorima. Evo da se ne urekne, moram lupiti nešto drveno. Ovaj, nismo nikad dobili kaznu za parkiranje na mjestu u Starom gradu. Evo sad, prošle godine smo išli Slovenija i Italija, u Travizu smo bili, stari dio grada, i parkirali smo baš ono, maltene pored restorana, i prolazili su, policija je prolazila isto. Evo sad u Slovačkoj, u Komarnom smo jeli u jednom restoranu gdje drže ljudi iz Balkana i baš je ono, uza zid smo parkirali, jedno tri puta je prošla slovačka policija, ma nije, pitamo još vlasnika, rekao ću, mi su tamo, kaže, ma niste, ne se krenite, motori su ovdje zakonom zaštićena vrsta. Tako da, ono, što se tiče toga, nema problema.
1: Da se vratim, malo smo prethodno razgovarali o toj kulturi na cestama. Kako je u Italiji? Onako, neko moje iskustvo je onako dosta kaotično, do duše, evo, hvalili ste jako Tursku, moje iskustvo i sa Turskom je dosta kaotično, ali Italijani su zanimljivi s tim svojim motorićima, kako je s velikim motorima?
2: Pa, ja sam Italiju prošao isto od Gorice do Genove, kompletno sam cijelu prošao Italiju. E sad, imate dva načina kako možete. Možete autoputem, i to vam je klasika, a možete onim njihovim SS cestama, koje su lokalne ceste, ne plaćate ih, ali tu je katastrofa. Dakle, to je puno kamiona, to je puno auta. Ja sam, u nekom trenutku vam dođem, pa neću nikad stići, mislim, moram preći na autoput, da bar jednu dionicu ono odvozim, jer vi, ako krenete ujutro, poslije doručka, ne znam, oko 9, vi, ako krenete SS cestom, a nema šanse, vi 100-150 km napravite, super se napravili. Problem je tih kamiona, problem je što u suprotnom smjeru stalno idu kamioni i tu, mislim, možete vi riskirati i pokušavati obilaziti, ali ne znam koliko će vas to daleko dovesti. Ali što se tiče gradova, gradovi da. Recimo, taj cijeli dio Genove, recimo do francuske granice, tu sam se isto spustio pa sam dio išao uz obalu. To je sve prepuno skutera, prepuno motorića, ali isto se dosta sporo vozi kroz ta mjesta. Prometna kultura je, znate kakvi su Talijani, gestikulacije, mislim, ali dobro, i to je jedno iskustvo, i kad si na godišnjem odmoru, te baš i ne smeta.
1: Da, i ako se malo pripremiš za putovanje.
2: Da, živci su kod kuće ostali, a vi samo...
1: Koliko se pripremate za putovanja? Kako to u stvari krene? Dakle, grupa se mora dogovoriti oko nekog svog programa i gdje ćete spavati, koliko ćete kilometara u kojem danu prijeći. Kako ide malo s tim planovima?
2: Pa evo, zadnjih par godina smo u klubu uveli, u MC-u to zovu Captain of the Road, a ja sam stavio pomoćnik predsjednika za putovanja. Kolega koji malo pripremi nešto, kartu i tako. Mi smo, recimo, konkretno za ovo putovanje, mi smo u prvom mjesecu, drugom, pred skupštinu kluba smo stavili na stol mogućnost da idemo negdje, onda sam dao kolegi da malo tu razradi.
1: Logističaru.
2: Da razradi malo. A jedan drugi kolega koji radi u vašoj kući nam je za informiranje zadržen. Tako da, u principu, preko zime, znate kakvi, preko zime se ne vozi, onda se mašta o tome šta ćemo kad krene sezona. Tako da, u svakom slučaju, negdje u prvom, drugom mjesecu krenemo sa dogovaranjem gdje bi mogli ove godine. I onda se u ta neka 2-3 mjeseca zapravo iskristalizira, sad već kad smo tu, jer ima nekakvo onako simpatično mjesto, onako za pogledat, za vidjeti. Konkretno, sad kad smo išli za Slovačku, dogovorili smo se da idemo u jedan dvorac, To nam se učinilo ako dosta zgodan, smo na kraju shvatili da je to najposjećeniji dvorac u Slovačkoj tijekom godine. Bojnice se zove taj dvorac i jako je lijep, stvarno je super. Odmah preko puta dvorca je Zoološki vrt, tako da je masa ljudi je. Mi smo išli tamo 34. do 3.5. U tom periodu M je još bio i praznik kod njih isto, pa je bilo jako puno ljudi, baš je bilo zanimljivo. A onda smo drugi dan otišli do Banske Bistrice, pa smo i prije toga vidjeli da postoji jedno rudarsko mjesto, isto jako poznato u Slovačkoj, pa smo onda otišli, zove se Španija dolina. Nešto sam oko toga i pisao, pa bi trebalo isto uskoro izaći u glas Slavonije. U svakom slučaju prokušavamo, kad već na tih 3-4-5 dana idemo, da probamo nešto i vidjeti, jel da nismo došli, jeli, pili, spavali, vozili se, idemo nazad. Uvijek gledamo da obiđemo nešto, jel, što je onako vrijedno da se pogleda. Recimo, prošle godine bili smo u Vipavi, tamo smo spavali 3 dana i onda smo odlučili, nećemo ići u Postojnu, u Postojnu svi idu i bili smo 100 puta. Idemo u Predjamu. Predjama je zapravo vrlo blizu Postojne i tamo je dvorac uplesan u planinu. Vrlo, vrlo zanimljivo i za onako i za vidjeti i za poslikati. E onda smo drugi dan odlučili idemo u Treviso, jer Treviso zovu Mala Venecija. A sad u Veneciji je prevelika gužva, idemo mi u Malu Veneciju, tako da smo malo po kanalima. I evo, to je u stvari svrha putovanja. Provozat se, dobro se zezat, zabavit, ali nešto i vidjet.
1: Da, ostanu te lijepo uspomenuti.

0: 13 godina Panonijansa, nije okrugla obljetnica, ali evo svaki put nekako malo to obilježite i proslavite. Dakle, evo, sasvim respektabilna brojka jednog kluba.
1: Pa da, 13 godina, neko će reći malo, neko će reći dosta. Meni je jako žao, recimo, ja sam ušao u taj motoklubski svijet u MyWay klubu. Tada je u Osijeku bilo nekih, to je 2007-2008, bilo je nekih oko 15 klubova. 15 klubova koji su radili. A sad to je i dosta, je to za grad od 100.000, mislim da je 15 klubova. Danas, evo, nakon, sad je već skoro 20 godina, danas je aktivno nekih 6, 7, 8 klubova, znači iskristaliziralo se to, jel? Mi smo, evo, 13 godina na toj sceni, ja sam jedno vrijeme bio u MC-u malo, probao sam i taj svijet, i onda sam, kad sam se vratio iz MC-a, onda sam osnovao udrugu, odnosno klub, i pokušao naći ljude koji da dijelimo zajednički interes oko putovanja i svega toga, i evo, opstali smo i mislim da ćemo trajati još, jel?
0: Imate i novu himnu?
1: Pa da, nešto je kolega
0: zgodan je način na koji je nastao.
1: Da, je napravio nešto i eto, poslušat ćemo pa nadam se da će se svidjeti i vašim slušateljima.
0: A kako je nastala?
1: Pa nastala je umjetnom inteligencijom, naravno.
0: Na najsuvremeniji mogući način.
1: Da, da, mislim, imali smo mi u klubu i glazbenike, ali nikako nismo došli u tu situaciju da nešto probamo uživo, jel? Ali eto, u današnjem svijetu, kad imamo tu tehnologiju, zašto ne iskoristiti?
0: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru, vrlo živopisnom i šarenom, i nekako i svaki vikend iskoristite, ako je lijepo vrijeme, a sada će to uglavnom biti, za neko putovanje, dakle traje to sve duboko u jesen.
1: Pa da, evo, recimo prošle godine, mislim, meni već negdje u trećem mjesecu ja već krenem s vožnjama, ali recimo da je najintenzivnije su tamo druga polovina četvrtog, pa recimo do prve polovine desetog, ako jesen bude dobra. Tako da, ne znam, unazad, pa recimo tako nekih 7, 8, 10 godina, produžila se malo sezona, točno se vide te klimatske promjene, da zime više nisu zime kao što su nekad bile, i recimo ja sam pretprošle godine još u 12. mjesecu vozio motor, što znači da je bilo ok, nije bilo snijega, nije bilo prehladno, i evo, nadam se da će ostati barem u tom nekom rasponu, pa da se možemo što duže voziti. Nismo na moru u Dalmaciji da možemo vrhu cijele godine, ali evo, i ovo je sasvim ok.
0: S nama je bio Siniša Maurus, predsjednik motokluba Panonijans, a bili su s vama i Emanuel Mihalj i Monika Kralj. Od svih nas, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Rano jutros dogodila se teška nesreća u tvornici Mlinar u Osijeku. Jedan je radnik s teškim ozljedama završio u bolnici, javlja Dnevnik HR. Radnika je priklještio stroj, te su na mjesto događaja upućeni vatrogasci, hitna pomoć i policija. 44-godišnji zaposlenik zadobio je teške tjelesne ozljede i zadržan je na daljem liječenju u KBC u Osijek. Nesreća se navodno dogodila kad je radnik čistio peć za pečenje kruha, upalio se robot koji pokreće traku za proizvodnju kruha, te radnika priklještio. Oglasila se i tvrtka Mlinar, iz koje su poručili da surađuju s nadležnim službama, da su u kontaktu s obitelji ozlijeđenog radnika, te da im je u ovom trenutku najvažnije zdravstveno stanje kolege, kao i podrška njegovoj obitelji. Kako navode, kriminalistička inspekcija provela je nadzor stroja koji je u uporabi godinu dana, te prema dosad utvrđenim informacijama nije utvrđena njegova neispravnost kao uzrok nesreće. Točan uzrok nesreće utvrdit će se kroz daljnji nadzor i postupanje. Osječko-baranjska županija nastavlja s provedbom programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, koji je usmjeren na demografsku revitalizaciju. Kako bi se potaknuo ostanak mladih diljem županije, gradit će se obiteljske kuće i manje stambene zgrade. Uz to, mladim se obiteljima u rješavanju stambenog pitanja pomaže izravnim novčanim potporama u iznosu od 3 do 10 tisuća eura, a danas je uručeno 86 ugovora ukupne vrijednosti 470 tisuća eura. Među onima koji su dobili potporu u obitelji su Dominika Lovrenčića iz Vladislavaca i Antonije Radoš iz Kuševca, nakon kojih ćemo čuti županicu Natašu Tramišak.
2: Posebno se ovome raduju u mojoj obitelji dvije djevojčice koje će napokon dobiti svoje sobe i prostor za igru u dvorištu.
3: Poseban je osjećaj graditi svoju kuću i posebno smo sretni što je možemo graditi ovdje u našoj lijepoj Slavoniji. Trenutno, znači, stanujemo u Kuševcu, u nekretnini od suprugovih roditelja.
4: Veliko je zadovoljstvo vidjeti da po broju djece koje imaju ove obitelji, da su mnoge obitelji uspjeli ostvariti ovaj maksimalni iznos potpore, a to je potpora od čak 10.000 eura. Znači, 86 mlade obitelji uspjeli smo pobrojati čak 106 djece. I nadamo se da će sve ovo biti dodatni poticaj demografskoj obnovi naše Slavonije i Baranje i da ćemo zaista vidjeti i veći broj djece u svim ovim obiteljima.
0: Osječka gradska četvrt Jug 2 višednevnim programom obilježava svoj dan. Danas je polaganjem vijenaca odana počast braniteljima i građanima Juga 2 poginulima u Domovinskom ratu, nakon čega je održana i svečana sjednica Vijeća gradske četvrti. Večer će biti u znaku Čobanijade pod nazivom Jugovački kotlić, te koncerta Letećeg odreda. Predsjednik Vijeća gradske četvrti Dejan Rusmirović istaknuo je.
5: Gradska četvrti Jug 2 u zadnjih godinu dana, ne samo zadnjih godinu, zadnjih 7 godina napreduje velik koracima naprijed, jako puno toga se napravilo, evo odavdje se vidimo, znači tržnica gdje je napravljeno novo krovište, obnavljaju se dječji vrtići, ide na dogradnja škole, krenulo se u sređivanje bajera, trenutno sa krčenjem, tako da u idućem razdoblju nas čekaju još veće stvari, još bolje stvari. Razvijamo se jako dobrim tempom, naravno uvijek postoji mogućnosti da nešto bude bolje od parkinga prije svega, ali jednostavno svjesni smo ograničenja i financijskih i naravno ljudstveno da se to sve ne može odraditi ono što bi mi htjeli. No?
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, od sredine dana umjerena prema večeri, ponegdje i povećana na oblaka uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, najniža temperatura od 8 do 12, a najviše oko 29 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horvát rádió és televízió. Az Esztéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: uz Radio Osijek.
1: Da. Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Opet sam u dilemi, ili sam trilemi, ne znam u čemu. Dobro večer, dobar dan. Sunce nam je još visoko i nadam se da onako, s obzirom da je večernji program Radio Osijeka, onda bi trebalo reći lijepo dobro večer. Ali mogu vam reći dobar dan, pa uživajte lijepo kako vam god. Uglavnom da je lijepo vrijeme, ovih 23 stupnja je trenutno idealno za početak večeri. Nadam se da će tijekom večeri malo lijepo se još i rasladiti pa će biti još ugodnije. U svakom slučaju, dobro nam došli, studio DD Radio Osijek započinje kao u osnovom svakog petka. Evo, ovo je posljednji u svibnju. Nadam se da će nam ovo ljeto koje nam evo, dolazi biti stvarno onako pravo, pravcato. Mislim, uskoro će nam kopika biti ono otvorena, pa lijepo ćemo se razbaškariti, baš ćemo uživati, ma šta kako more. Ne treba nam more kad smo lijepo tu u zdravu, imamo sve uvjete da se lijepo zabavimo i da budemo sretni. Nadam se da dijelite ovo mišljenje sa mnom. Evo, dragi slušatelji, znate sami što vas čeka u našoj emisiji tijekom večeri. Što se sadržaja tiče, nema promjena. Uvodni miks za vas je pripremio naš DJ Daniel. Tu su naše top liste, top 10 stranih i top 8 domaćih. DD Memory, koji počinje oko 21.30 večeras, je pripremio naš suradnik iz Belića, DJ Shorty. A evo, nadam se da ćete uživati, on je bak probrao malo i raritetnije pjesme, pa ćete, siguran sam, vi koji malo se manje pratili onaj taj Italo disco zvuk, biti možda lijepo i onako ugodno iznenađeni sa tim pjesmom. Evo, DD Memory traje do 22, a u 22 prenosimo kroniku dana. Nakon kronike nastavljamo našu emisiju Stvrda ponoć. Evo, to je ukratko što se tiče sadržaja. Želim vam stvarno da provedete ugodne trenutke večeras ako ćete biti s nama. Bar malo ako volite dance, siguran sam da će biti tako. A mi smo ovdje onako u sadanoj ekipi, za tonske pultom je Darija Vračević koji onako malo nekad naleti, nekad, ali uvijek kad dođe onda je to raspašoj, nadam se da će biti večeras. A tu su uz njega još naš glazbeni urednik Daniel Hojsak i ja kao voditelj Dragan Lenac. Evo, lijepo vas pozdravljamo, želim vam ugodnu večer i dobru zabavu uz radio, uz dance glazbu. I Wonder If You Know, tako se zove prva pjesma koju ćete čuti. Alok, Something Else i Lady Safri su izvođači. Evo, uživajte uz dance glazbu i ostanite s nama.

22 stupnja Celzija bi u našem gradu, nam se da odmarate, lijepo uživate u Zez glazbu. Ova pjesma baš vam je možda poznata od nekud, normalno vam je poznata kad je to grupa Star Sailor, inače pjesma njihova iz 2004. sa njihovog drugog albuma Silence is Easy. Inače, ovaj puta naravno nisu oni sami ovako u dance verziji obradili ovu stvar, nego je tu Offenbach i Star Sailor. Dakle, pjesma For the Floor. A u nastavku ćemo čuti pjesmu Pop That Thing, David Guetta mix, stvari koje nam izvodi DJ po imenu Da Baby. Znači, Da Baby nam dolazi iz New York City-a, točnije Charlotte. To je New York City država, ali Charlotte je grad. Jonathan Lindale Kirk, moje pravo ime, inače 2017. je objavio svoj prvi single, bila je to pjesma Big Butt. Inače, nadam se da lijepo odmarate i uživate, ostanite dalje s nama, brzo će nam proći vrijeme ako ovako dobra glazba svira, mislim da se slažete sa mnom. A ako ne, onda sad, znate šta je, onda nema druge, imate izbor.

26 i dalje se uz studio Dede Radio Osijeka. Good Life, dobro poznata pjesma iz 1988. grupa Inner City. Ovog puta evo čuli smo ovu novu verziju Alisha zajedno sa Inner City, njihova nova verzija ove stvari. U nas ćemo čuti pjesmu Trapped koju nam izvodi Colter, DJ koji nam dolazi iz Njemačke. Inače pravim imenom Johannes Colter, DJ koji nam je 2020. objavio svoj prvi single, bila je to pjesma Doppelleben, odnosno Dupli život. Pa evo, čućemo sad ovu novu stvar koja se zove Trapped. U nastavku Zer Brita Ora, If It's Not Love i tako dalje. Brzo će nam doći vrijeme za našu Dance Top listu, pa ostanite sama.

0: Radio Osijek.
1: Evo nas i na top listi. Čućemo prvi 10 mjesta strane top liste, a ja ću vam sada pročitati ovaj donji dio top liste. Broj 10, Offenbach i Sofien Pamart, pjesma Cynical. Na 9. mjestu Fischer i Tones and I i pjesma Favor. Broj 8, Armin van Buuren, Ale Farben, Fischer Rosy, Lost in Time. A na 7. mjestu Afrojack, Sia i David Guetta, Awake Tonight. Čućemo i na 6. mjestu pjesmu Shades of Blue, koja je bila na 2. mjestu prije tjedan dana, izložit će John Summit.

danas i ugodnjem dijelu naše top liste čućemo kako izgleda sam vrh. Broj 5, pjesma koja je krenula, zove se Beautiful, a izvod je Anima with Georgie. Broj 4, Kellen Harris i Jay-Z Satisfy, Bibi Rexa i Faithless i New Religion su broj 3. Na drugom mjestu Dara i Bangaranga, pobjednica Eurovizije, ona se evo sa 7. mjesta penje na broj 2, a na vrh nam dolazi sa 5. mjesta Robin Schulz i Barbs i pjesma Better Times.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Studio DD. Uz Radio Osijek.
2: Domaća top lista.
3: Evo nas i kod domaće glazbe, čućemo prvih 8 mjeseca ovog tjedna, a naravno s obzirom da idemo od začelja, onda je broj 8 prvi. Dakle, prva stvar koju ćemo čuti je pjesma Još malo, koja izvodi Kolonija, broj 8 na 7. mjestu, Jaka, i novitet na našoj top listi pjesma All Right. Broj 6, Nela, i također nova pjesma Sada znam, a na 5. mjestu Kiss from the Sky i Deluzija, broj 4. Ovog tjedna je grupa E.T. i pjesma Nemoj mi raditi to, 2026. Na 3. mjestu Ivana Banfić, Svemir pleše, a na 2. Celestija i pjesma Preboli, broj 1. Ovog tjedna je pjesma Poljubi me, koju izvode Kameni, Future Nikolina.

krenula je i naša rubrika Dede Memory, za koju je večeras zaslužan DJ Shorty, naš suradnik iz Beliša, Mario Kratki, hvala mu puno na tome. Evo, ja ću pročitati koje će biti pjesme večeras u ovoj našoj rubrici. Već je krenula pjesma koja je broj 1, dakle David Lime i Never Say You Love Me iz 88. Primero, koji su objavili svega 3 singla, a mi ćemo čuti prvi u OK OK Color, tako se zove pjesma, iz 87. Alef i How Do You Feel iz 2025. To je dakle stvar koja je nova, I Went T Remix, tako s obzirom remix pa je to novo. Mozart, Devil's Rendezvous iz 85. Neo Romantics i Wolfram i pjesma Stay in the Night, extended verzija iz 2004. Modern Tracking, Runaway, Standard Long Mix iz 2013. Zatim Roger Meno, Don't Go Away, extended dance verzija iz 88. Gypsy and Queen, i isto imena pjesma iz 86. I na kraju Scotch, koju u stvari nećemo čuti s obzirom na ovo vrijeme koje je još preostalo. Pa evo, još jednom hvala DJ Shortiju, slušamo dakle Dede Memory, kako je on to sortirao, to su dakle Italo Disco Mega Mixer, kako on zove, broj 22. Uživajte u glazbi u Italo Disku do 22, kada prenosimo kroniku Dana Hrvatskog radija, nakon toga nastavljamo naše misije. Ostanite s nama.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi.
1: Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se viš.
1: Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program.
0: I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Toliko u najavi. Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom rumunjskom gradu Galacu. Dvoje ljudi, majka i sin, prošli su s lakšim ozljedama. Bukureš tvrdi kako ima dokaze da je riječ o ruskoj letjelici. No ruski predsjednik Putin na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare pravio se da je prvi put čuo za upad drona na rumunjski teritorij. Novinare je tražio da objasne situaciju i ponudio pomoć u analizi ostataka letjelice kako bi se utvrdilo čijeg je podrijetla. Braslo Bradić.
2: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgredu u Rumunjskoj, prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
3: Prva je reakcija bila
0: točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
2: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik Saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. NATO i Rumunjska uvjereni su da je riječ o letjelici ruskog podrijetla, što god Putin tvrdio. To je rekao NATO vojni dužnosnik Martin O'Donnell, a rumunjski predsjednik Nikoš Vrdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
4: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
2: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute. Što se tiče pravila NATO saveza, Rumunjska bi se mogla pozvati na članak 4 i tražiti hitne konzultacije, te članak 5 za procjenu napadu, što bi moglo, iako u ovom slučaju nije vjerojatno, rezultirati vojnim odgovorom. Članak 5 do sad je aktiviran samo jedanput nakon rušenja blizanaca u New Yorku. Postoji članak Europske unije koji obvezuje ostale članice na potporu svim sredstvima, no Rumunjska se ni na to nije pozvala. Najjači odgovor za sad je to što je ruski generalni konzul u Konstanci proglašen kao persona non grata, te je najavljeno zatvaranje tog konzulata. Moskva je najavila brz odgovor na taj potez.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti, te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima.
1: Kronika dana. Dan nakon što je predstavljen novi paket mjera protiv sve veće inflacije, kritike ne posustaju. Dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak. No ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca što se tiče mjera vezanih za ekstra dobit. a sindikate je uoči novih pregovora pozvao na razum i odgovornost. Točka prijepora su plaće u javnom sektoru. Snježana Kralj.
3: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
5: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta i rasta cijene energenata, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
6: Očekujemo da bi, naravno, uz pomoć antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustala ispod 3%, neki projiciranih 2,7% u 2027. godini.
3: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
7: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
3: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
8: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
5: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
3: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
5: Svjesni smo činjenice da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
9: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
5: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
3: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
5: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
7: Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja mislim da će vlada morati popustiti. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
3: Procijenjuje pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
1: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, a u zatvoru bi trebao provesti 10 mjeseci. Uz to državi mora vratiti 81 tisuću eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Više Marinerak.
10: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
11: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
10: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu od 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81 tisuću eura.
12: Ocjena ovog vijeća nedvojno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
10: Ustvrdila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
11: Tim više što nije prikazan govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to radio za boj pronđu. Pa ja sam tada nosio listu u 9 izbornoj jedinici, dobili smo 10 mandata. A znam da se još fin prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno da ćemo se žaliti.
10: Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković te ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Sandro Vukelić. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov:
13: smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati. Ne smije se zanemariti činjenica da je on sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici. Smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
10: Palmeta je na kraju rekao da suđena ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
14: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
15: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, on je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Za komentar presude Kalmeti upitan je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
5: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. Po ovom trenutku ne bih više o toga govorio.
1: U Saboru i danas burno. Povod su aktualne afere i korupcija, a oporba i vladajući verbalno su se šamarali optužbama. Nakon toga su prema najavljenom dnevnom redu razriješili guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Saborski dan sažela je Aleksandra Funes.
16: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
17: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji, odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
18: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
5: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
19: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
5: Jer ste prikrivali i sakrivali kriminal.
16: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
20: Tko o čemu HDZ o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak, presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
19: Ahmetović,
20: ikome
19: dobivate
20: i
19: opomenu.
20: Ići moral dovojiti u pitanje.
19: Gospođa Ahmetović, svakoga koji je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom, pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
21: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima, u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su se od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
19: Hvala vam lijepa. Hvala. Kolega Bauk.
20: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera.
19: Kolegice,
20: dok je pljačkao
19: Kekin
20: Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru,
19: kolegice,
20: velikog vođu?
19: Kekin,
20: ima jedna
19: sjesti
20: stranka koja pljačka ovu
19: dobivate
20: zemlju,
19: opomenu.
20: Zove se HDZ. To je kriminalni klub.
19: Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina, a ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite, samo ih je nekoliko koji su u vladi.
16: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
0: Oko 30.000 građana potpisalo je peticiju Javno zdravstvo da, Medikol ne, koju je pokrenula stranka Možemo, a kojom žele ograničiti priljev javnog novca u privatne poliklinike poput Medikola. Ivana Kekin poručila je da će u Saboru tražiti osnivanje istražnog povjerenstva o toj temi, a svakako će, kaže, spomenuti aktualne slučajeve u kojima teško bolesni pacijenti umjesto u bolnicama nužne pretrage moraju obavljati kod privatnika.
2: 340 eura za MSCT toraksa, abdomena i zdjelice, jer pretraga je zatražena u matičnoj bolnici, termina nema, tata je onkološki bolesnik i hitno mu treba nalaz. Jer to pravedno, jer to zdravstvo kako želimo u ovoj državi, da onkološki bolesnici koji su cijeli život ulagali u zdravstvo, kad im zaista treba pomoć, moraju svaka 3 mjeseca plaćati privatno. I kako smo do toga došli? Došli smo do toga tako da se strateški godinama odljeva novac iz javne kase u privatne džepove.
0: Reagirali su iz Medikola. Kažu da Ivana Kekin iznosi neistinite i zavaravajuće tvrdnje, te da privatni zdravstveni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva. U priopćenju su naveli da je dostupnost PET CT dijagnostike u Hrvatskoj danas neusporedivo veća nego prije gotovo 2 desetljeća, kada su pacijente na takve pretrage slali u inozemstvo. Ističu da su takve pretrage u Hrvatskoj dostupne preko uputnice HZZO-a bez dodatnih troškova, te da je održiv razvoj zdravstvenog sustava moguć jedino suradnjom javnog i privatnog sektora.
4: Kronika dana.
0: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kepriner, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javno-kulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske, Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
22: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što

0: Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
1: Znate koliko je i hrvatska vlada pridonijela globalnoj vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu.
2: Vukovarci će uskoro dobiti novi objekt društvene namjene koji bi trebao poboljšati kvalitetu života u gradu na Dunavu. U tijeku su radovi na nekadašnjem Grand Hotelu, a danas je tamo bila i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Sve je pratio Neven Knežević.
3: Do kraja 2028. godine trebali bi biti završeni radovi na obnovi i prilagodbi nekadašnje zgrade Grand Hotela, a kasnije radničkog doma, novim potrebama namijenjenim građanima.
4: Od gradske kavane u onom izvornom obliku do dječjeg knjižnice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale, te treća etaža za društvene udruge.
3: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Vrijednost radova iznosi 12 milijuna eura, odnosno ukupno 16 milijuna.
5: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana.
3: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman. Projekt obnove provodi se u sklopu ITU mehanizma, odnosno paralelno korištenje sredstava iz različitih fondova. No na jučerašnjoj sjednici za urbani razvoj, rekla je ministrica, osigurana su i dodatna sredstva za projekte u još 4 općine u toj županiji, vrijedne više od 4 milijuna eura.
6: I sam ITU, ali i Fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju, koji će se također graditi, te proširenje postojećeg doma na Mitnici.
3: Dodao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. Ministrica Mikuš-Žigman posjetila i Vinkovce, gdje je obišla radove na bazenima plivališta Lenije, koji se također financiraju kroz ITU mehanizam.
7: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ponovno je sudjelovalo u dvijema akcijama hitnog medicinskog prijevoza. Sinoć su do splitskog KBC-a prevezli jednu ženu s otoka Visa, a drugu jutros s Korčule. Pukovnik Stjepan Jović.
8: Što se tiče ovih današnjih intervencija, sve je prošlo u nekim standardnim okvirima, nije bilo ništa što izlazi iz tih standarda, te ovoga mi se naravno uvijek prilagođavamo stanju pacijenta, ali sama posada zapravo je dobio ograničene podatke o samom stanju pacijenta, tako da se može maksimalno i profesionalno fokusirati na svoj dio posla.
7: Hrvatska sutra slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će moći od 9 do 19 sati upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Na Jarunu će biti izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica. Letački program u kojem će sudjelovati gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20.15. u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
9: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
10: Nakon 5 dana treninga, izbornik Zlatko Dalić danas je napokon na raspolaganju imao skoro sve igrače. Jedini koji je nedostajao je Martin Erlić, koji je dobio dopuštenje da napusti pripreme zbog vlastitog vjenčanja. Na druženju s medijima bili su veznjak Rijeke Toni Fruk i vratar engleskog Hula Ivor Pandur, koji je objasnio kako su Englezi reagirali na svoj popis igrača za turnir.
11: Nastao je ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija.
10: S druge strane, Fruk je presretan što će doživjeti odlazak na svjetsko prvenstvo. A kao i prethodnih dana, pričalo se o obrani.
12: Obrana kreće prvenstveno od nas gore i sigurno da izbornik i evo ostali ovi iskusni igrači puno više znaju kako je to igrati na svjetskom prvenstvu, što donosi pobjede, što donosi prolaz. Na nama mlađima je da to slušamo, upijamo.
10: Reprezentacija će sutra prvi put imati jutarnji trening, a prvu provjeru Hrvatska će imati utorak protiv Belgije na Rujevici.
9: Nogometnim informacijama dodajmo kako Krešimir Režić neće ostati na klupi prvoligaša.

0: Naša Istre. Rukometaši iz Zagreba opet su prvaci Hrvatske nakon pobjede 38-32 protiv Sesveta. Vladimir Horvat.
1: Rukometaši iz Zagreba nisu dopustili iznenađenje i već nakon prve utakmice finala protiv Sesveta osvojili svoj 34. naslov prvaka. Zagrebaši su prvi put poveli u 8 minuti, nakon 15 minuta pobjegli na plus 4, a na odmor otišli s prednošću 22-16. U nastavku su mirno održavali prednost i na kraju slavili 38-32. Nakon finala, trener Zagrebaša Boris Dvoršek.
2: Mislim da smo u Makovirmu Hrvatskoj ligi apsolutno zasluženo. Pokazali smo svih 10 kola i ova utakmica plus kup da smo najbolja ekipa, niko nam nije bio ni blizu.
1: Od igračke karijere ovom utakmicom oprostio se proslavljeni hrvatski reprezentativac Jakov Gojun.
0: Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji nastupilo je 5 hrvatskih čamaca. U sutrašnjem polufinalu nastupit će četverac te braća Lončarić u dvojcu bez kormilara. Ali ne David Šajn i Roko Bošković u samcu kao ni braća Sinković. Povratak u dvojac na Pariće nije bio dobar, tek 13. vrijeme kvalifikacija.
3: Prvi put da ne znam šta bih rekao baš, nismo imali energije, ništa, vidje šta je bilo i idemo dalje.
4: Pa evo ja isto, rado bih da mogu reći da sam nešto dogodilo, nije, jednostavno nismo bili na razini.
0: Brazilski tineđer Joao Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta za ostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
5: Vremenska prognoza.
6: Govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
7: Petak je bio obilježen sunčanim vremenom u većini predjela Hrvatske, no povremeno više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu, a uglavnom je u Istri rijetko bilo i kiše te ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok je tijekom noći i jutra puhala umjerena i lokalno jaka bura. Dan je bilo toplo, često je vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 23 do 28, dok je na Jadranu bilo i vruće, te je izmjereno i do 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, a navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sljedećih dana i dalje toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće, no nestabilno, pa će u drugom dijelu dana unutrašnjosti lokalno biti pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo, uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
5: Kronika dana.
6: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
8: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi. Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se miš. Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, a uredila i vodila Kristina Bokanić.
5: Prvi program.
9: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.
10: Studio DD uz Radio Osijek.
11: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno. tako.
12: Kronike dana Hrvatskog radija, evo nastavili smo studija od DD, nadam se da ste s nama. Da lijepo odmarate i uživate uz dance program, nadam se da vam paše uhu, kao i uvijek što kažem, ako bar malo volite dance glazbu, onda ste na pravom mjestu. Ostanite s nama, puno još toga je pred nama, s obzirom da smo zajedno do ponoći, pa ostanite i uživate, lijepo odmarate i želim vam

0: Radio DD uz Radio Osijek.
1: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: I dalje ste uz Radio Osijek, slušate Studio DD. Evo, dragi slušatelji, sada neću vas pozvati u, kao inače, u klub Exit, nego ću najaviti jedan poseban event koji će biti održan na Pampasu. Naime, prošle godine je ova ista ekipa koja će organizirati ovaj party je bila dovela Pedal Granda, a evo ove godine još prave veći iskorak. Naime, pripremaju jedan event pod nazivom Pass Event Plaza Pampas. Biće to za dva tjedna, dakle 12. lipnja u petak, pa se nadam da ćete i vi na neki način si nabaviti ulaznicu i prisustvovati ovom događaju koji ne bi baš trebali propustiti s obzirom da nemamo baš u Osijeku prigode često ugostiti ovakva imena kao što će biti baš tog dana u Osijeku. Dakle, na ovaj Pampas, na taj party stiže britanski DJ, producent i vlasnik iz vaše kuće, Nick Fanculli. Znači, jedan zanimljiv DJ producent koji je osnovao i poznatu diskografsku kuću koja na neki način je ključna figura house i techno scene u Engleskoj, a i širje. Osim njega, osim Fanculija, dolazi nam i još poznatiji i razvikaniji DJ Junior Jack, pravimenom Vito Lucente. To je međunarodno priznati DJ i producent kojeg najviše znamo po pjesmama Stupid Disco i Samba iz 90-ih. Puno toga je iza njega i vjerujem da baš taka osoba i takav DJ rijetko kada stigne do Osijeka. Uz njih tu će biti i radijski voditelj i DJ Vedran Car. Inače, Vedran Car je poznati voditelj Otvorenog radija. On će vas zabavljati kao i naš DJ Pips, kako kažu, miljenik osječke publike. Pa evo sada, kažu oni da ulaznice možete već sada nabaviti po 20 eura, a nakon toga u drugoj fazi bit će po 30, pa i ona bit će iza toga treća faza po 35 eura. Znači, što prije nabavite karte, to će biti pristupačnije i pogodnije i vjerujem da ćete to lakše na neki način, kažem, online to možete obaviti preko Core Eventa ili fizički u Tisku, pa evo sad vi odaberite. Evo što oni kažu, onako rečenice dvije u vezi ovog partija: kao autentičan dašak i bice u Osijeku, i tu u sto će tu biti, dakle,

0: sezone na našoj travi, festivalski doživljaj i to što se ne bi smjelo propustiti. Evo pa vi sad odaberite, hoćete li, još uvijek imate vremena, dakle dva tjedna je pred nama, još ćemo i sljedećeg petka o tome podrobnije, pa nadam se da ćete se odlučiti i doći na Pampas, stvarno uveličati i lijepo se dobro zabaviti uz ovakova imena koje nam dolaze u grad. Ostanite i dalje s nama, idemo sa glazbom dalje, brzo će nam ponoć, pa uživajte u sljedeći glazbu.
1: Slušaj glasno.

danas na kraju naše emisije, dragi slušatelji, evo, lijepo je bilo družiti se s vama. Nadam se da imate isto tako mišljenje i vi za nas. Pa evo, na kraju studija DD, evo samo nekoliko riječi o prognozi kako nas vrijeme očekuje sutra. Kažu, bit će pretežno sunčano, poslije podne prolazna umjerena i povećana na oblaka, na večer lokalno moguće pljuskovi, ali tu su se već ogradili da to baš neće biti na istoku, nego više tamo u sjevernim krajevima. Vjetar će biti većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura između 9 i 14 stupnjeva Celzijevi, najviša dnevna od 26 do 31. Evo, s ovom informacijom zaključujemo našu emisiju. Do sljedećih susreta. Laku noć i lijep odmor. Želim vam Darija Bračević, Daniel Hojsak i

0: Bespilotna letjelica pogodila je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. Rumunjska za izgred optužuje Rusiju, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO je osudio događaj i poručio da je spreman braniti svaki dio svog teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski predsjednik Nikuša Ordan i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Vijesti. Ne stišavaju se reakcije na vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Dok su vladajući uvjereni da će mjere riješiti najveći problem građana danas, rast cijena, oporba kritizira. Premijer Andrej Plenković i Marijana Puljak, saborska zastupnica Centra.
2: Što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
3: Svi ti porezi na kraju će dovesti do poskupljenja, do novog rasta cijena, odnosno do rasta inflacije. Izravno udaraju na egzistenciju 100.000 paušalnih obrtnika domaćih iznajmljivača. Dakle, dok udaraju po građanima, stvarni generator inflacije ostaje potpuno netaknut, a to je prenapuhani klijentelistički državni aparat koji služi po najviše za udomljavanje stranačkih kadrova.
0: Vladine protuinflacijske mjere u središnjem dnevniku komentirao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno zbog afere vezane za izradu promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske. Također mora vratiti oko 81 tisuću eura. U slučaju afere Hacer Morker Kalmeta je oslobođen optužbi. Krivim je proglašen bivši direktor vijadukta Damir Kezele, dok su ostali oslobođeni. Poslušajmo izjave Božidara Kalmete i zamjenice glavnog ravnatelja USKOK-a Petre Parlov.
5: Vrlo sam zadovoljan da teški krimen koji se stavljao, više ga nema, po drugi puta oslobođen, toga nema. Ostaje taj filmić, ponovo, poštujem odluku suda, naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu i nadamo se da će to u višoj instanci biti onda riješeno.
6: Biće uložena svakako žalba na izrečene kazne, a sa preostalim dijelom presude naravno da nisam zadovoljna. USKOK će svakako uložiti žalbu.
0: Presudu Kalmeti komentirala je i oporba, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
7: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara.
8: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca koji se dovode u vezu s požarom u Velikoj Gorici, u kojem je izgorjelo nekoliko automobila te oštećeno 7 stanova. Očevidom je utvrđeno da su otvorenim plamenom zapaljena 2 Lamborghinija, a oštećeno je i pročelje zgrade. Požar je buknuo na parkiralištu u središtu Velike Gorice. Srećom nije bilo ozlijeđenih. Kriminalistička istraga je u tijeku.
9: Vijesti.
0: Mađarska je postigla dogovor s Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reformama. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj. Tu je odluku objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
10: A great deal of work has already been achieved in very short time.
11: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
10: This pace each step of the way.
0: Europska unija donijela je dodatne sankcije protiv Hamasa i palestinskog islamskog džihada kojima se širi popis osoba obuhvaćenih ograničenim mjerama. Sankcije uključuju i članove političkog ureda Hamasa za koje EU navodi da podupiru i opravdavaju nasilje. Odluka dolazi samo dan nakon što su uvedene sankcije pojedinim izraelskim naseljenicima.
9: Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program u kojemu će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a.
9: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
12: 18 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik će biti Engleska, a na pripremama u Rijeci nalazi se vratar novog engleskog prvoligaša Hala, Ivor Pandur. Otkrio je kakva je bila reakcija na popis izbornika Tomasa Tuhela.
13: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer ko u svakoj državi svako ima svoje mišljenje i nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kogod odaberu će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija kogod je tamo i mislim cijenimo bilo koga.
12: Prije utakmice s Engleskom 17. lipnja vatreni će igrati 2 pripremne utakmice. Utorak na Rujevici protiv Belgije te 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. Rukometaši Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put na terenu kao igrač bio kapetan Jakov Gojun.
14: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kad je bilo teško u ovoj godini, a bilo je teških trenutaka. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni. I na kraju evo, zaslušena dupla kruna. Pokazali smo da smo još uvijek glavni u Hrvatskoj, da smo tate na terenu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslijepodne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

živa nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama vezanima uz ekstra profit, te u oči novih pregovora sindikate pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari iz struka, makroekonomist profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je premijer Andrej Plenković. Prema procjeni, nova cijena eurosupera 95 bit će 2, a eurodizela 3 centa manja, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa. Rumunjska optužuje Rusiju za izgred u kojem je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO kaže da je spreman braniti svaki dio svojeg teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski i ruski predsjednici Nikuš Ordan i Vladimir Putin.
3: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka, i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Mađarska je postigla dogovor sa Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reforma. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj, odluku je objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
4: A great deal of work has already been achieved in very short time.
5: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
4: This pace each step of way.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviše od 26 do 31. Bile su to vijesti, tonska realizacija, Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.

si nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari i struka, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Sastanak u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump završio je bez odluke, a dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Prije sastanka ih je objavio na društvenoj mreži.
3: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži, kojom pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u, potpunog primirja u Libanonu, te osporavaju da se u sporazumu spominju odredba o otvaranju Hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
4: Prvo, strukturne reforme u Mađarskoj. One su izrazito potrebne u borbi protiv